0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: pateicība no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtojos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstītas, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsvēr. Tā kā šogad arī, kas var visiem arī pateikt, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Amen.
1: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, principā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
2: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt! Ceturtdienā, 8. oktobrī, ir 7 un 2 minūtes. Šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Kristīna Soloha.
1: Un šajā rītā lasījums no Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļas sākot ar 35. pantu. Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesalks. Un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Bet es jums to esmu sacījis, jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā pastarā dienā. Jo tāda ir mana tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, un es viņu celtu augšā pastarā dienā. Tad jūdi sāka kurnēt par viņu, ka viņš bija sacījis, es esmu maize, kas no debesīm nākusi, un sacīja, vai šis nav Jēzus Jāzepa dēls, kā tēvu un māti mēs pazīstam, kā tad nu viņš saka, es esmu nācis no debesīm? Bet Jēzus atbildē viņiem, nekurniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs, kas mani sūtīs, un es viņu celšu augšā pastrādienā. Ir rakstīts praviešos, un tie visi būs Dieva mācīti. Ik viens, kas tēvu ir dzirdējis un no viņa mācījies, nāk pie manis. Nevis it kā kāds tēvu būtu redzējis, kā vien tas, kas no tēva nācis, tas tēvu ir redzējis. Paties, es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev par šo dienu, kuru Tu esi dāvājis, lai mēs varētu Tevi meklēt, lai mēs varētu šodien pieaugt gudrībā un atziņā, lai mēs varētu arī baudīt šo dzīvības maizi, kas dod mums dzīvību, un pēc tām mēs varēsim tikt arī augšām celti pastarā dienā. Bet, Jēzu, Tu vēlies, lai mēs staigājam šodien Tavā dzīvībā, Tavā priekā, Tavā mierā, šīs pasaules vidū, lai kur mēs atrastos, lai kur mums būtu dota tā iespēja dzīvot, lai mēs atspoguļojam Tevi, lai mēs esam Tavs atspulgs šajā pasaulē, lai kurā pozīcijā mēs būtu, Tevis Tavs, ka mēs nestu Tavu tēlu un arvien pilnīgāk to nestu, arvien vairāk pieaugtu. Tu esi Dievs, kas ir ar visiem un caur visiem. Tu esi katru ikvienu īpaši radījis, unikāli radījis. Tāpēc Tavs palīdz mums nenodzīvot šo dzīvi kā laternām, kuras nekad netiek iedegtas. Tāpēc Tavs, bet lai mēs arvien jo spožāk spīdam, lai Tavs vārds tika apstiprināts par patiesību arī mūsu dzīvēs. Jo tādu Tu esi radījis, lai arī mūsu dzīvēs un caur mūsu dzīvēm tas būtu patiesība, tas būtu jā. Un debes Tēvs, mēs Tev lūdzam, lai mūsu sirdīs ir šī dedzība, šīs slāpes pēc Tavas patiesības, ka tā kļūst redzama mūsu dzīvēs. Jo Tu esi mums rakstījis un atstājis tādēļ, kad mums tā ir vajadzīga, tā ir mums par svētību. Debes Tēvs, lai mūsu sirdis ir uzņēmīgas pret Tavu vārdu, lai mēs esam kā māls, kas ir padevīgs Tavās rokās, lai tad, kad mēs dzirdam Tavu vārdu, lai mēs neapcietinām savas sirdis. Un debes Tēvs, tur, kur mēs esam apcietināti,

0: Tāpēc Tavs, lai mūsu dzīve ir, lai mēs varam redzēt, ka ir bijuši tie soļi, tiešām soļi, kā mūsu dzīve ir pacēlusies, gājusi no spēku uz spēku, no godības uz godību. Tāpēc Tavs, tiešām, lai mēs to redzam. Un tur, kur mazliet jau ir bijusi kustība, atgādini mums to, kā mūsu domas un redzējums ir ticis izmainīts, ka mēs esam tevi varējuši ieraudzīt daudz labākā gaismā. Esam bijuši pārsteigti par to, ka arī tu tāds esi, ka tu esi tik labs, tik mīlošs, tāpēc Tavs palīdz mums nepazaudēt Tavu gaismu, kas spīd šodien pasaulē. Tāpēc Tavs, lai mēs jūtam šo Tavu vārdu, lai mēs jūtam šo Tava gara zobenu, kas ir Tavs vārds, lai tas spiežas dziļi iekšā, lai mēs neesam nocietināti, bet lai mēs varam tikt izmainīti, pārmainīti un sākt spīdēt. Spīdēt arvien vairāk, to mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: 7:15 minūtes, laiks brāļu draudzes lozungiem, Dieva vārds katrai dienai, kas ir Bībeles rakstuvieta izlase katrai dienai. Un šodienai pirmā rakstuvieta ir no Habakuka grāmatas, 2:3. Jo šis redzējums jau steidz piepildīties, ja tas kavēsies, gaidi, tas naktī nāks un neizpaliks. 2. Rakstuvieta no Jēkaba vēstules 5:7. Redzi, zemkopis sagaida zemes vērtīgos augļus ar lielu pacietību gaidīdams. Līdz zeme būs saņēmusi gan agro pavasara lietu, gan pēdējās rudens lietavas.
1: Un trešā, mazliet garāka rakstuvieta ir no Apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem no 4:8-20. Tātad, tu vairs neesi kalps, bet bērns. Bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Gan toreiz jūs, Dievu nepazīdami, kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav Dievi, bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši, vai labāk sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirms spēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot? Jūs cieniet dienas, mēnešus, gadus un laikus. Es bīstos, ka tik nebūtu velti pie jums strādājis. Topiet tādi kā es, jo es tapu tāds kā jūs. Es jūs lūdzu, brāļi, jūs man neesat darījuši nekā ļauna, bet kā jums zināms, es pirmo reizi slims būdams sludināju jums evaņģēliju, un jūs pārbaudījums, kas jums cēlās ar manu slimību, nenoveda pie nicināšanas nedz riebuma, bet jūs uzņēmāt mani kā Dieva eņģeli, kā Kristu Jēzu. Kur tad nu paliek jūsu svētais prieks? Jo es varu jums apliecināt, ka jūs, ja būtu bijis iespējams, savas acis būtu izrāvuši un man atdevuši. Tātad es esmu tapis jūsu ienaidnieks, sacīdams jums patiesību. Ne labā nolūkā tie izrāda dedzību pret jums, bet tie grib jūs atšķirt, lai jūs dedzīgi pieķertos viņiem. Teicami ir iekaist par labu vienmēr un ne tikai tad, kad es esmu pie jums. Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos.
0: Dzirdējāt brāļu draudzes lozungus. Dieva vārds katrai dienai.

tu esi bijis tik, tik, tik labs pret mani. Kādam varbūt to ir grūti noticēt, bet kāds jau tam ir noticējis un pat jau kādā ziņā izbaudījis. Ja tu to esi izbaudījis, tad saki Dievam paldies par to arī šajā dienā un zini, ka viņam ir vēl daudz kas cits priekš tevis. Tagad Elija Holkomba ar dziesmu Visu nāciju Dievs.

0: Labrīt tiem, kas tagad jau ir uzmūdušies un ir kopā ar mums šajā rītā.
1: Labrīt tiem, kas tikai mostas vēl pamazām un mēģina izritināties ārā no tās sedziņas un varbūt nav nemaz tik viegli celties augšā, bet lai jums izdodas tā moži un priecīgi un ar radio programmu turpat fonā.
0: Nu, vai viņi vispār radio ir ieslēguši, ja viņi tikai tas, tagad mostās?
1: Jā, nu, es arī kādreiz esmu darījusi vēl tādā guļu stāvoklī, bet roka pastiepjas, ieslēdz radio, tu jau tur Jākaps sāc runāt, vai Ieva, vai Pēters jau sāk runāt, un tad ļoti patīka mosties tā lēni, nesteidzīgi, kāds jau runā, kāds jau čalo, varbūt kādam līdzīgaini šobrīd mājās. Līdzīga aina. Un šodien vārda diena ir...
0: Ainai.
1: Un Anetei.
0: Aina un Anete, sveiciens jums šodien, un lai brīnišķīga diena, un droši padodat Ainām un Anetēm sveicienu no Latvijas Kristīgā radio.
1: Jo noteikti katrs Latvijas iedzīvotājs savā dzīvē ir sastapis vismaz kādu Ainu vai Aneti. Ja jūs akurāt nevienu Ainu vai Aneti savā dzīvē neesat sastapuši, nu, uzrakstiet, varbūt mēģināsim ar kādu iepazīstināt, jo Aina un Aneti ir šīs nedēļas vispopulārākie personu vārdi. Tie ir vienīgi divi personu vārdi šajā nedēļā, kur vairāk nekā 3000 cilvēkiem, 3000 sievietēm vārds Anete un vēl vairāk Ainas. Latvijā 3085 Anetes. Turklāt 15 šajā gadā dzimušajām meitenītēm jau dots ir šis vārds, 15 mazās Anetītis un 3347 Ainas Latvijā reģistrētas. Tā kā, nu, lielas iespējas šodien kādu sveikt, iepriecināt, suminēt, bet ne tikai vārdu dienā, arī
0: protams,
1: dzimšanas
0: arī
1: dienā.
0: Dzimšanas dienā. Tiem, kuriem šodien dzimšanas diena, lai arī jums svētīga šī diena, brīnišķīga mošanās un izbaudot šo dienu. Lai cik jums būtu gadi, jo šī diena ir tāpēc, lai jūs spīdētu
1: Dievu
0: godību. Jā, tiešām kā saulītis.
1: Un šī diena solās būt arī saulaina, būs pārsvarā saulainas laiks un pārsvarā saules laiks. Arī aizvadītā nakts ir bijusi šķiet pārsvarā sausa, bet diezgan vēsa strenčos, tikai plus 1,5 grādi aizvadītajā naktī, tur visvēsākais laiks un Durbē siltākā nakts plus 10 grādi un šobrīd Rīgā plus 9 grādi. Savukārt mūsu uzticīgie klausītāji viens pēc otra ziņo, kā ir viņu pusē. Mūsu klausītāja Iveta no Aizputes raksta, ka Aizputē šorīt saule aust tikpat kā pie skaidrām debesīm, gaisa temperatūra plus 8 grādi. Egils Naukšānos raksta svētīgu mīļu dienu jums, Latvijas Kristīgā radio vadītājiem, veidotājiem, klausītājiem, lai visiem skaista Dieva žēlastības diena. Un Jānis no Dobeles raksta, labrīt, Dobelē plus 8 mākoņens, un mēnes stīpiņa arī starp mākoņiem.
0: Ja tev ir kādi īpaši laika novērojumi un vēlies ar tiem padalīties, tad numurs 25442288.
1: Vai ar kādu citu jauku ziņu padalīties, kā tikko Iveta uzrakstīja par Ainām un Anetēm. Man kā reiz ir māsa vārdā Aina, un viņai ir dvīņu meitas ar vārdiem Aina un Anete.
0: Nu, gan unikāli. Tur
1: gan
0: jau ir īpašs stāsts, tur kāpēc vienas dienas vārdi.
1: Jā, dvīņu māsām vienā dienā dzimšanas diena, vienā dienā vārdu diena.
0: Viņi jau vecāki pastījās nu, vienā dienā.
1: Un labi skan kopā. Aina un Aneta. Aneta un Aina. Sveicam.
0: A un A.
1: Nu, pagaidām par laikapstākļiem un citiem rīta iespaidiem par rīta jautājumu pēc kādas dziesmas.

0: Nauris Malāhovs ar savu vienu no dziesmām, un Nauris Malāhovs bieži ir viesis dažādās konferencēs un pasākumos. Arī mēs savā draudzē Nauru Malāhovu gaidām kā īpašo viesi nākamajā slavēšanas vakarā, kas notiks 6. novembrī, kur mēs turpinām svinēt savu mūzikas projekta jubileju. Un Nauris, man šķiet, ir brīnišķīgs viesis tiešām dažādos tādos kristīgos pasākumos. Vienmēr lieliski iespēja kopā ar viņu slavēt Dievu.
1: Tad jau par to arī tiks izvietota informācija Latvijas Kristīgā radio.
0: Jā, ceru, jo, ja esat pamanījuši, Kristīgā radio ir šī jaunā sadaļa pasākumu pieteikšanas forma. Var pieteikt kādus savus pasākumus, konferences, notikumus. Jūs draudzē, ka par to uzzina vēl kāds.
1: Jā, un šajā rītā jautājums par pasākumu, kuru droši vien nevarēsiet sagaidīt.
0: Cik tas skan tā.
1: Tā divdomīgi, jā.
0: Jā, pasākums, kur nu, tiešām nevarēsiet sagaidīt.
1: Jā, nu jautājums ir šāds. Kuru kādreiz dzīvojošo kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā? Un otrs jautājums. Kāpēc? Numurs 2544-2288 tavām ziņām, audio ziņām un, protams, ja nepieciešams, arī bildēm. Tātad jautājums, kuru kādreiz dzīvojošo kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā un kāpēc?

Tikko izskanēja dziesma Es runāju Jēzu, un tagad sākas dziesma Ārona Viljamsa dziesma Augšām celšanās cerība. Atgādinu jautājums šajā rītā, kuru kādreiz dzīvojošo kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā. Numurs 2544 2288 tavai ziņai.

0: Labrīt, atkal 7:45 minūtes un
1: pirmās trīs ceturdaļas no stundas aizsteigušās. Pirmajā rīta programmas stundā vēl viens ceturksnis, vienas 15 minūtes. Un prieks, ka rīts sākas tavās mājās vai tavā mašīnā vai tavā jau darba vietā kopā ar Latvijas Kristīgo radio. Īpaši mīļi sveicini arī tiem, kur neatrodas ne mājās, ne mašīnā, ne darba vietā, ne pat ejot kājām pa ceļam, bet ja šorīt pamostaties pansionātā, slimnīcā, ieslodzījuma vietā, ja tā ir vieta, kur jūs šobrīd atrodaties, bet varat klausīties Kristīgo radio, kā tā ir žēlastība un kāds prieks būt kopā ar jums tieši tur, kur esat jūs šorīt.
0: Nu, tad man gribas piebilst, cerams, ka sirdī neatrodaties nospiedošā vietā.
1: Jā, noteikti, jo sirdī mēs aicinām būt tādā, pat varētu teikt, ļoti atvērtā un brīvā vietā šorīt, domājot par jautājumu. Tas ir tāds iztēles lidojums, jo jautājums ir par pasākumu, kuru tā reāli šeit virs zemes mēs sagaidīt noteikti nevarētu. Jo tas ir tāds, kā būtu, ja būtu jautājums.
0: Nu jā, tas būtu jautājums arī par to, ko cilvēks ir labu atnesis un ka cilvēks ir kā unikāls instruments, kas ir bijis un kā unikāls dabums, kad novērtē to laiku, kur tu esi bijis un jā, kā kurš, būtu, ja viņš būtu šodien?
1: Kurš ir tas cilvēks, par kuru joprojām tu domā ar tādu pateicību un prieku, kurš ir jau mūžībā, bet ir atstājis tādu gudrības un svētības un mīlestības mantojumu, ka ļoti gribētu šos cilvēkus satikt vēlreiz un varbūt ne tikai privāti pie kafijas, bet kādā konferencē, kādā pasākumā. Kristīgā radio mājaslapā ir šī pasākuma pieteikšanas forma, kurā var pieteikt
0: šo reāls pasākums,
1: bet ne šo. Nu, ja nu vienīgi tas būtu pasākums, kurā tiktu atskaņot kādi video ierakstīti materiāli ar kādreiz dzīvojušiem kristiešiem, kurus mēs tādā video formātā varētu vēl noklausīties. Bet ne par to. Jautājums tātad, kuru kādreiz dzīvojuši kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā, ja būtu tāda iespēja, iedomājoties visplašākajā veidā kādu cilvēku, kurš savulaik tev ir daudz nozīmēs, vai pat dzīvojis ilgi pirms mums, bet par ko esam lasījuši, nu, man ļoti gribas, Jākab, lai tu padalies ar to, kurš cilvēks būtu tavā šajā konferencē, kur tu uzaicināt, kur tu gribētu dzirdēt un redzēt.
0: Man prātā ir uzreiz pāris cilvēki, bet varbūt
1: kādu, vienu.
0: Kāds, kuru minēšu tādu, kuru iespējams jūs nesat dzirdējuši, bet kādu no vecāku gadagājiem cilvēkiem ir dzirdējuši, tāds indietis Sundars Singhs.
1: Un kāpēc, ar ko īpaši viņa tas nospiedums tavā prātā sirdī?
0: Es lasīju grāmatu par viņu, par viņa stāstiem, par to, kā viņš staigāja ar Dievu un ko viņš piedzīvoja. Un jā, viņš iedvesmoja daudzus cilvēkus tajā laikā un vienā sarunā ar to kadreizējo un arī tagadējo ziedotāju, kas mūs atbalsta no ASV.
1: Ilgvars Vēl Mērmelis.
0: Viņš sastapa cilvēku, kurš pazina Sundaru Singhu. Mm. Viņš teica, jā, arī, un, jo viņš ceļoja uz Eiropu arī un sludināja Francijas draudzēs un vairākās Eiropas valstīs. Un, jā. Mm.
1: Nu, redz, sveicēts arī Amerikā, Ilgvaram Vērmelim, kurš pazina kādu, kurš pazina savukārt, nosauc vēlreiz to vārdu.
0: Sundars Singhs.
1: Sundars Singhs, tie, kuri nav dzirdējuši tādu, varat uzmeklēt. Man uzreiz pirmais, kas nāk prātā, ir Clive Staples Lewis, autors, rakstnieks, dažādi arī ļoti iedvesmojoši gan citātu, gan arī garāku rakstu vai stāstu vai grāmatu autors. Bērnībā atceros ļoti aizrautīgi lasīt Nārnijas Hronikas un arī likās tik īpašā veidā savīts kopā ar kristīgo vēstu un ar tādiem lieliem dziļumiem būtu īpaši kādā konferencē, ja viņš piedalītos ar kādu uzrunu vai stāstījumu. Bet klausītē tev?
0: Tev jautājums un arī man, tev, Kristīne, jautājums sagatavo arī nākošo, es arī sagatavošu nākošo, bet klausītāji, arī tu sagatavo kādu kristieti, kuru tu gribētu redzēt vai dzirdēt kādā konferencē vai varbūt pasākumā. Ļoti interesanti būtu, ja tu zinātu, kādā īpašā pasākumā, ja tu gribētu to redzēt un kāpēc.
1: Šorīt tāds iztēles lidojums un jūsu iztēles lidojumu atbildēm tālruņa numurs 25 44 22 88.

Labrīt, 7:54 minūtēs Mairita Bauermeistere ar savu dziesmu un citiem mūziķiem tulīt kā nākamie. Dailis raksta sveitīgi dieniņu jums. Bauskā šobrīd plus 8 grādi, savukārt Rīgā plus 9. Par to, kāds laiks gaidāms šī dienas turpinājumā, par to tulīt arī ziņās. Bet pēc ziņām turpināsim ar šī rīta jautājumu. Arvien var iesūtīt savu atbildi uz to, kuru kādreiz dzīvojuši kristieti, tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā šodien. Un kāpēc?

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers un Kristīna Soloha. Saimes tautsaimniecības agrārās un vides un reģionālās politikas komisija vakar pirmajā lasījumā neatbalstīja grozījumus ostu likumā, kas paredz Rīgas un Ventspils brīvostās atjaunot pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā, kā arī izmaiņas ostu teritoriju nekustamo īpašumu un pārvalžu pilnvaru regulējumā. Saimes juridiskā biroja vadītāja skaidroja, ka, lai likumprojektu varētu pārņemt nākamā saima, tam jāatgūst atbalsts vismaz pirmajā lasījumā, tādēļ likumprojekta tālākā virzība būs atkarīga no saimes lēmuma vai likumprojektu nodot komisijai un attiecīgi no nākamā komisijas lēmuma. Viņi arī uzsvēra, ka šis likumprojekts ir sagatavots daudz labāk nekā iepriekšējais, tādēļ to varētu nodot izskatīšanai nākamajai saimai, kā arī ir iespēja sākt visu no jauna. Savukārt satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs sēdē skaidroja, ka izmaiņas jāpieņem steidzamības kārtā, jo 2022. Gadā ostu reforma netika pabeigta un ostas 4. Gadu strādā pārejas režīmā, termiņi ir pagājuši, bet normas ir palikušas. Tāpat viņš uzsvēra, ka šī reforma gadus ir karājusies gaisā. Ir neskaidrs pārvaldības modelis un ostas zaudē konkurētspēju. Liepājas Līvas kapsētas ebreju sektorā. Šodien pulkstens vienos notiks ceremonija, kuras laikā masu apbedījumu vietā atklās atjaunotu piemiņas memoriālu, kas veltīts Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Čehoslovākijas ebrejiem, kuri nomira holokausta laikā Liepājā. Memoriāls godinās cilvēkus, kurus nacistiskās okupācijas laikā deportēja no dažādām Eiropas valstīm, ieslodzīja geto, koncentrācijas un piespiedu darba nometnēs, bet vēlāk nogādāja Liepājā. Memoriālā saglabāti to cilvēku vārdi, kuru dzīve noslēdzās šajā pilsētā. Pasākuma rīkotāji atzīmē, ka piemiņas stāsta daļa ir tā dēvētā Rīgas grupa. Rīgas geto un tā filiāla nometņu ieslodzītie, kuru vidū bija no vairākām Eiropas valstīm deportētie ebreji. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien pulkstens vienos apmeklēs Latvijas Mākslas akadēmiju. Valsts prezidentam Latvijas Mākslas akadēmijas apmeklējuma laikā plānotas sarunas ar akadēmijas vadību un studentiem, kā arī iepazīšanās ar studiju darbu. Tāpat Rinkevičs iepazīsies ar jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslā un dizainā, kā arī akadēmijas attīstības iecerēm. Latvijas arhitektu savienība un Liepājas pilsētas pārvalde šodien un piektdien, 9. Oktobrī, Liepājā rīkos arhitektūras dienas, kuru mērķis ir atzīmēt ikgadējo pasaules arhitektūras dienu, aktualizējot arhitektūrā, pilsētplānošanā un sabiedrības attīstībā nozīmīgas tēmas. Arhitektūras dienās apspriestās tēmas būs, kā mainās pilsētas satikšanās vietas laikā, ko tās nozīmē sarūkošām pilsētām, kā arhitektūra un kultūra var palīdzēt radīt dzīvu, atvērtu un cilvēkiem nozīmīgu pilsētu vidi, kā arī par to, vai pilsētas kontekstā tiek pietiekami risinātas šīs vajadzības un kādas ir mūsdienu tendences. Pasākuma mērķa auditorija ir arhitekti, ainavu arhitekti, pilsētu plānotāji, kultūras nozaru pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, kopienu aktīvisti un pilsētas viesi. Ārvalstīs. Irāna ir pilnībā zaudējusi kontroli pār Hormuza šaurumu, vakar paziņoja ASV valsts sekretārs Marco Rubio, piebilstot, ka Teherānas ekonomika atrodas pilnīgā un absolūtā brīvā krītienā. Vizītes laikā Atēnās Rubio žurnālistiem sacīja. Hormuza šaurums ir atvērts, tagad no tā tiek izvests gandrīz tikpat daudz naftas kā pirms šī konflikta sākuma. Tātad viņi ir pilnībā zaudējuši kontroli pār šaurumu. Viņš apgalvoja, ka sankciju dēļ Irānas ekonomika drīz sasniegs vietu, kurā ir nonākušas tikai dažas valstis pasaulē. ASV valsts sekretārs paziņoja, ka katrs dolārs, ko saņem radikālie šīitu garīdznieki, tiek tērēts kaujinieku grupējumiem Hizbollah un Hamas. Irānai nevar būt kodola ieroči. Vienkārši punkts stāsta beigas, sacīja Rubio. Rubio apgalvoja, ka Irāna mēģināja izveidot tik milzīgas konvencionālās spējas, ka tā kļūtu neaizskarama. Šī gada Nobela prēmijā ķīmijā vakar piešķirta francūzim Henri Kaganam un japānim Kenzo Soai par nelineāro efektu un autokatalīzes atklāšanu asimetriskajā organiskajā sintēzē. Nobela ķīmijas komitejas priekšsēdētājs sacīja Henri Kagans un Kenzo Soai ir atrisinājuši vairāk nekā gadsimtu vecu ķīmijas mīklu, kā spontāni var rasties homo hiralitāte. Viņš arī piebilda, viņu izstrādātās ķīmiskās reakcijas ir iespaidīgas. Paziņojumā par uzvarētājiem norādīts, ka abu uzvarētāju atklājumi ir bijuši izšķiroši ķīmiķiem, kuri izstrādā reakcijas zāļu ražošanai. Francijā dzimušais Kagans strādā Parīzes Dienvidu universitātē, bet 95 gadus vecais Japānā dzimušais Soai Tokijas zinātnes universitātē. Izskan Latvijas Kristīgā radio ziņas. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Galvaspilsētā Rīgā šobrīd plus 9 grādi un mākoņienas laiks, bet dienas gaitā šodien pēdējo reizi šajā gadā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15

0: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
1: Māte ar 12-gadīgu meitu meklē ilgtermiņā īrēt vienu vai divu istabu dzīvokli Rīgā, Purvciemā, Pļavniekos vai Teikā. Vēlams, lai dzīvoklis būtu mēbelēts un ar nepieciešamo sadzīves tehniku. Budžets līdz 300 eiro mēnesī plus komunālie maksājumi garantē saulaicīgu rēķinu apmaksu un kārtību mājdzīvnieku nav. Tālrunis 26-222-020. Atkārtoju 26-222-020.
2: Bērnam vajag ģimeni, ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupas ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.

Pulkstens 8:14 minūtes izskanēja Lībēce, turpinājumā Michaels W. Smiths ar dziesmu Tavs nams. Un tad jau turpināsim ar šī rīta jautājumu. Kuru kādreiz dzīvojušo kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā? Un kāpēc? Numurs 2544 2288 tavai ziņai.

0: Labrīt, 8:17 minūtēs mēs šajā rītā tādu izstēles lidojumu aicinām kopā ar mums veikt, iedomāties par kādu konferences pasākumu un par tiem viesiem, runātājiem šajā konferencē, kurus mēs gribētu tur sastapt, bet tādiem, kurus nu, tā pa īstam mēs jau vairs nesastapsim šeit virs zemes.
1: Es pat teiktu, ka tas nav ne tikai izstēles lidojums, tas ir arī kā pateikt, ieskats tajā mantojumā, ko tas cilvēks Jā. Ir atstājis tavā dzīvē.
0: Un nozīmīgi viņa teiktie vārdi vai viņa rīcība, viņa gudrība joprojām tāda, ka pat pēc gadiem to atceramies un labprāt gribētu to dzirdēt vēl. Pirms mēs tāds konkrēts cilvēks minam, kurus jūs, klausītāji, esat mums iesūtījuši ļoti, ļoti tāds interesants ziņas, ārkārtīgi liels prieks lasīt. Egils Naukšēnos ir uzrakstījis šādu ziņu. Šorīt braukšu uz Rūjienu, lai sakoptu savu mīļo kapu kopiņu. Rudens lapas birst kā asars par pateicību, par to visu labo, ko atstāja šie Egila mīļie cilvēki. Slava Dievam par vecākiem un par pārējiem mīļajiem svētīgu dienu, acīm tālu, sirdī tuvu.
1: Jā.
0: Tas mantojums?
1: Mēs varbūt domājam uzreiz par tādiem sabiedrībā ievērojumiem personāžiem, bet būtībā tie arī varbūt šķietami ļoti vienkārši cilvēki, kas kādā konkrētā pasākumā var ļoti labi palīdzēt. Tas nu, varbūt laulību pasākums orientēts uz tādām lietām, vai arī kāds uzņēmējs, varbūt kāds praktisks kristietis, kas, jā, varētu arī šodien noderēt.
0: Jā, man pilnīgi jāpievienojas Egilam un šai viņa iesūtītē ziņai, jo tad, kad par šo jautājumu runājām, kuru kādreiz dzīvojuši kristietu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā, mana pirmā doma bija tieši par manu mammu un cik ļoti gribētos viņu atkal sastapt, bet ne konferencē, ne pasākumā, jo viņa nebija cilvēks, kurai patiktu publiski uzstāties tieši otrādi, vienmēr būt klusē nemanāmē, bet ar tiem saviem gudrības vārdiem, ar to savu mīlestību, ar to savu ticības piemēru, ar savu dzīvi, kas tika dzīvota Dievam par godu, viņa ir neizdzēšamā atmiņā, ne tikai man, bet arī mūsu draudzē ļoti, ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, un tieši nākamajā nedēļā piekdienā apritēs, nu jau 6 gadi kopš mana māmiņa ir mūžībā, un tas šķiet tik neticami, ka jau 6 gadi ir apritējuši, bet tas atstātais gudrības, mīlestības, svētības, ticības piemēra mantojums ir ārkārtīgi, ārkārtīgi spēcīgs, un esmu ļoti Dievam pateicīga par to, ka man ir bijis tāda mamma, kuru es joprojām varu tā ar tādu lielu mīlestību pieminēt, un zinu, ka ne tikai es viena, bet tā nebūtu noteikti konferences, jo viņai publiski uzstāties nekad, nekad nepatika. Bet tie cilvēki, kurus jūs mums te esat iesūtījuši un kā savus vēlamos šādas konferences viesus pieminējuši, nu, tie gan ir tādi cilvēki, kur arī ir noteikti bijuši tādi publiski runātāji. Viena no pirmajām ziņām, ko saņēmām, ir no Andas. Anda no Grobiņas raksta šādi. Maikls Vels, misionārs, kristīgais psihologs, ļoti vienkārši un interesanti izskaidroja lietas, pats daudz ceļoja, kalpoja pie ciltīm, kur baltie cilvēki parasti neizvēlējās atrasties. Nu, Anda tātad raksta, ka ļoti gribētu sastapt Maiklu Velsu, un viņa nav vienīgā. Maikls Vels man šķiet ir vispopulārākais jūsu ziņās.
1: Varbūt visu nevajag atklāt, lai cilvēki pastāsta. Pastāsta savu pusi, jo katram ir savs, ko viņš ir paņēmis.
0: Jā. Nu, tev ir iespēja pievienoties ar savu atbildi.
1: Nu, es gan vēl padalīšos ar Mirdzes ziņu. Tā īsi viņa raksta Labi. Par Maiklu Velsu. Ļoti vēlētos būt konferencē, kur būtu Maikls Vels, jo to grāmatu Nomaldījušies tuksnesī ēdu un košļāju ļoti palīdzēja.
0: Jums brīnišķīgu un jauku dienu, Mirdze Ogrē. Paldies, Mirdzē. Nu, tāds arī ļoti kolorīts apraksts, kāpēc viņiem Maikls Vels ir bijis tik nozīmīgs. Bet
1: kuru kādreiz dzīvojušo kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā?
0: Tālruņas tavai atbildē 25 44 22 8 8.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neveļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Paldies par jūsu ziņām, kuru kādreiz dzīvojuši kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā šodien. Inta atbild, ka ļoti vēlētos satikt mācītāju Davidu Wilkersonu, kurš dibināja New York's Times Square draudzi. Viņa dzīves un kalpošanas stāsts ir tik spēcīgs un Inta bieži atceras viņa dzīvē piedzīvoto, viņa sludināto vārdu un visiem iesaka noskatīties filmu Krusts un Duncis par Davidu Wilkersonu kalpošanas sākumu New Yorkā. YouTube vēl ar vien var noklausīties viņas vētrunas un visiem svētītu dienu novēl Inta no Grieķijas. Paldies par siltiem sveicieniem un šādu ziņu.
3: Paldies Intai un ar jūsu atbildēm. Turpinām mazliet vēlāk pēc redzījuma, lai nāk tavs vārds. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus, yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un tur beigās tur jau sāk tās vēstules nākt un prasa un vēl viss kaut kas. Nu, bet tā ir patiesība. Un cilvēki to dara. Un to dara cilvēki, bieži vien, kas ir izmisuši, kuriem vienīgā cerība ir Dievā. Un ir cilvēki, kas atrodas un pārvērš to par biznesu. Ir cilvēki, kas izmanto cilvēku bezspējīgo stāvokli. Bībele saka, ja tu dod, pārliecinies, ka tu nedod zem spiediena. Otrs vārds – bez manipulācijas. Tas nozīmē, neļaujies manipulēties. Mēs atkal bijām kādā dievkalpojumā, tas bija kādus gadus vairākus atpakaļ, un mēs sēdējām, saka, tāda lēna mūzika, spēlēt klavieru. Es Danai saku, lās būs ziedojums. Un tad iznāk tāds vīrs, viņš normāli runāja, bet tad viņš tādā pazeminātā balsī pēkšņi. Es šodien gribu liecināt. Un liekas, nu, ko tad tur liecinās? Es izņēmu kaut kādu naudu ārā no maka. Nu, iet, ziedot. Viņš saka, Dievs dziedināja man sievu. Ziniet, kāpēc? Jo es 5000 eiro viņam noziedoju vai cik tur. Sāc, ok, šito mēs atstājam Heisburgeram. Saprotat? Un tas viss ir tik emocionāls. Tas viss ir tāds, ka nepavēlti ir kaut kādi emocionālie pasākumi. Ir tās konferences, man kolēģis agrāk bija, viņš aizbrauc uz kaut kādu to konferenci, kas tur ir Igaunijā, vai, un viņš atbrauc tā kā ar trakumsargu slims, no. Ir tur jāpērk tas un savs biznesu un miljoni jahtas un vēl viss kaut kas. Un liekas tāds, pats, kā tevi tur sazombēja? Bet tā ir, un tas bija daudz gadus atpakaļ, un tas cilvēks vēl joprojām nav uz jahtas. Ir daudz dažādi veidi, bet Bībele saka, ka Dievs mīl priecīgu devēju. Un tad ir uzreizām jautājums, ko te viņš cits nemīl, viņš tikai mīl, kas priecīgi dod. Šis vārds, kurš šeit parādās, tas nozīmē, ka Dievs ne tikai mīl tos, kas viņam dod, Dievs mīl visus. Bet šeit parādās, ka Dievs, tas vārds no oriģinālā valodas tulkojas, viņš ir priecīgs un aplaimots par tiem, kas dod ar priecīgu sirdi. Tas nozīmē, ka tu dod nevis piespiesti, ka tu dod nevis tāpēc, ka kāds plīkšķina kaut kur klavieres aiz kāda stūra, ka tu dod nevis tāpēc, ka kāds iziet un tev stāsta, ka Dievs ir viņu dziedinājis tāpēc, ka viņš ir 5 pakas noziedojis. Nevis tāpēc, ka tev emocionāli spiež, bet tāpēc, ka tu esi Dievam pateicīgs par visu to, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis. Tāpēc, ka tu novērtē to, ko Dievs tavā dzīvē darīs, tāpēc tu spēj dot Dievam atpakaļ. Un tad jautājums ir, vai ir jādod 10. draudzē? Jā, bet ar vienu noteikumu, ka tu esi saņēmis personīgu atklāsmi par to, ka nevis Mārtiņš tev to ir pateicis, nevis tev to kādā YouTube reklāmā pateicis, bet tāpēc, ka tu pats esi saņēmis no Dieva milzīgu svētību. Un tu esi sapratis, ka es gribu dot tālāk. Mums ir jāsaprot, ka mēs ar savu došanu nevaram neko nopelnīt. Mēs nevaram nopelnīt. Bet interesanti, mēs bišķiņ tālāk arī apskatīsimies vienu citu lietu. Ja tu saproti, ka Dievs mani jau ir svētījis, tāpēc tu vari dot. Ja es saprotu, ka Dievs mani jau ir svētījis, tāpēc es varu dot. Un es ar savu došanu parādu to, ka Dievs ir manas svētības avots. Ir kādi cilvēki, kas saka, jā, bet 10. tiesa ir vecās derības princips. Un ziniet, kur tur sākās problēma? Ja vecajā derībā Dievs teica, ka man pieder 10%, tad jaunajā derībā mēs ar visām savām lūpatām un ar to visu, kas esam, mēs piederam Dievam 100%. Jo viņš mūs ir atpircis no tumsības valstības un iecēlis savu mīļā dēlu valstībā. Bībele saka, mēs esam viņa īpašums.
1: Šis bija fragments no Tēvs Baptista draudzes Vieta dievkalpojuma. Turpinājumu klausies rīt. Draudzes dievkalpojumi notiek svētdienās pulkstens 11:00 Talsos, Ezera ielā 31.

0: Labrīt, labrīt! Šajā rītā mums ir izstēles ceļojums, izstēles lidojums ar jautājumu, kuru kādreiz dzīvojuši kristieti tu vēlētos redzēt, dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā šodien, ja būtu tāda iespēja. Un mums ir ļoti dažādi, ļoti interesanti varianti, kurus jūs esat iesūtījuši, bet vēl joprojām var iesūtīt savu atbildi, audio ziņas vai ziņas vai attēla fotogrāfijas formā.
1: Mums jā, arī kuras arī ir bijušas. Jā.
0: Mums viena fotogrāfija ir jau, jā. Tālruņa numurs 25 44 22 88. Ja vēl nekad neesat sūtījuši mums kādu ziņu, šis ir īstais rīts, kad pirmo ziņu atsūtīt, bet tad jāpieraksta telefona numurs 25 44 22 88.
1: Un jautājums ir, kuru kādreiz dzīvojošo kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā? Un, protams, arī gaidam to pamatojumu, kāpēc? Jo tas ir ļoti unikāli. Kāpēc jūs tieši gribētu?
0: Jā, jo, nu, piemēram, mūsu klausītājs Ingems tādu ļoti arī interesantu atbildi ir atsūtījis. Ingems raksta, ka gribētu satikt Ludi Bērziņu. Un arī viņa dzīves gadi ir atsūtīti, Ingems pierakstīs klāt. Ludis Bērziņš no 1870. Līdz 1965. Gadam dzīvojis, un viņš ir bijis talantīgs Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas dziesmu vārdu autors. Un kāpēc Ingems gribētu satikt tieši Ludi Bērziņu? Gribētu dzirdēt cita laika valodu, cita laika domu, cita laika notikums. Vai arī Ingems vēl otru variantu atrakstīs, ja ne Ludi Bērziņu, tad Frici Bārdu. Un tad viņš tā interesanti turpina ar domu zīmīt Katla kalna ērģelnieku. Un tad man tagad rodas jautājums, vai Fricis Bārda tiešām bija ne tikai dzejnieks, bet arī Katla kalna ērģelnieks, vai tas ir cits Fricis Bārda? Nu, varbūt Ingems var uzrakstīt.
1: Droši var paskaidrot, jā, vairāk.
0: Jā, jo Fricis Bārda ar Katla kalna draudz ir bijis saistīts. Zinu, ka tur bija arī kā dzejas pasākumi ar Friča Bārdas dzeju. Bet vai ērģelnieks? Nu, talanti dažādi var būt.
1: Man atkal tāda sirdī tuva ziņa no Ivetas, no aizpūtēm. Iveta raksta, lasot dažādu kristīgo literatūru, nāca divi autori prātā – Smits Viglsfords un Dereks Sprints. Ja viņi būtu dzīvi un būtu iespējams viņus satikt dzīvē, ticu, ka būtu liela svētība. Bet vairāk gan to gribētu tādā mājas tipa draudzē vai mājas grupiņā, kuri viņi katrs atsevišķi savā laikā kalpot. Tādi, manuprāt, ir vērtīgāki, kas uzrunā vēl personiskāk. Man uzrunā Smita spēcīgās liecības, kā viņš kalpoja pie cilvēkiem ar dziedināšanām, un Dereks ar savu gudrību par atbrīvošanām. Un no abiem personiski dzirdēt savas liecības, misijas stāstus un nodošanos Dievam, lasīt ir viens, bet otrs dzirdēt no pašiem autoriem ir vēl kas jaudīgāks.
0: Pilnīgi var piekrist Ivetē. Brīnišķīgs arī tas pamatojums, kāpēc un kā. Jā, nevis lielā konferencē, bet personīgi.
1: Bet zini, man uzreiz prātā, tikko izlasot, man nāca uzreiz prātā tas, ko Pāvils teica, kad citi pa viņu kāda konkrēta draudze rakstīja vai teica, ka tad, kad viņš ir projām, viņa vārdi ir svarīgi un spēcīgi, bet tad, kad viņš ir pie mums, tad nekā tur šķietami nav. Viņš saka, nē, bet patiesībā es esmu tāds pats arī pie jums, bet tā varbūt var izlikties, ka savādāks esmu.
0: Tā kā tā perspektīva mainās, kad kaut kas ir tuvāk vai tālāk, sasniedzamāks vai nesasniedzamāks.
1: Jā, tad man gribētos Ivetu iedrošināt ar to, ka varbūt ir tieši tāpat arī ar Smitu Viglsfordu vai Dereku Princu, ka patiesībā lasot viņu grāmatas, tu to koncentrātu varbūt dabūn.
0: Un varbūt Ivetai ideja šiem rudens vakariem sagatavot, saorganizēt savās mājās vai kādā kafejnīcā mazu kristīgo grāmatu studiju, mazu kristīgo grāmatu klubiņu un kopā ar kādiem cilvēkiem izlasīt vai kā Dereku Princu vai Smita Viglsforta grāmatu un tad apspriest, cik ļoti tas piestāvētu rudens vakaram.
1: Jā, bet mēs vēl neesam teikuši arī savus vēl kādus variantus, tos mazliet vēl vairāk.
0: Un mums ir vēl ziņas, arī atbildes, bet arī tu vari pievienot savu atbildi uz jautājumu, kuru kādreiz dzīvojuši kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā šodien, šobrīd, šajā sezonā. Un kāpēc? Tālruņa numurs tavai ziņai 25 44 22 88.

0: Labrīt, 8:53 minūtēs. Mūsu klausītājs Ingems atrakstīja vēl papildu atbildību uz jautājumu par Fritzi Bārdu, kur viņš pieminēja arī kā cilvēku, kur gribētu sastapt kādā konferencē. Latvijas televīzijā raidījumā Ielas garumā ir bijis ļoti interesants sižets veltīts Katla kalna baznīciņai, kā Ingems raksta stilīgai baznīciņai, un ja arī jūs vēlties par Fritzi Bārdu un Katla kalna baznīcu uzzināt vairāk, tad var ierakstīt meklētājā Ielas garumā Katla kalns, un tad būs Latvijas televīzijas raidījuma saite, kur var par Katla kalna baznīcu uzzināt un ne tikai par Fritzi Bārdu tajā, bet arī par mācītāju Robertu Feldmaņa tādu iekoptu unikālu dārzu, tur dendroloģiskie stādījumi pie Katla kalna baznīcas garlība Merķeļa piemiņai. Nu, ļoti interesants sižets raidījums, kuru var noskatīties pēc mūsu klausītāja Ingema ieteikuma.
1: Ar jautājumu, kuru kādreiz dzīvojušo kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā? Un kāpēc? Turpinām nākamajā stundā.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Mākslīgā intelekta sarunu robots Grok, ko izstrādājis Ilona Maska uzņēmums XAI, sociālajā tīklā X izraisījis plāšu uzmanību ar atbildēm par Jēzu Kristu. 1. Oktobrī Grok tika lūgts no kāda attēla izņemt viltus dievus, un tas izveidoja jaunu attēlu, kurā bija atstāts tikai Jēzus. Uz lietotāja jautājumu, kāpēc Jēzus netika izņemts, Grok atbildēja, Jēzus nav viltus dievs. Terzēšanas robots atbildēja tāpēc, ka lūgums bija izņemt viltus dievus. Jēzus šai kategorijai neatbilda. Tas arī sacīja, Jēzus nav viltus dievs, viņš ir vēsturiska persona, kuras pastāvēšanu apstiprina spēcīgi tā laika avoti. Viņš pauda dievišķumu, par ko liecina stāsti par augšāmcelšanos, kas aizsāka pasaulē lielāko reliģiju, un viņš atšķiras no šajā attēlā redzamajām tīri mitoloģiskajām personām. Grok iebilda pret kādas platformas X lietotāja argumentiem, kurš apgalvoja, ka nav vēsturisku pierādījumu Jēzus pastāvēšanai. Tērzēšanas robots norādīja, ka vēsturiskie avoti par Jēzus dzīvi, tostarp ārpus Bībeles esošie avoti, ir pietiekami tuvi aprakstītajiem notikumiem, lai tos varētu uzskatīt par uzticamiem. Mākslīgā intelekta robots sacīja, praktiski visi vēsturnieki pieņem viņa pastāvēšanu, balstoties uz vairākiem neatkarīgiem avotiem, kas ir tuvi aprakstītajiem laikam. Šogad aprit 500 gadi kopš pirmās pilnās jaunās derības izdošanas zviedru valodā. Grāmata ar nosaukumu Jaunā derība zviedru valodā pirmo reizi tika iespiesta 1526. gada 15. augustā Stokholmā. Šī grāmata palīdzēja likt pamatus mūsdienu zviedru valodai, pātrināja reformācijas izplatīšanos un veicināja Zviedrijas kā vienotas valsts izveidi. Luters 1522. gada septembrī iespieda jauno derību vācu valodā, kam 1523. gadā sekoja iespiestas jaunās derības franču un nīderlandiešu valodā, bet 1524. Gadā dāņu valodā. Karalis Gustavs Vāsa 1523. Gadā kļuva par Zviedrijas karali. Karali Gustavu Vāsu ieskāva ietekmīgi vīri, daudziem no kuriem patika Lutera idejas un vēlējās reformēt baznīcu, šajā kontekstā tika uzdots tulkot jauno derību zviedru valodā. Jaunās derības teksts lielākoties tika tulkots no Erasmusa tulkojuma latīņu valodā, izmantojot arī Lutera 1522. Gada jauno derību vācu valodā un Erasmusa jauno derību grieķu valodā. Lutera vācu jaunā derība kalpoja arī kā paraugs un iedvesmas avots. Pirmajā reizē tika iespiesti aptuveni 1000 jaunās derības eksemplāru. Ar to pietika, lai nodrošinātu katru zviedru valodā runājošo draudzes mācītāju Zviedrijā un Somijā ar vienu jaunās derības eksemplāru. Turklāt daži eksemplāri palika pāri. Galvenais jubilejas pasākums notika 15. augustā Stokholmas katedrālē, kur norisinājās arī ekumenisks pateicības dievkalpojums. Tomēr Zviedrijā šī jubileja tiek atzīmēta visa gada garumā ar dievkalpojumiem, izstādēm, koncertiem, lekcijām un citiem pasākumiem. Indonēzijas valdība ir aizliegusi amerikāņu gospel mūzikas dziedātāja Izraela Hautona un viņa grupas koncertu, kam 24. Oktobrī bija jānotiek Džakartā. Varas iestādes lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem un dziedātāja pausto atbalstu Izraelai. Indonēzijas koordinējošais ministrs norādīja, ka lēmums pieņemts pēc konsultācijām ar vairākām ministrijām un valsts institūcijām saistībā ar plānoto līdz visa pasaule uzzinās tūre 2026 koncertu. Ierēdņi esot nobažījušies, ka līdzīgi gospeļu koncerti citviet izmantoti kā platformas politiskai kampaņai Izraēlas atbalstam. Imigrācijas ģenerāldirektors sacīja, šoreiz ņemot vērā viņa iepriekš pausto atbalstu Izraēlai, mēs kā galvenos apsvērumus izvirzām Indonēzijas iedzīvotāju intereses, sociālo saskaņu un valsts drošību. Tā kā valdība atteikusi atļauju koncertam, Indonēzijas koordinējošais tieslietu cilvēktiesību imigrācijas un labošanas lietu ministrs sacīja, ka biļešu izplatītājiem jāpārtrauc biļešu tirdzniecība vai jāatmaksā nauda cilvēkiem, kuri biļetes jau bija iegādājušies. Paralēli koncerta aizliegumam Indonēzijas varas iestādes tomēr uzsvērušas, ka šis lēmums nenozīmē kristīgās pielūksmes vai gospeļ mūzikas aizliegumu. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē. Tagad laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šajā dienā pēdējo reizi šajā gadā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem. Sagadāms, ka turpmākajās oktobra diennaktīs gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies starp 0 un plus 15 grādiem, kā arī turpmāk oktobrī brīžiem gaidāmi nokrišņi, tāpēc šī diena īpaša, kad gaisa temperatūra būs vēl ļoti silta. Šodien būs sauss, pārsvarā saulēns laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Rīgā sildot saulei un vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu austrumiem, gaisa temperatūra būs līdz plus 19 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9 grādi un saulēnas debesis.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. Līdz 11. Oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristumu un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus.

šajā dziesmā ir arī šī rīta jautājums, kuru kādreiz dzīvojušu kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā, un kāpēc? Tāpēc, ka tavā sirdī atsaucas kādas lietas, un ja tu zini, ka tās ir no Dieva, un Dievs vēlas redzēt vairāk tās lietas, atbrīvošanu, brīvību vai kādas citas lietas, tad pavisam noteikti. Tu vari atbildēt uz šī rīta jautājumu, un tavā sirdī jau ir alkas pēc tām vērtīgajām lietām, ko Dievs mums ir devis. Vēl vari atbildēt uz šī rīta jautājumu, numurs atbildēja 2544 2288.

0: Labrīt!
1: Pulkstens 9:17 minūtes un tiešām gribam padalīties ar jūsu atbildēm un vēl īstenībā sagaidīt vēl kādas.
0: Jā, jo ļoti interesants un tādas svētīgas atbildes jau mums sasniegušas, bet tev ir iespēja pievienot arī savu atbildi uz jautājumu.
1: Kuru kādreiz dzīvojošo kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā?
0: Un kāpēc?
1: Jā,
0: un...
1: Kristīna.
0: Tālruņa numuru tomēr atgādināsim. Jo es atceros to rītu, kad viena klausītāja mums teica, viņa piecas reizes centās pierakstīt to numuru, jo viņa nekad vēl nebija sūtījusi savu ziņu un piecas reizes centās pierakstīt. Varbūt kāds arī šobrīd vēl nav pierakstījis, bet gribētu atsūtīt
1: tad
0: savu atbildi.
1: 2 5 4 4 2 2 8 8.
0: Nu, ir salīdzinoši viegli atcerēties, bet varbūt mazliet jūk, bet jā, 2 5 4 4 2 2 8 8. Tāds ir tālruņa numurs un priecājamies par tām ziņām, kas jau iesūtīts, bet ļoti gaidām arī tavu ziņu, ko pievienot. Mums arī tāds, nu, tāds neoficiālais līderis ir izvirzījies šajā rītā no daudzām ziņām, un arī nākamajā ziņā tieši viņa vārds ir pieminēts. Ziņa atsūtīs Līga. Un Līga raksta labrīt. Jā, Maiklu Velsu. Pati jaunpiedzīmu 2010. Gadā, bet debes tēvs Maiklu Velsu mājās paņēma 2011. Gadā. Tāpēc neizdevās viņu sastapt pašu grāmatas gan. Tagad man ir visas latviešu valodā izdotās Maikla grāmatas. Maiklam ir svētajā garā padomdošanas dāvana. Viņa grāmatās to var satvert. Mūsu draudzēs tas ir tik ļoti nepieciešams. Tā raksta Līga.
1: Savukārt, kāda cita klausītāja no Daugavpils, Anita rakstīja, es ļoti, ļoti vēlētos atkal satikt mīļo Maiklu Velsu, kuru dzirdot pirmo reizi mana izpratne par kristietību un sekošanu, viņam apgriezās kājām gaisā. Vai tas nebūtu labi? Tas bija tik īpaši, jo viņš bija pirmais, kurš runāja par pārpilnu, dzīvu, īstu dzīvi Kristu tik vienkārši un dziļi. Cilvēks, kuram nevajadzēja lielus stadionus, pilnus ar cilvēkiem, bet kurš bija gatavs doties no Amerikas uz vistālāko Latgales nostūrīti par pat dažu cilvēku dēļ. Viņš bija mans pirmais garīgais tētis, pateicos Dievam par viņu no visas savas sirds, un mēs... Un viņi iesūtīja savu bildi. Foto no pirmā Maikla semināra mūsu draudzē, kur organizēt, uzticēja man parastai studentei. Un viņi pa vidu stāv starp Maiklu Velsu un Ilgvaru Vērmeli.
0: Mūsu klausītāja Anita no Daugavpils.
1: Mūsu klausītāja
0: Anita. Vai viņa pierakstīs arī to gadu, no kura gada ir šis foto uzņēmums?
1: Nē, tas tur nav minēts gads, bet jā.
0: Bet var redzēt, ka tas ir pirms kādu laiciņu?
1: Šis, jā, no foto vien var spriest, ka tas ir pirms kādu laiciņu.
0: Bet tāds vēsturisks mirklis notvērts. Un jā, cik interesanti, ka klausītāja Līga rakstīja, ka viņai neizdevās dzīvē sastapt, bet ļoti gribētu, bet grāmatās var sastapties, un tad Anitai savukārt ir bijis iespēja ne tikai satikties, bet arī pat, lūk, būt klātesošai līdzdalīgai tajā organizēšanas procesā. Un arī radio ēterā tik daudz esam dzirdējuši Maikla Velsa grāmatu lasījumus, un arī šeit radio viņš ir viesojies savulaik. Liela svētība, un jā, kā arī iepriekšējā stundā runājām, tas viņa gudrības, svētības, ticības mantojums turpinās. Pats cilvēks jau ir mūžībā pie kunga, bet atstātais turpina uzrunāt.
1: Tātad vari atbildēt uz jautājumu, kuru kādreiz dzīvojušo kristieti tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā, un kāpēc vēl ir laiks tavai atbildēji. 2 5 4 4 2 2 8 8.
0: Bet šobrīd mums ir jauna dziesma, tulī to klausāmies pilnībā, un šī dziesma tad, lai skan arī kā sirsnīgs veltījums visiem šīs dienas gaviļniekiem, šodien Ainas un Anetes. Svin vārdu dienu sirsnīgi sveicam, un arī visus tos, kuriem dzimšanas diena šodien. Esiet bagātīgi sveitīti, un lai šī jaunā dziesma kā īpašs iepriecinājums šobrīd.
1: Jā, Terijan ar dziesmu klaus, un... Mārtiņam Lomākanam arī šodien dzimšana.
0: Nē, viņam rīt. Viņam rīt, vēl nesteidzamies, bet visiem šodienas gaviļniekiem. Lai sveiciens.
1: Ievas uz dzimšanas dienu.

Eterian Close, dziesma, kas fokusējas uz to, cik ļoti gribu būt tavā tūmā, cik brīnišķīgi ir tava mājas vieta, mans kungs, un cik laimīgi ir tie, kas mājo tavos pagalmos, un visu to es esmu ceļojis to ceļu, lai būtu tev tūmā.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: kas mūs šķirs? Labs jautājums šajā rītā, kas mūs šķirs no viņa mīlestības, kas ir atklājusies Kristu? Mums gan ir tādi cilvēki, kas varbūt ir pazuduši un šķietami no tās mīlestības, kas ir atklājusies Kristu caur viņiem, mēs varbūt esam šķirti.
1: Bet mēs atceramies un varam ar pateicību pieminēt to laiku, kurā esam varējuši runāt vai būt kopā ar šiem cilvēkiem. Vai esam par viņiem lasījuši vai par viņiem dzirdējuši, kuru tādu kādreiz dzīvojuši kristieti, tu vēlētos redzēt un dzirdēt kādā konferencē vai pasākumā Latvijā un kāpēc? Un mums vēl ir pāris ziņas no klausītājiem. Mūsu klausītājs Jānis raksta šādi. Labrīt! Gribētu sastapt un dzirdēt dzejnieku Leonīdu Breikšu, jo pirms dažām dienām atkal sastapos ar viņa dzejoli Lūkšana, kas ietverts dziesmā, un tā dziesma bija viens no atmodas laika simboliem. Vēl gribētu sastapties ar Garlību Merķeli, lai parunātu par latviešiem no viņu skata punktu mūsdienās. Svētīgu dienu.
0: Vai... Gan nebija dzirdējis, ka Garlības Merķels bija kristietis, bet nu...
1: Jā, bet tajā laikā, es domāju, daudziem jā. Vispār bija pilnīgi citādāks pasaules uzskats, un cik interesanti būtu ar tā laika cilvēkiem pat tiešām mūsdienu kontekstā sastapties un runāt, un varbūt arī tāda cita perspektīva mums pavērtos, kā ir... Jā, iedomājieties, kā bija būt kristietim tajā laikā.
0: Un jā, jo tie laikā. Bija citi laiki.
1: Jā.
0: Burtiski citi laiki.
1: Jā. Un Leonīds Breikša, jā, es domāju, ļoti daudziem noteikti arī klausītāju vidū ir ārkārtīgi mīļš un tūs ar savu dziļo ticību apliecinošo dzeju un tiem, kuri mazliet pētījuši Leonīdu Breikša dzīves stāstu. Noteikti šī dzeja atveras pavisam citos dziļumos, zinot, kam Leonīds Breikšs gāja cauri savā dzīvē un tomēr savā dzejā tik spēcīgi un uzticīgi apliecināja kristīgo ticību, apliecināja Dievu. Jā, tāds liels dārgums mūsu latviešu literatūrā tieši Leonīds Breikšs.
0: Domājot par to, ka mēs dzīvojam arī uz tās pašas zemeslodes, bet būtībā citos laikos, tagad man prātā nāca tā rakstuvieta, kas saka, ka ar pirmajiem un ar pēdējiem es esmu tāds pats, ka Dievs tā saka.
1: Un vēl klausītāja Ieva Liepājā raksta labrīt, lai svētīgi dieniņu. Es gribētu pabūt Katrīnas Kulmanes konferencēs, piedzīvot klātienē to atmosfēru, par ko dzirdēts, par stipru svētā gara vadību un dziedināšanas brīnumiem.
0: Jā, šajā rītā tieši es uz radio dodoties paklausījos izrāvumu no intervijas ar Roberta Lajardonu, un viņš teica, ka viņš pats sēdēja 70. gados Katrīnas Kulmanes dievkalpojumos, un viņš teica, un bija atsevišķa vieta, kurā parasti bija 400 līdz 500 cilvēki tieši ratiņkrēslos. Un jā, viņš varēja redzēt, kā, cik ļoti daudz cilvēku tika dziedināti.
1: Paldies klausītājiem par bagātīgām ziņām un ļoti interesantu atskatīšanos uz dažādiem cilvēkiem šajā rītā, kad iztēles lidojumā mēģinājām iedomāties, kur no tādiem kādreiz dzīvojušiem kristiešiem tik ļoti gribētos sastapt klātienē kādā pasākumā mūsdienās, bet ir daudz, kur mēs joprojām varam lasīt vai klausīties vai atcerēties.
0: Nu, es no savas puses pievienotu vēl vienu pievienotos Ivetei, un viņa minēja Smitu Viglsfordu kā vienu no cilvēkiem, un iemesls kāpēc, jo viens cilvēks, kura interviju jūs varat arī YouTube uzmeklēt, teica, katru reizi, kad es ar viņu biju kopā, viņš iesāka dievkalpojumu, atnesiet man vissmagāko gadījumu dziedināšanas ziņā. Viņš teica, un es vienmēr biju tādās bailēs, bet vienmēr tas cilvēks tika dziedināts. Pulkstens ir 9:36 minūtes, tāds bija šī rīta temats, pulkstens 10:00 rīta, turpmākās programmas pieteikums.

Tu esi uzticams un nemainīgs. Uzticams un nemainīgs ir Dievs arī šodien, šajā dienā. Viņa vārds šajā brīdī šodien ir dzīvs. Silvija no Aglonas puses raksta: labdien, mīļais Latvijas kristīgais radio, ieslēdzu tevi tikai tagad, piedod. Tiešām, Silvija, piedod. Un Silvija raksta: es ilgojos satikt lielo Smitu, tieši viņa lielās sirds dēļ. Manuprāt, brīnumus ar viņa palīdzību virzīja tieši viņa milzīgā līdzjūtība pret cietējiem. Jā, arī Jēzu virzīja līdzjūtību pret cietējiem, bet Dievs ir nemainīgs arī šodien. Un Dievs sūtīja savu vārdu, un tas dziedināja. Viņa vārds mums šodien ir pieejams.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens 9:53 minūtes, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, pavisam drīz pulkstens 10:00. Turpmākās rīta programmas pieteikums, bet līdz stundas beigām Tims Timons un Rajans Elis.

Labrīt, pulkstens desmitos. Šajā brīdī turpmākās rīta programmas kārtības pieteikums. 10:15. Sākam Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Un šajā konkursā, atbildot uz jautājumu saistībā ar Bībeli, varat iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10:30. Laiks rīta pārdomām. Un pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pēc tam pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un drīz pēc tam 11:15 Bībeles konkursa noslēgums, ja būs saņemta pareizā atbilde. Un pulkstens 12:00 šodien raidījums, kas ir cilvēks. Pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stundā un pulkstens 2:00 stunda sākumā grāmatas lasījums. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Vēl atgādinu, ka šodien no pulkstens 2:00 līdz 5:00 dienā ir pieejams Jurada Veiko garīgās padomdošanas tālrunis 67287118. Bet tagad lasījums no jaunās derības, lai jums svētīga klausīšanās.

0: Tādēļ šinī kalpošanā būdami, kas mums uzticēta no žēlastības, mēs nepiekūstam. Bet mēs atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, nedzviltojam Dievu vārdu, bet pauzdami patiesību nostājamies nevainojami katra cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā.
1: Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsakts, tad tas ir aizsakts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgos sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls.
2: Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīt. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.
1: Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši.
2: Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Tātad nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos.
1: Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam. Tāpēc mēs arī runājam, zinādami, ka tas, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs savā priekšā kopā ar jums.
2: Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību.
0: Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

izskan grupas Kingdom Music, jeb valstības mūzika, dziesma Always There, jeb vienmēr pieejams. Turpinājumā vēstniecībā ar dziesmu katru dienu.

tagad pienācis laiks Bībeles konkursam. Bībeles dienas jautājums. Un kāds būs šīs dienas jautājums, to uzzināsiet pavisam drīz. Šis konkurss notiek sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Tas dod jums iespēju iegūt balvu no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un tā ir Bībele. Bībele vai no latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā. Vai arī kāda no bērnu bībelēm latviešu valodā. Un šajā rītā konkursā, lai piedalītos, jums atbildi jāsūta uz numuru 2544-2288. 2544-2288. Sūtot atbildi, norādat savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un tagad šī rīta konkursa jautājums. Kā sauc Bībelē minēto Dieva pravieti, pēc kura pravietojuma Dieva eņģelis nokāva 185 tūkstošus ienaidnieka karavīrus? Kā sauc Bībelē minēto Dieva pravieti, pēc kura pravietojuma Dieva eņģelis nokāva 185 tūkstošus ienaidnieka karavīrus? Ir iespējama viena pareizā atbilde, laiks ir līdz pulkstens 11.15, numurs 2544-2288, sūtot atbildi, norādat savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto Dieva pravieti, pēc kura pravietojuma Dieva eņģelis nokāva 185 tūkstošus ienaidnieka karavīrus?

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

skatījies Reynolds' dziesma, kas saka, ka Dievs meklē to vienu, kas atsauksies. Un turpinājumā New Song ar dziesmu Look Up, skaties uz augšu, skaties. Viņam ir plāns, viņam ir izeja. Tas nenotiek tāpat vienkārši. Viņš zina, ko viņš tev stāsta, ko viņš tev māca.

Kristīgais radio. Pulkstens 10 un tūlīt jau 30 minūtes. Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Lasīšu rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas un pārdomas balstās uz kādu Bībeles rakstu vietu, un tās arī ir iedvesmotas no šīs rakstu vietas. Un šajā rītā rakstu vieta no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas 48. Panta. Jēzus viņam sacīja: ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Kāda vilšanās? Ievērojamais galvenieks visus aizspriedumus pret Jēzu bija atmetis. Sirds izbailēs viņš lūdz kungu Jēzu: dziedini manu uz nāvi slimo dēlu. Bet Jēzus viņu strupi noraida. Es atceros vīru, kas sarūktināts stāstīja: kad manam dēlam vajadzēja doties karā, es piesaucu Jēzu, lai viņš pasargā manu dēlu. Veltīgi viņš neatgriezās, un tagad man nevajag jūsu Jēzu. Vilšanās pasaules pestītājā. Taču kungs mums paskaidro, ka nav nekāda pamata vilties viņā. Viņu gan daudz vairāk ir pievīlis šis vīrs, ievērojamais galvenieks, un bieži vien arī mēs paši. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs no viņa kaut ko gribam, bet viņu pašu mēs negribam. Mēs gribam palīdzību, bet ne palīgu. Jā, kaut mēs no viņa gribētu kaut vai to, ko viņš var dot, un ko viņš pie krusta mūsu dēļ ir ar mokām izcīnījis: grēku piedošanu, mieru ar Dievu un mūžīgo dzīvību. Taču visu to cilvēki atstumja un saka: es varu ticēt tikai tad, ja tu man palīdzi tagad, tūlīt, jo man tas viss ir vajadzīgs. Jēzus noraidīja galvenieku, un ar to viņš mums grib sacīt: palīdzību pie manis nevar nopirkt kā preci veikalā. Tur ir darīšana tikai ar precēm. Kas mums daļas gar pārdevēju? Nē. Ar Jēzu tā nedrīkst rīkoties. Viņā dzīvais Dievs grib atgūt mūs, savus pazudušos bērnus. Tādēļ viņam nav nekas mums sakāms, ja mēs nevēlamies ne viņu pašu, ne viņa pestīšanu. Kungs, dod mums glābjošas ilgas pēc Tevis. Āmen. Dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomas šodienai, 8. oktobrim.

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļāka. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: Anne Vilsone ar dziesmu Mans Jēzus. Tā stāsta par to, ka es varu tev pastāstīt par savu Jēzu, un es zinu, ka tieši to, ko viņš ir izdarījis priekš manis, viņš arī ir gatavs un darījis priekš tevis. Forši, ka mums ir tāda pārliecība, un kad tādā veidā mēs varam apliecināt to, kas ir Bībelē rakstīts, ka tā ir patiesība. Tans Bremnes, One Day at a Time.
1: I've been looking at my face in the mirror, full of loss, full of doubt, full of fear. These

Šī dziesma stāstīja par to, ka es tev mācos uzticēties dienu pēc dienas. Katra diena ir kā mācības stunda, lai paļautos uz Dievu. Un tā pozīcija – es esmu gatavs mācīties. Pētera otrajā vēstulē pirmajā nodaļā sākumā ir teikts Simens Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā, dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs. Žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņām.

Pulkstens 11. Bībeles lasījums, līdz tam vēl kāda mūzika. Šajā brīdī Valdis Indrišonaks. Pulkstens ir 10:49.

Andrew Ripa dziesma Mīlestībai ir savs ceļš. Jā, mīlestībai var būt arī ceļš tad, kad šķietami viens ir aizvēries, jo Dievs ir mīlestība, un viņam nav tikai viens ceļš. Tagad tā ja, ar dziesmu Slavē.

Šajā brīdī Bībeles lasījums no Apustuļa Pētera otrās vēstules, no pirmās nodaļas. Simonis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un pestītāja, Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dargo ticību kā mēs. Žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņa, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību un brālībā mīlestību. Jo ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet kam to nav, tas ir akls un stulps un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jūs stipra paliek. Jo to darīdami jūs nekad neklupsit. Tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu Kunga un pestītāja valstībā. Tādēļ es ar vienu jums to atgādināšu. Kaut jūs to jau zināt un esat nostiprinājušies tanī patiesībā, kas jums tagad ir. Jo kamēr esmu šinī mājoklī, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem, jo es zinu, ka man šis mājoklis drīz būs jāatstāj, kā jau to arī mūsu Kungs Jēzus Kristus man ir atklājis. Bet es rūpēšos par to, ka jūs arī pēc manas aiziešanas varētu to vienmēr turēt piemiņā. Nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums esam sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļuvuši viņa varenības acu liecinieki. Jo toreiz, kad Dievs Tēvs viņu godā celdams apskaidroja, viņam atskanēja šāda balss no augsti cēlās godības: šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām atskanam no debesīm, kad mēs līdz ar viņu bijām uz svētā kalna. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs. Un jūs darāt labi to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena, un rīta zvaigzne uzlaiks jūsu sirdīs. Tas bija lasījums no Apustuļa Pētera otrās vēstules, no pirmās nodaļas, no 1. līdz 19. pantam.

0: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristumu un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristumu, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī. Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Kā jau solīju, noslēdzam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Dieva pravieti, pēc kura pravietojuma Dieva eņģelis nokāva 185 tūkstošus ienaidnieka karavīrus? Un plašāk šie notikumi aprakstīti otrās ķēniņu grāmatas 19. Nodaļā. Un jā, Jeruzālemi bija aplēncis Asīrijas ķēniņa Sanheriba milzīgais karaspēks, un Jūdas ķēniņš Hiskija sūtnīja vēstnešus pēc palīdzības pie Dieva pravieša Jesajas. Un šajā nodaļā ir rakstīti šādi vārdi. Un tai pašā naktī notikās, ka tā kunga eņģelis izgāja un nokāva asīriešu nometnē 185 tūkstošus, un kad no rīta agri cēlās, redzi, tad tur viss bija miroņu pilns. Tātad pareizā atbildē pravietis Jesaja. Atgādinu, šos notikumus varat izlasīt Vecās derības grāmatā, otrā ķēniņu grāmata un precīzāk 19. Nodaļā. Tiešām apbrīnojums notikums. Un zinat, mums ir dota vēl labāka derība. Šī rīta konkursa uzvarētājs ir Raimonds. Raimonds no Salaspils bija pats pirmais, kas atsūtīja pilno atbildi. Un jā, arī šajā rītā konkursā bija ne tik pareizas atbildes, bet prieks par to, kad var redzēt, ka jūs mēģinat paši atcerēties. Kas tad bija šī pareizā atbilde? Jā, vairumā tomēr pareizās atbildes, bet prieks par visām atbildēm. Ar pārējiem no jums tiekamies kādā citā Bībeles konkursā, bet šajā rītā apsveicam Raimondu no Salaspils īpaši. Drīzumā ar jums arī sazināsimies par iegūto balvu Bībeli, vai nu latviešu, vai ukraiņu, vai krievu, vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā. Un tagad grupā Mēs valstība, jeb We the Kingdom ar dziesmu Plāni.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādu laiku ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Es runāju patiesību Jēzus vārdā, visiem meliem tieši sejā. Un tiešām tas mums ir vajadzīgs, lai mēs to atcerētos, kad ir jārunā tas, ko tu vēlies arī redzēt savā dzīvē, jo pavisam noteikti katrā situācijā tu runā. Tu runā un stāsti sevi iekšā, kuras domas tu pieņem. Tu laidi cauri tā kā caur muitu katru domu, kas nāk tavā situācijā, un tu to izvērtē. 121. Psalmā par šādu izvērtēšanu ir mazliet redzams, un tur ir teikts, ka es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Lai mēs varam izdarīt šodien arī to pareizo izvēli, tāda ir Dieva vēlme par mums, jo Viņš mūs ir radījis, bet Viņš saka, no neredzamā ir tapis redzamais, un mums ir jādzīvo, tā kā Jēzus mūs mācīja, viņa nav no šīs pasaules. Lai Dievs mūs stiprina šajā dienā ar to domu, kad es varu skatīties jā uz kalniem, bet lai mana atziņa tomēr ir, mana palīdzība nāk no tā Kunga.

Ko nest līdzi ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākt dienu vienmēr ir labi.

Pulkstens 11:45 minūtes, pavisam drīz pulkstens 11:00 raidījums, kas ir cilvēks. Vēl atgādinu, ka no pulkstens 2 līdz 5 dienā ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 67 28 71 18.

Pulkstens ir 11:49 minūtes, pavisam drīz raidījumus, kas ir cilvēks, un gribu atgādināt, ka šo raidījumu arī varat skatīties video formātā tiešraidē mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv. Tāpat šo raidījumu varat arī ieraudzīt Facebook lapā, ja jums ir saglabāta Latvijas Kristīgā radio Facebook lapa vai to uzmeklējat. Šajā brīdī es, Jākaps Cemers, no jums atvados, novēlu svētīgu dienas turpinājumu jums un turēt galvenās lietas par galvenajām un fokusu uz pareizajām lietām. Lai sirdī ir šī vēl vilkme uz Dievu.

0: Tas ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, priecējamies, ka atkal varam būt kopā raidījumā, kas ir cilvēks. Šeit studijā, kā vienmēr, Juris Doveiko
2: un
1: Tālvaldis Tālbergs. Man šodien, nu pat, klausoties mūsu raidījumu džinglu, kā viņš sauc, mūzika, tur sākās ar bungām un pēc tam skan tālāk. Un tieši bungas ir tās, kas arī aicina karā. Mēs jau kuro raidījumu jau runājam par svēto karu. Un priekšstats par svēto karu faktiski ir tik ļoti izkropļots. Ja mēs skatāmies atpakaļ vēsturē, kādi vien tik svētie kari ir notikuši. Vaiprāts. Un pat šodien notiek arī tā saucamais svētais karš. Bet mēs netiekam aicināt svētā karā, kā to dara Sātans. Faktiski, tie ir visi Sātana kari. Bet svētais karš, kas ir par katru indivīdu.
2: Jā.
1: Tas nav par masām. Tas ir karš, notiek par mani, tevi, jūs, mīļie radio klausītāji, skatītāji ikvienu. Karš notiek par indivīdu, jo Kristus Golgātā pie krusta nemira par masām, kaut kādām nezināmām.
2: Abstraktām
1: masām. Viņš mira par mani, par tevi konkrēti, par katru cilvēku. Un te ir tā, faktiski, kas ir jāmaina domāšana. Mums visu laiku ir sacīts, jā, kāda organizācija tā, kas vedīs tuvāk Dievam, misija vedīs tuvāk Dievam, baznīca vedīs tuvāk Dievam. Viņa dara to. Bet faktiski fināla karš ir tas izšķirošais tā cīņa.
2: Ir par dvēseli.
1: Viens pret vienu. Viens pret vienu. Jūs saprotiet, te ir tas pats. O, mūžībā, nu vienalga, kā tur, kurš ir sapratis, vai stāvēs visi vienā rindā vai divās rindās, vai viens pa labo roku, otru pa kreiso roku, vienalga. Bet tur nevarēs neviens aizbildināt jūs, it neviens nevarēs jūs aizbildināt. Ieteikt kādu labu vārdu, piemēram, no jūsu traudzes, no jūsu bīskapa. Jeb no jūsu pāvesta, jeb arhibīskapa, jeb permindera, jeb vienalga laja. Neko. Neviens. Tu tur paliec ar... Tu paliec tikai ar attiecībām ar Kristu. Un vai tu ej nos no mans, vai nāc tu uzticīgais kalp. Bet... Tā cīņa tur vairs augšā nebūs. Tas ir jāatminās. Purgatorija arī nekas neizšķirās.
2: Jā.
1: 40 dienu kaut kur klejojošās dvēseles arī nekas neizšķirās. Izšķirās šodien un tagad. Šodien un tagad ir karš par jūsu dvēseli, kas neesat atpestīti, kas neesat piedzimuši no augšienas. Par šodien par jums ir karš. Piedod, Jūr, ka tik ilgi
2: runāja. Paldies.
1: Bet svētais karš atkarot Dieva godam.
2: Jā.
1: Cik brīnišķīgi.
2: Un pirmais karotājs ir pats kungs.
1: Amen.
2: Un tad tālāk arī kādu lomu tajā arī mums ir ierādīt.
1: Un... Un tas atkal ir jāatgādina, kad Kāpēc viņš ir pirmais karotājs? Tikai tāpēc, ka mēs jau visi esam zem viena verga.
2: Jā, zem viena vecā saimnieka.
1: Viss vienalga, mazs bēbītis, nu pat piedzimts ir vienalga, cik jaunietis un cik vecietis. Un...
2: Viņa namā un viņa mantība.
1: Kā, tas viss ir viņa rīcībā.
2: Kā mēs runājām, jā, spēcīgais tur savu mantību un tikai vēl spēcīgāks.
1: Un tādēļ tas kungs saka, man ir atslēgs. Un es ieiešu iekšā. Un es nāku un tev atbrīvoju. Bet tu saproti, ir brīžiem arī tā, kad nāk palīdzība un atbrīvošana. Un ne, es negribu. Man tepat tās ir labi un silti.
2: Jā, tā ir. Par to arī šodien būs runa, ka ir kāds cilvēks, kurš labi jutās arī savā verdzībā. Un ja nebūtu Dieva žēlastība, tad viņš tur arī tā arī labprāt paliktu. Un tā ir tas ir tas žēlastības spēks, kas ir lielāks par gan velnu, gan arī par mums pašiem, mūsu pazudušo ļauno dabu, kur atrod baudu, prieku vecajā dzīvē un grēkā. Jā, šī tēma atkarots Dieva godam. Jā, tā ir ļoti svarīga. Tas ir tāds svarīgs apakštējums, svētais karš un atkarots Dieva godam. Jo, ja tas kungs atkaro tevi un mani, tad tas nav vienkārši mūsu kaut kādam priekam, plezīram. Tas ir viņa īpašums, svēta tauta, viņa īpašums, lai paustu viņa varenos darbus. Un lai mēs, tad jūs esat dārgi atpirkti, pagodiniet Dievu ar savu ķermeni. Ja viņš ir atkarojis, tad šim traukam ir viens liels aicinājums, neatkarīgi no tā, ko viņš darīs konkrēti un kāda viņa vieta. Bet viens liels aicinājums būt traukam par godu, Dievam par godu. Kā arī Jēzus saka par mācekļiem vienā vietā Jāņa 15, kad es, te jūs man esat izvēlējušies, es jūs esmu izvēlējis, lai jūs nest augļus un lai jūs augļi paliek. Tas ir tas lielais aicinājums. Un tāpēc arī šodien runāsim arī par svēto karu, arī tādā konkrētākā izpausmē. Arī kā tas izpaužas viena cilvēka dzīvē, konkrēti paša John Bunyana dzīvē, kas ir uzrakstījis grāmatu Svētais karš. Un tur ir fakti un tur ir interesantas lietas, par kurām mēs varēsim pārdomāt. Jā. Šis ir aizvien vēl tikai ievada jautājums vēl par pašu grāmatu Svētais karš. Mēs vēl nerunājam, bet mēs runājam par tādiem apstākļiem, kas arī svarīgi, lai to saprastu. Un pirms mēs pie šī jautājuma pārējām par Bunyanu pašu, par svēto karu viņu dzīvē, vēl ievadā palūkāsim tādu jautājumu, ka atgriešanās tas ir brīnums, nevis pašsaprotamība. Jā. Un tas ir tādā arī nedaudz polemiskā kontekstā, kur mūslaikos valda priekšstats, ka cilvēks var visu, viņam ir visas potenciālas.

0: Cilvēkiem vai nu runa ir par evaņģelizāciju, vai runa ir par pastorālo kalpošanu cilvēkiem. Bet mēs bieži jautājām, nu, kā to labāk darīt, kā tos cilvēkus uzrunāt, kā atrast īstos vārdus, varbūt kā atrast īsto metodi. Un tad nu tās...
1: Kā pareizi nosaukt aicināšanas brīdi, retrīts, jeb tur, man tad negrib turpināt visu to.
0: Jā. Ir tīri nevainīgas lietas, jā, tātad, kā vest sarunas, kā veikt kopīgas maltītes. Es zinu, ka tas ir nu, izkopts līdz, nu, kādās konfesijās ļoti izkopts jautājums. Kā to nu, tur darīt, jā, kā to darīt, kā ceptās desiņas kopā un... Jeb arī kā veikt šos publiskos aicinājumus vai ar aizvērtām acīm un nevai likt, es esmu to pieredzējis un, kas saka, nu tagad aizvērsim visu acis var, ne? Un lai neredz tos, kuri kā saka, celsies un tagad ies uz priekšu nu, metodu vai ne tāpat es arī zinu es to es pats arī redzējis un pieredzējis, ka ir modernie evaņģēlisti moderno kustību evaņģēlisti, ka viņi uzliek burtis par pienākumu, ka šajā gadā tev ir jāpavairo tā savas tas mājas pulciņš vai tā mazā draudzīte, jāpavairo par tikturu un tik procentiem un par tādu skaitu. Un ja tu to sasniedz, tad tev paaugstina pakāpē. Tu iegūst kaut kādu jaunu status. Ja ne, tad atgriezies bez maz vai nu, pašos pirmajos mācekļos un tad atkal mācies viss no jauna. Un es redzam, kādas spiediena kolosāli var nolikt cilvēkus, jau tos mazos vadītājus, zem tādu morāli garīgu spiedienu, ka viņiem vajag uzražot to.
1: Saprot, ir grūti, nu grūti, saprast un reizē arī grūti, no vienas puses ir saprotams un reizē arī grūti ir pagad, kas notiek? Nu, piemēram, tās pašas draudzes. Ne tikai draudzes locekļu skaitu, bet tagad mēs paziņojam, teiksim, vienalga kādu draudžu grupa nosauksim tā.
0: Jā.
1: Paziņo tuvāko pie 5 gadu laikā, par 10 draudzēm vairāk.
0: Jā, tas ir dzirdēts, jā, tāds variants. Mm.
1: Nu, bet vai tas nav labs mērķis, vai mums nevajag uzstādīt mērķis, uz ko mēs iesim? Nu, kā ir, tā ir un labi.
0: Jā, tur ir tas paradoks, kad šeit mēs nevaram kritizēt metodes, jo viņas ir bijušas un arī vienmēr būs tādas vai citas metodes. Problēma nav tajā, ka mums ir kaut kāds piegājiens un mēs mēģinām un daram. Runa ir par pārakcentēšanu un par to, ka mēs aizmirstam, jā, kad runa ir par garīgo karu. Tās nav vienkārši metodes, kas kaut ko panāk pašu pa sevi. Tā ir Dieva žēlastība. Un kādreiz vajadzīgi ir arī pavisam nevis tādi tehniski līdzekļi, kā tas ir tajā Rick Warren sistēmā bija, kur mācies no pasaulīgiem supermarktiem, kā viņi
1: nu,
0: māk pavairot. Jā?
1: Noliec sev priekšā. Mērķi, un tas ir tavs izaicinājums.
0: Jā,
1: kā bilds. Bet, zini, tad, kad lasām Dievu vārdu, tajā laikā, cik tad notika vienkārši? Draudze nāca kopā, darīja to, ko tas kungs lika darīt. Viņi rūpējās par draudzes cilvēku šķīstību.
0: Palikt apustuļu mācībā, laust mājas.
1: Pareizi. Un... Par pārējo, visiem retrītiem.
0: Un tas kungs pievieno ikdienu.
1: Amen. Un tas kungs, ko?
0: Viņš pie

0: Ikdienas bez simpozijiem, ikdienas bez speciāliem kongresiem un vēl ko. Ikdienas.
1: Lūk, tāpēc pasākumi, protams, ir vajadzīgi. Mēs arī negribam noliekt, kad ir sapulcēšanās vietas. Bet neviena no formām pati pa sevi, un tas ir šajā laikmetā ļoti svarīgi to saprast. Tas ir šis laikmets ceļa Bābeles torni. Tas ir, nu, ja viņi tā turpinās, viņam nekas nebūs neiespējams. Vai ne? Tur vēl okultos spēks vēl piesaist, un vēl tur visādas metodas, un vēl guļās uz kādiem kapiem virsū, un lai būtu liels svaidījums. Bet tas viss ir, nu, uzsvars uz cilvēcisko. Un šeit mums vajag mainīt domāšanu, mainīt atgriezties, mainīt domāšanu, jo grēku nožēlu dod Dievs. Tas ir viņa darbs, un tas nav, nu, tā nav pašsaprotamība. Kas ir atgriešanās, kas ir paties grēku nožēlu, tas ir žēlastības brīnums. Un kāpēc tas ir tāds brīnums? Tāpēc, ka cilvēks ir garīgi miris savos pārkāpumos un grēkos. Viņš labprāt atrodas tur, kur viņš atrodas. Pārliecināt tā vienkārši, paņemt viņu kaut kā, tas nav vienkārši iespējams. Tur ir vajadzīgs liels spēks, lai varētu viņš iziet ārā no tās, vispār tās savas sistēmas.
0: Es vēl esmu tajā, un man vizualizējās, un es tā domāju, ja šodien tas notiktu, tāds brīnums, tas kungs pievienoja ikdienas. Saprot, jauna diena, nāk atkal viens, divi, tur brīžiem bija tūkstots, brīžiem bija
1: 2000.
0: un šodien mēs skatījām, ko jūs tik daudz nākat uz šeit? Tas ir aizdomīgi, ko jūs meklējat. Piedod par tādu domāšanu. Bet kā tagad atšķirt to, ka tas kungs viņus pievieno, un tad ko tālāk darīt? Tu saproti, tas ir pilnīgi cits režīms, nosauksim tā, jeb cits darbības. Te mēs ejam un mēģinām dabūt un tā, bet tagad tur nāk, un tie tur nāk. Pavisam cits uzdevums, ko nu tagad darīt ar viņiem. Tas jau apmēram tā kā pie Jāņa Kristītāja nāca, un viņš vienā brīdī saka, jūs oģi dzimums, kas jums liek nākt kristīties un beigt no nāves.
1: Jā, tā ir patiesība. Jā. Viņi nāk un nāk, tāpēc, ka tas kungs viņus ved, piesaista. Jā, un tas gods par to nav mums, bet tas ir viņam. Redz, tas ir tāds vēl kalps, Dieva kalps un Dieva dāvana. Jā, šīs divas lietas vajadzētu mums izšķirt. Jā.
0: Dieva darbs un Dieva dāvana.
1: Jā, kalpa darbs, jo mums arī ir savs darbs, vai ne? Dieva iniciatīva ir šajā svētajā karā, bet cilvēki lieka nepaliek cilvēka darbošanās. Tas nav tā, ka cilvēks, mēs Dievu kalpu būtu pasīvi, un nē, tas tā nav. Sludināšana, mācīšana, cilvēka apzināt atbilde uz piedāvāto žēlastību, tas viss pastāv. Bet redz, kur mums ir, vai ne? Tas otrā Timoteja, mēs jau skatījām šo vietu 24 līdz 26. Jā, otrā Timoteja 2:24 līdz 26. Pretinieks ir nomaldījies, un tas var būt neticīgs cilvēks, pilnīgi, jeb tas var būt arī nomaldījies kristietis. Un viņam ir vajadzīga atgriešanās. Un kunga kalps, ko dara? Viņš neķildojas, tas ir negatīvais aizliegums. Bet pamācīta laipnība, lēnprātību, pacietību. Un tad pats galvenais, tas ir tas, ko tu dari. Tas ir tas, ko es daru, mēs darām. Ar laipnību, pacietību, lēnprātību mācīt, izskaidrot. Ja? Un reakcijas nāks, viņas var būt gan labas, gan arī sliktas. Un tāpēc tur ir vēl teikts par pacietību arī, ka vajadzīga ir ļaunpanešanas pacietība. Bet mēs skatāmies uz Dieva žēlastības brīnumu. Mēs darām savu darbu un nedarām viņu mazāk, nedz vairāk. Mēs darām tik, cik mums ir katram piešķirts. Bet mēs skatāmies uz Dieva žēlastības brīnumu, jo bez tā nekas nevar notikt, kā te ir rakstīts. Varbūt Dievs reiz dos tiem mainīt prātu, un tas mazliet mulsinoši latviešu valodā, jo tur ir teikts metanoja, metanoja, tā ir atgriešanās, bet arī saistīta ar prātu pārmaiņu, repentance. Un vedīs pie patiesības saprašanas, un tie attapušies, atbrīvosies no velna izliktām lamatām, kurās sagūstīt, lai kalpotu viņa gribai. Tad tas ir tā mūsu labā cerība, kur mēs ar savu aktīvo kalpošanu darbojamies, bet ko nevajadzētu nekad aizmirst, ka zirgu sagatavo kaujai, bet uzvaru nāk no viņa, respektīvi, viņš dod to īsto efektu. Nevis vienkārši piesaistīt cilvēkus, ieinteresēt viņus kaut kādā ziņā, jā, bet tie jau nav mācekļi nekonvertīt viņu vienkārši tā, par kaut ko. Priecīgi, tāpat kā Kristus pavairoja maizes, jā, tur un saka, Jūs nedomājat par debesu lietām, bet jūs domājat par to, kā esat ēduši un labi paēduši. Padod man vēl, vai ne, pie nākošās vajadzības. Ja? Un tāpat arī padziedina mūs un paēdina mūs un tā tālāk. Tā var piesaistīt.
0: Pasargā mūs.
1: Un piesaistīt cilvēks. Bet redz, patiesās lietas, prāta izmaiņa, metanoja, tas atbrīvošanās no velna lamatām, paties atbrīvošanās ir Dieva lieta. Kā te ir arī angliski teicis, if perhaps God may grant them repentance. Tad atgriešanās ir Dieva žēlastība. Tā nav tāda lieta, kas aug uz akmeņiem. Tā ir ļoti, ļoti dārga dāvana. Ja kāds var paties atgriezties, nožēlot grēks, viņš ir tiešām saņēmis kaut ko ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Tas nav pašsaprotams. Ņedastļi im bok pakajāņiek, paznāņi izcina krievu tulkojumā. Ja? Un kas šeit ir šajos vārdos, kas te slēpjās, vai ne, Pāvila šie vārdu, varbūt Dievs, vai ne, tā. Neļauj sludinātājam, kalpotājam, kas tas arī nebūtu, piesavināties kontroli par iznākumu. Jā. Viņš ir pazemīgs un tiek aicināts uz pazemību. Un te mēs redzam, kā tas ir, kad žēlastības brīnums ir noticis, jeb sāk notikt cilvēku dzīvē. Ka metožu laikmetā šodien metodas, kur ir ko darīt tad ar tādiem, vai ne, kas tur iznāk priekšā, un tad viņiem kaut kāds rituāls jāveic ir, un tur jānoskaita kaut kāda tāda diezgan īsa lūkšana. Bet obligātie atgriešanās augļi kļūst redzami, žēlastības spēks ir redzams no gara satriektības un no dievišķām skumjām, kas tagad raksturo cilvēku. Un tas ir senā vēl Jesajas pravietojumā arī teikts, es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotajiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Un tāpēc patiesa metanoja, patiesa atgriešanās, tās nav tādas bailes par sekām, jā, vienkārši, ka kāds ir nu, tagad sabeidz savas aknes un nieras ar aplomu dzīvesveidu, un tagad viņam ir nu, bailes par sekām, un viņš tagad skatās, nu, kur man kāds tagad varēs palīdzēt visā šajā problēmā, ko es esmu pats sev sarūpējis, bet atgriešanās auglis, nesiet pienācīgi atgriešanās sauli, tas ir redzams tajā, ka viņam Dievu priekšā sāp tas, ko viņš ir izdarījis. Nevis tas, ka vienkārši ir sekas un tagad kas tu būs tagad un kā es tās sekas varētu uz ātro likvidēt. Ne? Neatkarīgi no tā, kāds tam ir sekas, bet es esmu skumiš Dievu priekšā un paļāvības pilns uz Kristu, kas man ir mana cerība un kas ir viss risinājums tai problēmai. Jā, un tas atkal ir ļoti neraksturīgi šim laikam, kurā mēs dzīvojam, jā, jo mūsu māca daudzkārt ne tikai prieks un bauda un uz priekšu ātri, tur nav ko vairs tur. Raksts mūs māca par satriektu garu un par dievišķām skumjām. Un tas ir ļoti, ļoti skaidri uzrakstīts rakstos. Tā ir viena dziesmas vārda, es arī esmu iefiksējis. Žēl man grēkos pavadītais laiks, zudis tas man ir kā migla tvaiks. Kamēr nepazinu Jēzēs uz Golgātas. Tā ir tāda. Viņi ir vasaras svēta dziesminiekos un arī baptistu dziesminiekos senākos. Bet tas man ļoti patīk, kad šeit cilvēks, jā, viņam ir piedots, jā, viņš ir priecīgs par savu pestīšanu. Un tomēr tā pašā laikā, jā, viņš var pateikt, es esmu pirmais no grēciniekiem, man ir žēl, ka es esmu notriecis savu dzīvi. Es nelepojos ar to, man ir žēl. Jo es nepazinu Jēzus Golgāts, un es esmu... Nu, laiku izķēzīs, es esmu cilvēks metis un pievīles un laupījis zads. Tas nav tā, kā viens arī modernais sludinātājs teica, tad man vienalga, jā, es tur to vai citu izdarīju, tad man vienalga, jā, un viņam tagad ir, nu, labais, vai ne, viņš neskumst. Neskums, bet redz, kas ir tas, kas ir rakstīts, jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas, tā ir depresija, tas nes nav. Skumjas par pasaulīgu lietu zaudēšanu, tās mums tādā var iedzīt stāvoklī, bet tas nes nav. 2. Korintiešu 70, bet dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauzt un sagraust sirdi, Dievs nenoraidīs. Ja, tas nenozīmē, ka visu laiku jāstaigā riņķī salauztam un sagraustam. Tas nozīmē, ka attiecībā par grēku, ko es esmu darījis, nekam citam Dievu priekšā es to esmu darījis. Un es esmu vaisas lietas darījis. Un man par to ir žēl. 51. psalms 19. Un tas arī ir tas, kas Mateja evaņģēlijā ir pirmais svētības makārisms, sauktais makārisms svētīgi, jūs esat svētīgi. Makārijos. Svētīgi garā nabagī, jo tiem pieder debesu valstību. Nu, cilvēki maz las rakstus un arī šo maz las, un tad kādreiz tad jautājumi, nu, vai tas ir tie kaut kādi plānprātīgie vai apdalītie domāt. Tas nav par to. Ir ubagojoša nabadzība tiem, kas ir pareizi sākuši debesu valstībā savu ceļu. Jo tādiem pieder debesu valstību, jo viņiem nekā nav cita. Viņiem nekā nav ko piedāvāt. Ja, ne savus labākos tur efortus vai sasniegumus, kāds, kā viņš tur grēka dzīvē ir centies un bijis tīri nekas puisis vai, ne, vai meiteni. Un, bet nē, viņš ir garā nabaks un viņām arī ir bēdas, jo tiks iepriecināts. Ja, Mateja 5, 3 līdz 4. Nu, tāds ir tas normālais, normālais ceļš, bibliskais ceļš, kā Dieva žēlastība nāk cilvēku dzīvē. Un tagad mēs varam arī palūkoties, kā šis svētais karš tad pašu John Bunyan dzīvē un viņu mantojumā ir izpaudies. Un vēl vienreiz to domu varam uzsvērt, ka atkarots Dievam cilvēks, viņš nav atkarots savai tagad personīgai laimīgai dzīvei kaut kādai, bet viņš atkarots Dievu godam pirmkārt. Jā, viņš bija dumpīgs katlu labotājs, bet viņš ir kļūs par Dieva svētības trauku. Un tas šeit ir ārkārtīgi svarīgi šajā stāstā. Iekarots Dieva godam. Kur mēs to varam redzēt un kur mēs to varam izlasīt? Jā, tātad ne pašā grāmatā svētais karš, pa to būs nākošos raidījumos runa, bet ir viena grāmata, kur viņš vēl ir rakstījis, sarakstījis cietumā, ieslodzījuma laikā Bedfordā. Un tā grāmata saucās Žēlastības pārpilnība vislielākajiem grēciniekam. Grace abounding to the chief of sinners. Lūk, te ir atsaucis jau, nu, nosaukums nav patvaļīgi veidots, tas ir veidots uz Romiešu 5:20. Kur vairojies grēks, tur par pārim vairojasies žēlastība. Un lielākais no grēciniekiem, chief of sinners, arī attiecās uz rakstiem, tas ir 1. Timoteja 1:15, kur Pāvils sevi tādā veidā dēvē. Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā. Nu, lūk. Tātad, te mēs varēsim pasmelties faktus par pamatā šajā grāmatā. Viņi nav latviešu valodā tulkot. Un visam jau nevarēs pievērst uzmanību, bet kādām labām lietām, kādas nosauksim vārdā un paraksturosim viņu dzīvi. Lūk, viņš ieslodzījumā ir nonācis kalpošanas dēļ un ierobežots savā kalpošanā, draudzē, bet redz, kādu Dievs žēlasti viņam deva, ka viņš varēja 12 gadu laikā plus ar plusiņu, vai ne, 12 gadu plus laikā varēja sarakstīt svētīgas grāmatas, kas bija ne tikai tai laikā jau bestsellers, vismaz tā, kur mēs zinām, ka svētceļnieku tak jau bija ļoti, ļoti jau slaveni bija tai laikā, bet arī pēc viņa nāves viņš līdz pat šai baltai dienai ir par svētību daudziem. Un kā viņš raksturo pats šo pieredzējumu cietuma un grūtību un izaicinājumu periodu, visādi kārdinājumu periods. Un šis ir laiks, viņš uz viņu skatās pozitīvi, viņš saka tā, tas ir tas, ko es esmu saņēmis un ko es jums gribu dot kā medu, ne? Precīzāk medus pilienā, drop of honey. Un to viņš ir izņēmis no laulas ķermeņa. Atsaucās šeit uz Simpson, kur soģi grāmatā 14:5 līdz 9, ja, kur viņš ir kur ir runa par lauvas nogalināšanu. Un pēc tam viņš nāk atpakaļ un atrod šajā lauvas, nogalinātās lauvas ķermenī bišu pūzni ar medz kārēm. Un tad viņš ēd šo medu pats un viņš aiznes to arī citiem. Un te Baņāns redz tādu alegoriju, tādu līdzību par to, ka kārdinājums, ja, tas ir velna kārdinājums, ir šie uzbrukumi, ir fantastiskas grūtības, kādas nācies iet cauri, ne tikai ieslodzījumā, bet arī citās situācijās. Tas ir kā rūcošs lauva, kas ir meklējis aprīt. Bet viņš ir uzvarēts. Viņš ir nogalēts. Uzvarēts. Un tagad, vai ne, ir liels labums no tā, jo tās nogalinātās lauvas ķermenī ir medus. Un te viņš raksta saviem garīgajiem bērniem un var pastāstīt, liecināt par Dievu darbu dvēselē. Un tagad ar to mierinājumu, kur viņš ir pats saņēmis, viņš var arī iepriecināt, mierināt citus. Kas ir Baņāns? Baņāns ir katlu labotāja dēls. Dzimis 1628. gadā. Tas ir apmēram Anglijas, dienvidu daļā vairāk. Tur ir tāda pilsēta Bedford un tēvs bija ļoti zemas izcelsmes pašu zemāko sabiedrības slāņu. Cilvēks praktizēja to, ko sauc par tinker. Tas ir skārdnieks, klejojošs skārdnieks, kurš pielaboja un lodēja sabojājušās pannas un katlus. Tur viņiem vajadzēja mācēt, tur sakausēt un attiecīgi milzīgi soma viņiem bija uz pleciem. Un kā daži domā, ka tas ir arī kāds tēls, kas pēc tam ir pārgājis svētceļnieku takā, kur tas smagā nasta, ko kristietis sāk, vai ne, kur viņš sāk meklēt atbrīvošanu. Un te viņš, protams, izceļ, ka viņa izcelsme nav nekāda dižā, ja, ka ne ar ko viņš nevar palielīties, ne tā zemā kārta pat pa sevi, ja, tas pat lāsts kādreiz skaitījās, tik nevērtīgs kā skārnieks, ja, tas skārnieku lāsts, tāds toreiz idioma bija tāda. Un viņa izglītība arī ļoti maziņa tāda. Tur aizsūtīja viņu uz skolu, viņš iemācījās lasīt un rakstīt, bet tas arī būtībā bija viss. Un te arī redzam, Dieva žēlastība ir, kā Dievs izrāda, neraugoties uz cilvēku izcelsmi, nez viņa dabiskām spējām, jo tas tiešām liek apbrīnot. Tas ir tā kā piemineklis Dieva žēlastībai, jo, ja domājies, tie darbi ir bestseller, ko viņš ir uzrakstījis, un viņi ir angļu literatūrā ārkārtīgi vērtēti. Tas ir jauns žanrs, principā, ko viņš ir atvērs ar savu, ar šiem te slavenajiem darbiem it sevišķi, ko viņš ir uzrakstījis. Un to ir izdarījis viens cilvēks, kuram nav, kā saka krievisti, nekādas pretpasilkas. Tas nav nekāds Gamaliels, tas nav nekas tāds, vai ne, kas jau tur būtu ieguvis attiecīgās prasmes, vai ne. Tu mēdzi kādreiz teikt, deju kursos esot gājis, jā.
0: Trīs ziem
1: pat deju kursos. Jā, tas tam nav nozīmes. Jā.
0: Jā, kad Dievs veido, māca, pamāca, praksē ved cauri dažādām lietām. Bieži jau nepatīk tā Dievu praksa, jeb, kad Dievs ved prakses darbos.
1: Jā.
0: Kāpēc, jā. Prieši, ka man tas ir vajadzīgs. Bet es zinu, es varētu daudz stāstīt par to, kā Dievs jaunības gados man ir mācījis strādāt darbus, kurus es nevarēju saprast, nu, prieši, kā man tāds ir vajadzīgs. Un tagad, kad tas kungs atvēra iespēju vispār koncertos braukt, jā, tad es sāku saprast pareizi, tas nodara, tas nodara. Un tad, kad tas kungs ļāva atvērt Kristīgo radio un vispārējo, un tad es saprotu, jā, tas viss nodara.
1: Alleluja, amen, jā. Un tas nav tas, ko māca mūsdienu šis dualisms, vai ne? Ir Dievs, kas tev sagatavojas visu iespējamo labklājību, un tur ir velns, kas tev to ir atņēmis, un tad tas cīņa ir. Un šeit ir viss labs, ja viņš ir izvēlēts, viņš ir atkarots, un viss tā ir skola, tā ir tā kā universitāte, un viņš ir izmācījis. Pat Luters ir teicis, ja, tas ir, es esmu izmācīts par, tas nav tā, ka es esmu akadēmisko izglītību dabūjis, negas lepns. Nē, man, es esmu izmācīts kārdinājumos un grūtībās. Te ir laiks, kurā Baņāns ir velna gūstā. Un kā viņš pats saka, man patika būt velna sagūstītam pēc viņa gribas.
0: Un šo, ka tagad lasi, tad man liekas, ko to svētīgo vīru, ko mēs pazīstam, viņam ir arī šāda puse?
1: Arī šāda puse ir izrādās.
0: Vai tiešām?
1: Tas, ka svētīgs vīrs, tas nenozīmē, ka viņš no cita materiāla ir taisīts. Viņš ir taisīts no tā paša, ko mēs visi, jā, no vecās grēcīgās dabas tapis. Un tur nav nekas labs, pat Pāvils saka, un manā miesā nemājo nekā laba. Pat ja es labu gribu, es viņu nevaru izpildīt. It was my delight to be taken captive by the devil at his will. Tātad tā ir, tas ir fakts, ko viņš savā autobiogrāfijā droši saka. Nu, viņa grēku uzskaitījums, es teiktu tā, nu, nav tas, ko mēs šodien tā ieraudzīt, kā nu, kaut ko super. Ja? 17. Gadsimta vai ne, fonā Baņāns atceras lamāšanos, lādešanos, melošanu, dievvārdu zaimošanu. Turklāt tur vēl nāk spēles. Nu, kas tas spēles? Nu, šodien viss spēlē. Dažādas spēles ir spēlējis. Nu, ja uz tā paskatītos, kas tās bija pa spēlēm, tur dažādi sišana pa, ar kokiem pa bumbu un tā tālāk. Dejošana, pat zvanu zvanīšana. Ne? Kokos rāpšanos arī vēl kaut kur ir minēta. Iecienītākās nodarbs, redz kā. Bet tas nekas, teiksim, katram laikam ir savs fons, un viņš tajā tiešām redz, kā ir pilnīgi pasaulīgi sasaistīts un ir velna valgā dzīvojis, sagūstīts un labprāt pildīs viņa gribu. Laika mainās, grēks vairojās, bet būtība jau ir tā pati visu laiku. Jaunības bezrūpība un rūpība, ne? Par to ir vēl izcēlums šeit. Ne? Viņš ir bijis savas tādas bandas vadonis, jeb tāds jauniešu vadītājs uz nedarbiem, vai ne? Uz visiem iespējamiem sliktiem nedarbiem. Un tad ir tāds viens tāds notikums interesanti, ka kaimiņien, kur pati nav bijusi tik dievbīgi, ja, viņa ir, nav izturējusi ne, to viņa lamāšanos un lādēšanos, un ir viņa apsaukusi, jeb aizrādījusi viņam, un tā tas ir nostrādājis viņam, nu, nostrādāja tajā brīdī, ka viņam palika kauns. Tas arī ļoti interesanti priekš šodienas cilvēka ausa. Mm. izraisīja kaunu, un viņš ir vēlējies nu, kaut ko tomēr mainīt savā dzīvē kaut kā. Un te ir vēl gadījums bijis, kas nav viņu pārvērtis, nav viņu atgriezis pie Dieva, bet līdzs viņam domāt. Viņš ir piedalījies Anglijas pilsoņu karā, un nav minēts motīvs, kas viņu tur ir aizvedis uz to karu, bet viņam vajadzēja stāvēt postenī vienu nakti. Tur situācija grūti ir izskaidrot tagad, bet no postens bija viņam paredzēts, un īsi pirms tā, ka viņam vajadzēja doties šajā savā kara klausības postenī, viens cits biedrs paprasījās un teica, vai es nevaru tagad tavā vietā tur nonākt, nu būt to laiku. Un, protams, viņš aizgāja viņa vietā un saņēma nāvējošu šāvienu galvā. Nu, tas ir šokējoši, vai ne? Arī viņš ir domājis par to, kāpēc, nu, kā tas un vai viņš nav līdzvainīgs tajā. Bet tā pieredze vēl neatmodina viņa dvēseli. Interesants vēl fakts ir, ka pēc kara viņš aprecās drīz pēc tam. Viņa sieva un viņš pats ir tik ļoti nabadzīgi, ka viņam lēgā nav ne šķīvi, ne karots. Kaut tā būtu, es arī nezinu vairs. Bet tik liels trūkums.
0: Tas tikai liecina, ja mēs to nezinām, kā tā var būt, un tas liecina, cik mēs bagāti esam.
1: Jā. Pats pašsaprotams lietas, jā, un tagad vienīgais, vai nekas viņam labs ir visā tajā, jā, neka tā sieva nāk no, nu, nedaudz no divbīgas ģimenes, tā nav tāda pavisam laicīga sieva, un viņai tēvs ir pūrā mantojumā atstājis divas grāmatas, garīgas grāmatas, tas ir viss, kas viņam ir, viņam vairāk nekā nav, tās divas grāmatas. Par praktisko garīgo dzīvi, jā, ne tad tie nosaukumi neko šodien neizteiks vairs cilvēkam, tur Artūrs Dents un Luis Beilīs, vai ne, tur praktizē dievbību un tā, un viņi sāk lasīt ap divu šīs grāmatas kopā un sāk iet uz baznīcu. Bet tas jau nekādā veidā, nu, vēl nemaina viņa dzīves būtību. Un tad tās izklaides, kuras viņš piekopja aiz vienu vēl, piemēram, šitā spēle, kas te ir rādīta, kā viņa te svētdienās. Viņš saka, bija jūs esat svētruni par svētdienas svinēšanu, vai ne, Dievam par godu.
0: Sabatu svinēšanu.
1: Tā, jā, reformēto sabats ir svētdienā, un viņš saka, jā, man tas uzrunā, un es saprotu, ka es jau nu, galīgi nesvētu to dienu. Un es saku, bet tas turējās manē līdz pusdienai. Un tad es tā, viņa tā izkorķēja ārā to lietu un riktīgi iet vaļā visas izklaides, kas un toreiz viņiem bija šitās te spēles un nevisas. Es teikšu, šodien vai dienī, ko tie nespēlē, basketbolu un volejbolu un ko visu svētdienās. Mm. Bet pirms...
0: Un to tad... vēl nosaukt par kalpošanu. Basketbolu kalpošanu.
1: Jā, boks pat ir redzēts, kad ir sitās. Un tagad viņš grib otro sitienu taisīt, un te viņš sadzird balsu. Noslēpumainu balsu, kurš saka, tā bija balss no debesīm ar tādu tekstu. Vai nu tu atstāsi savus grēkus un dosies uz debesīm, vai paturēsi savus grēkus un dosies uz elli. Nu, biškiņi tā atvēsinoši darbojās. Bet ko viņš dara? Viņš tagad mēģina tagad laboties. Viņam nav izpratnes par žēlastības būtību, bet nu, viņš tagad cenšas ievērot baušļus, labot savu dzīvesveidu, jā, nu, un pārvērtība ir. jau zinu, tad cilvēks, kas kaut ko dara, viņš arī tā sāk izskatīties, kā tāds redz, nu, nelabājas vairāk un nespēlē varbūt tā tik traku. Un pārvērtība redzama, un kaimiņi ir tik pārsteigti par to, ka viņi sāk slavēt, ka viņi kā tas cilvēks ir no tik klājas bezdievības varējis tā mainīties un atzinīgi runā par viņu aiz muguras un viņam klātesot, ka viņš ir tik dievbīgs un tik godīgs viesets, cik ātri tikt pie tāda status, ārēja status. Un raksti, viņš saka pats, viņš šīs uzslavas viņam patīk ļoti, patīk. Un tad ir, vai ne, kā viņš pats saka, kļuvis lepns uz savu tikumību un sāc, nu tā kā evaņģēlijā teikts, darīt visu, lai cilvēki redzētu viņu un lai par viņu runātu labu. Un pašam viņiem licies, ka viņš ir viens no tiem, kas Anglijā vislabāk izpatīk Dievam. Kas tik labas lietas dara, jā. Mēģina un tur cenšas. Patiesībā pilnīgi nepazīst Jēzus Kristu, nec ticību, nec žēlastību. Un vēlāk viņš rakstā, lai gan vēl bija tikai nožēlojams izpušķots liekulis. Man patika, ka par mani runā kā par paties dievbīgu. The poor painted hypocrite. Tā viņš sevi nosauc. Poor painted, nu tā, saprot, izpušķots. Piezīmēts, tā kā lieldienu ola, jā, tā. Un te ir viens svarīgs pagrieziena punkts, lai mēs redzētu arī, kas notiek, te būt viens būtisks pagrieziens, vai ne? Un man tas ir ļoti tūs, jo es arī esmu kaut ko līdzīgi piedzīvojis tikai, protams, ar citiem sižetiem. Bet sastopot cilvēks, es te Dievs viņu sāk uzrunāt ļoti nopietni. Viņš strādā savā amatā, bet Bedfordas ielās, un nejauši nonāk pie kādas mājas durvīm, kur saulē sēž trīs vai četras trūcīgas sievietes un runā par Dievu lietām. Nu, un Baņjans pats sevi uzskata par ļoti spējīgu runātāju, ja? Viņš ir visā reliģiskajā iemanījies, viņš ir spējīgs par visu, ko runāt, īpaši par reliģiju. Un viņš pienāk klāt un sāk klausīties šajās sarunās, sāk klausīties, kā šīs nabadzīgās sievietes runā par Dievu lietām. Un par ko šīs sievietes runā, un to viņš arī mums pasaka. Tev būs piedzimta no augšienas.
0: Kurā gadā? Tas
1: no 1700. Un kaut kas, jā.
0: 2026. runā to pašu.
1: Runā to pašu, un varbūt arī tas ir retums, jo redz, es nav nekur tā, ka nu, uz akmeņiem aug, tas viņš sastopās ar to. Un šīs sievietes, redz, pazina Dievu lietas, pazina Dievu žēlastību, un viņas runā par kārdinājumiem, par sirds vājumu, par savu sirds vājumu, arī par masticību un nerāda varonību garīgu, bet ļoti, ļoti izceļ Dievu darbu. Un par savu taisnību runā kā par nepietiekošu lietu, par sapačkātām drēmēm. Un lūk, tas ir spēcīgi šokējoši pieredze. Un te viņš sāk uz tā fona, jā, parasti tas ir tas kontrasts, ja ne? Viņš sāk redzēt, ka viņam nemaz nav skaidrs nekas, jā, patiesībā, viņam nekas nav skaidrs. Viņš raksta, pat tādu lietu kā par iekšējo šķīstību vai pat domām, tas vispār viņam nenāca prātā. Tāda lieta, ka tas vispār būtu faktors. Viņš redz savu garīgo stāvokli tagad un redz, ka viņš nav pazinis tās lietas nekad, par kurām runā sievietes. Un jaunpiedzimšana viņam nav prātā nekad ienākusi. Viņš nepazīst vārdu, nepazīst šo mierinājumu, iepriecinājumu. Nezina arī savas ļaunās sirds viltību, ja, tas ir ļoti svarīgi, nodevību. Un arī nesaprot īsti, kā velns darbojās, kādas ir tās viņa lamatas, jeb tās važas. Viņš to nemaz nezina. Viņam ir reliģija, viņam ir izpratne par savu taisnību. Un tad, kad viņš atgriežas atpakaļ pie sava darba, viņš šo sarunu vairs nespēja aizmirst. Viņš tagad meklē katru iespēju atgriezties atkal pie tās sabiedrības un klausīties vēl un uz tā fona redzēt arī savu vajadzību, savu lielo vajadzību. Man tas ir tik dārgs, jo es līdzīgi kaut ko piedzīvu, būdams austrumu reliģijās, un tā kā man patiesi garīgi kristieši, kur viņi galīgi bija neizglītoti un visā tajā, ko es zināju. Bet viņi bija izglītoti garīgās lietās. Un tas ir šokējoši, es mani. Es neko nezinu no tā, ko tu saki. Es zinu filozofiju, bet es nezinu dzīvi ar Dievu. Tas pilnīgs kaut kas. Es esmu šeit līdzīgi, jā, šeit līdzīgi. Un Baņenam sirds sāk mainīties. Viņš tad meklē kontaktu un redz, ka sirds viņam kļūst mīkst un maigi. Softness un tenderness of heart. Viņš lūst. Viņa žēlastība sāk darboties viņa dzīvē. Un viņš vēlās nepārtraukt par to domāt par šīm lietām, par kurām ir dzirdējis. Un kā viņš pats raksturo, tagad tas prāts viņam. Prāts ir piesaistījies pie šīm lietām, viņš ir ieinteresēts ārkārtīgi. Ja? Nekādā formālā reliģijā, bet viņš ir ieinteresēts Dieva lietās. Viņa prāts piesūcās kā dēle pie vēnas, nemetīgi kliedzot, dod pēc Zalmana pamācības 30. nodaļas vārdiem. Tad sāk mainīties. Un tad viņš iepazina šo sadraudzību tuvāk arī mācītāju Džonu Giffordu, kas viņu aicināja uz mājām un pievienojās tai Bedfordas brīvdraudzē. Tā bija tāda interesanta draudz, kur praktizēja kristību pagremdējot. Un tad arī Baņans 1653. gadā tika tur pieņemts, bet pilntiesīgs loceklis kļūt tad vēl kādu laiku vēlāk. Jā. Bet es varētu turpināt vēl un vēl, bet tas būtu ļoti interesants, būtu kārdinājums šaubu ceplis, kur viņš izgāja pēc tam. Nav tāds happy end, nu, atrada daudz visu, vai ne? Sākās jauns posms, kurš atkal nes kādu medu, vai ne? Derīgas medas piliens, ārkārtīgi viņš cīnījies par dažiem jautājumiem, un pat tiem būtu vēc vēl
0: apaldomā. Ja tas kungs atļaus, mēs būsim vēl šeit. Mīļie radio klausītāji un skatītāji, tiksimies pēc nedēļas, bet mums katram ir iespēja izmantot šodien un, ja viss nākošās dienas, varbūt nedēļas garumā, izmantot tās, meklēt patiesību. Nepalikt tur, kur Baņans pašā sākumā, bet meklēt patiesību. Lai Dievs jūs bagātīgi sētīgi. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, ja es apsolu.

0: tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs, tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristum. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumā, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Atgriešanās no grēkiem. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Lūkas 15:7. Mēs redzējām, ka Jēzus pieprasīja cilvēku atgriešanos. Mēs arī redzējām, ka ir trīs atgriešanās elementi. Atgriešanās no grēkiem, ieskaitot grēku nožēlu, ticību uz Dievu un atzimšana. Var jau debatēt, kādā kārtībā šie elementi savstarpēji sakārtojas, bet ir vispārīgi atzīts, ka tie īstenojas gandrīz vienlaicīgi. Vai jūs to apzināties vai nē, bet šajā svarīgajā pārveidošanās un atgriešanās brīdī tie notiek praktiski vienlaicīgi. Aplūkosim atgriešanos no grēkiem. Vārds atgriešanās izskaidrojumu neprasa. Kā jau to redzējām, par grēku Bībele māca, ka tas ir Dieva likuma pārkāpums. Grēks ir Dieva augstākās autoritātes noraidīšana un nepakļaušanās viņa saistībām. Grēks kā sacelšanās pret Dieva iestādījumiem ir ļaunums, kas ienāca Ēdenes dārzā, kad Ādams un Ieva tika kārdināti un padevās. Kopš tā laika šī ļaunā inde ir samaitājusi visus cilvēkus. Un Bībele apliecina, ka viss ir grēkojuši, un nav neviena taisna, it neviena. Grēks ir iznīcinājis mūsu attiecības ar Dievu, mūsu nekārtīgās attiecības citam pret citu un attieksme pašam pret sevi ir grēka sekas. Mums nav iespējams gūt mieru ar Dievu vai mieru citam ar citu vai mieru mūsos pašos, kamēr mēs nevēršamies pret šo negantību, ko Dievs ienīst. Man ir teikts, ka ir ne tikai jāatsakās no grēka principa, bet ir jāatsakās no grēkiem vispār. Mums ir jāatsakās no šīs pasaules, no miesas prāta un velna ļaunās ietekmes. Nevar būt nekāda saruna vešana, nekāda izlīdzināšanās, kompromisi vai vilcināšanās. Kristus pieprasa pilnīgu uzticību sev. Atgriešanās no grēkiem un ticība. Te ir iejaukts mīlestības princips. Kad jūs pilnīgi un bez ierobežojumiem iemīlat Jēzu Kristu, jūs vairs nevēlaties darīt to, ko viņš ienīst un kas viņam derdzas. Jūs automātiski atsakāties no visiem jūsu dzīves grēkiem, ja jūs ticībā nododaties viņam. Tāpēc atgriešanās no grēkiem un ticību uz Dievu iet roku rokā. Jūs nevarat īsteni atgriezties no grēkiem bez ticības savai atpestīšanai un nevarat iegūt jūs glābjošo ticību bez īstenas atgriešanās no grēkiem. Atgriešanās no grēkiem un grēku nožēlošana tiek maz sludināta no mūsu baznīcu kancelēm. Tas nav pārāk populārs temats, bet kad Jēzus iesāka sludināt, viņš gan sacīja: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Mateja 4:17. Tas bija Dievs, kas runāja caur savu dēlu. Jēzus bija nācis ar mīlestības un līdzjūtības pildītu sirdi, bet viņš tūliņ pats sāka sludināt par cilvēka vainu un grēku. Viņš aicināja cilvēkus atzīt savu vainu un novērsties no bezdievības.
Viņš sacīja, ka vispirms cilvēkam ir jāatgriežas no grēkiem. Tikai tad Dievs varēs izliet savu mīlestību, žēlsirdību un piedošanu uz cilvēkiem. Jēzus atteicās piešķirt kādu spīdumu nekrietnībai. Viņš pieprasīja cilvēka apzinīgu spriedumu pašam par sevi, kas nosaka viņa turpmākā virziena maiņu. Lai atklātu Dieva mīlestību, viņš vispirms pieprasīja radikāli jaunu nostāju. Kādu dienu ļaudis atnākuši pie Jēzus stāstīja par galiliešiem, ko Pilāta Romas leģioni bija nogalinājuši, apspiežot sacelšanos. Citā reizē tie ziņoja, ka daudz cilvēku tika nogalināti sabrūkot kādam tornim Siloamā. Jēzus iebilda. Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši? Es jums saku nebūtnē, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Lūkas 13, 2 līdz 3. Citiem vārdiem Jēzus sacīja, ka neatkarīgi no tā, vai ļaudis iet bojā no vardarbības negadījumos vai mirst dabīgā nāvē, viņu garīgais liktenis ir vienāds, ja tie iepriekš nav atgriezušies grēku nožēlā pie Dieva. Pirms tas nav darīts, ticība nav iespējama. Tas nekādā ziņā neierobežo Dieva žēlastības plūsmu, bet atgriešanās no grēkiem atvēr ceļus Dieva žēlastību saņemšanai no cilvēku puses. Atgriešanās no grēkiem un Dieva žēlastība. Mēs zinām, ka pestīšana pamatojas vienīgi uz Dieva žēlastību. Bībele saka, ka neviens nav taisnots caur bauslību Dieva priekšā, un tā arī saka no ticības taisnais dzīvos romiešiem 1:17. Pestīšana, piedošana un taisnošana ir pamatotas vienīgi uz Kristus izpirkšanas upuri. Tomēr, lai Kristus krusta upuris kļūtu kāda cilvēka daļa, tam ir jāatgriežas no grēkiem un ticībā jāpieņem Kristu. Pravietis Jonas sludināja atgriešanos no grēkiem Nīnivē, un Nīniva atgriezās. Pravietis Ecehiels sludināja atgriešanos no grēkiem sacīdams: tādēļ es jūs ikvienu tiesāšu, Izraela nams, pēc jūsu ceļiem, tā saka Dievs tas kungs, atgriezieties, atsakieties no visiem saviem pārkāpumiem, lai tie netop par iemeslu tālākai apgriezībai. Ecehiela 18:30. Jāņa Kristītāja lielā vēsts bija atgriešanās no grēkiem, un viņš sacīja: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Mateja 3:2. Jaunajā derībā atgriešanās no grēkiem ir minēta 17 reizes. Jēzus sacīja: ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Apustuļa Pētera runa vasaras svētkos bija: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties tik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu. Apustuļu darbi 2:38. Apustulis Pāvils to sludināja, apliecinādams jūdiem un grieķiem atgriešanos pie Dieva un ticību mūsu kungam Jēzum Kristum. Apustuļu darbi 20:21. Bībele māca, ka Dievs pavēla atgriezties no grēkiem, bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Apustuļu darbi 17:30. Un tā ir noteikti pavēle. Dievs saka: atgriezieties no grēkiem, jeb
jūs tiksiet pazudināti. Vai jūs esat atgriezušies no grēkiem, vai jūs esat par to droši? Bībelē ir daudz piemēru par nepatiesu atgriešanos no grēkiem. Faraons sacīja Mozum un Āronam, kas gribēja izvest Izraēla bērnus no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Es šoreiz esmu grēkojis, 2. Mozus 9:27, un skaidrs, ka bija izteikta nožēla, bet nebija izteikta pilnīga atgriešanās no šī grēka. Ķēniņš Saulas darīja tāpat 1. Samuēla 15:24:30, kā arī 26:20.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Mākslīgā intelekta sarunu robots Grok, ko izstrādājis Ilona Maska uzņēmums XAI, sociālajā tīklā X izraisījis plašu uzmanību ar atbildēm par Jēzu Kristu. 1. Oktobrī Grok tika lūgts no kāda attēla izņemt viltus dievus, un tas izveidoja jaunu attēlu, kurā bija atstāts tikai Jēzus. Uz lietotāju jautājumu, kāpēc Jēzus netika izņemts, Grok atbildēja, Jēzus nav viltus dievs. Terzēšanas robots atbildēja tāpēc, ka lūgums bija izņemt viltus dievus. Jēzus šai kategorijai neatbilda. Tas arī sacīja, Jēzus nav viltus dievs, viņš ir vēsturiska persona, kuras pastāvēšanu apstiprina spēcīgi tā laika avoti. Viņš pauda dievišķumu, par ko liecina stāsti par augšāmcelšanos, kas aizsāka pasaulē lielāko reliģiju, un viņš atšķiras no šajā attēlā redzamajām tīri mitoloģiskajām personām. Grok iebilda pret kādu platformas X lietotāja argumentiem, kurš apgalvoja, ka nav vēsturisku pierādījumu Jēzus pastāvēšanai. Tērzēšanas robots norādīja, ka vēsturiskie avoti par Jēzus dzīvi, tostarp ārpus Bībeles esošie avoti, ir pietiekami tuvi aprakstītajiem notikumiem, lai tos varētu uzskatīt par uzticamiem. Mākslīgā intelekta robots sacīja, praktiski visi vēsturnieki pieņem viņa pastāvēšanu, balstoties uz vairākiem neatkarīgiem avotiem, kas ir tuvi aprakstītajiem laikam. Šogad aprit 500 gadi kopš pirmās pilnās jaunās derības izdošanas zviedru valodā. Grāmata ar nosaukumu Jaunā derība zviedru valodā pirmo reizi tika iespiesta 1526. gada 15. augustā Stokholmā. Šī grāmata palīdzēja likt pamatus mūsdienu zviedru valodai, pātrināja reformācijas izplatīšanos un veicināja Zviedrijas kā vienotas valsts izveidi. Luters 1522. gada septembrī iespieda jauno derību vācu valodā, kam 1523. gadā sekoja iespiestas jaunās derības franču un nīderlandiešu valodā, bet 1524. gadā dāņu valodā. Karalis Gustavs Vāsa 1523. Gadā kļuva par Zviedrijas karali. Karali Gustavu Vāsu ieskāva ietekmīgi vīri, daudziem no kuriem patika Lutera idejas un vēlējās reformēt baznīcu. Šajā kontekstā tika uzdots tulkot jauno derību zviedru valodā. Jaunās derības teksts lielākoties tika tulkots no Erasmusa tulkojuma latīņu valodā, izmantojot arī Lutera 1522. Gada jauno derību vācu valodā un Erasmusa jauno derību grieķu valodā. Lutera vācu jaunā derība kalpoja arī kā paraugs un iedvesmas avots. Pirmajā reizē tika iespiesti aptuveni 1000 jaunās derības eksemplāru. Ar to pietika, lai nodrošinātu katru zviedru valodā runājošo draudzes mācītāju Zviedrijā un Somijā ar vienu jaunās derības eksemplāru. Turklāt daži eksemplāri palika pāri. Galvenais jubilejas pasākums notika 15. augustā Stokholmas katedrālē, kur norisinājās arī ekumenisks pateicības dievkalpojums. Tomēr Zviedrijā šī jubileja tiek atzīmēta visa gada garumā ar dievkalpojumiem, izstādēm, koncertiem, lekcijām un citiem pasākumiem. Indonēzijas valdība ir aizliegusi amerikāņu gospel mūzikas dziedātāja Izraela Hautona un viņa grupas koncertu, kam 24. Oktobrī bija jānotiek Džakartā. Varas iestādes lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem un dziedātāja pausto atbalstu Izraelai. Indonēzijas koordinējošais ministrs norādīja, ka lēmums pieņemts pēc konsultācijām ar vairākām ministrijām un valsts institūcijām saistībā ar plānoto līdz visa pasaule uzzinās tūre 2026 koncertu. Ierēdņi esot nobažījušies, ka līdzīgi gospeļu koncerti citviet izmantoti kā platformas politiskai kampaņai Izraēlas atbalstam. Imigrācijas ģenerāldirektors sacīja, šoreiz ņemot vērā viņa iepriekš pausto atbalstu Izraēlai, mēs kā galvenos apsvērumus izvirzām Indonēzijas iedzīvotāju intereses, sociālo saskaņu un valsts drošību. Tā kā valdība atteikusi atļauju koncertam, Indonēzijas koordinējošais tieslietu cilvēktiesību imigrācijas un labošanas lietu ministrs sacīja, ka biļešu izplatītājiem jāpārtrauc biļešu tirdzniecība vai jāatmaksā nauda cilvēkiem, kuri biļetes jau bija iegādājušies. Paralēli koncerta aizliegumam Indonēzijas varas iestādes tomēr uzsvērušas, ka šis lēmums nenozīmē kristīgās pielūksmes vai gospel mūzikas aizliegumu. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Bērnam vajag ģimeni. Ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas kristīgā alianse Bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Māru psielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas kristīgā alianse Bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
3: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

dzīvā lietu smilzu lāsēs, atvēl dzējas katra sirds, lai izkaltušās

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies

0: Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdienu ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā.

Miers jūsu namos, lai Dievs svētī. Un skan Latvijas kristīgais radio, jo projām mēs varam baudīt šo žēlastību. Gan garīgi, gan arī materiāli, laicīgi un visvisādos veidos. Miers ir pār mūsu zemi, tautu. Lai viņš nav pilnīgs, bet tomēr viņš ir. Bet pilnīgs miers ir tikai Jēzu Kristo, kas nav to satvēris. Tad aicinājums ir joprojām tas pats atgriezties no grēkiem ticībā uz evaņģēliju. Sekojot viņam, mēs iegūstam mieru to, kas nav no šīs pasaules, ko viņš dod kungs un glābējs Jēzus Kristus. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt 55. Laika ziņa prognoze, 5. Bībeles lasījums garāks. Un mūzika. 8. Vakarā grāmatas lasījums, pusdeviņos redījums atvērtās debesu krievu valodā ar tulkojumu, 9. Redījums saldā miedziņā, pusdesmitos vakarā svētbrīdis un redījumu, kas ir cilvēks, pulkstens 10. Atkārtojums. Lai Dievs svētī, un tagad lai skan Agnese Stengrevica tavās rokās.

0: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristumu un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristumu, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Pāvela 1. vēstules Timotejam 4. nodaļas. Neviens, lai nenicina tava jaunumu, bet topi tu pats par paraugu ticīgajiem, vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Tiekams es nāku nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai. Lasīju no Pāvela 1. vēstules Timotejam 4. nodaļas.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tad tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad tik dārgas asins par mums ir izlietas. Par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Un tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Paldies tev, kungs! Un es lūdzu par tavu tautu, par draudzi, par tavu līgavu. Gatavo to. Svieti un šķīsti. Māci un vadi, kungs, ka mēs tev pakļaujamies no laba prāta, meklējam tavu gribu, kā to īstenot, svētīt bez tēvs, lai netik daudz mēs pieņemam cilvēku mācības, bet kā sadzirdam no tevis. Svētī debes tēvs, svētī patiesībā, tavi vārdi ir patiesība, svētī mūsu patiesībā. Lai mēs orientējamies šīs pasaules telpās garīgajās lietās arī dzen. Tev par godu un slavu un cilvēkiem par liecību Jēzus Kristus vārdā. Amen.

un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Naktī uz piekdienu Latvijas teritoriju no rietumiem sasniegs lietus zona, kas nakts gaitā turpinās virzīties uz austrumiem daudz viet, atnesot nokrišņus. Vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem un Kurzemes piekrastē sāks pastiprināties brāzmās sasniedzot 15-17 metru sekundē. Par cik mākoņu debesīs būs daudz, minimālā gaisa temperatūra būs ap 9-13 grādi. Rīgā nokrišņu zonu sasniegs no rīta, atnesot lietu. Gaiss neatdzesīs vairāk par 11-12 grādiem. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Savukārt piekdien lielākajā daļā Latvijas teritorijas rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs 17-22 metru sekundē, bet Kurzemes un Vidzemes rietumu piekrastēs laiks būs īpaši vējains. Vējam vakarā pastiprinātojas līdz 25-27 metriem sekundē. Pa laikam uzlīs vakarā dažviet pastāv varbūtība dzirdēt arī pērkona dārdus. Gaiss neiesils vairāk par 9-14 grādiem. Galvas pilsētā stiprākais vējš gaidāms vakarpusē, kad tas iegriezīsies no dienvidrietumiem rietumiem, brāzmās pārsniegs 20 metru sekundē. Brīžiem līs maksimālā gaisa temperatūra nebūs augstāka par 12-13 grādiem. Nedēļas izskaņā debesis bieži klās mākoņi, tikai vietām uzspīdēs saule, daudz viet gaidāmas lietus, pie kam piekdien vietām līs stipri. Tāpat vējš mērens līdz stiprs, dienvidaustrumu dienvidvējš, piekdienās nakts vidū pakāpeniski iegriezīsies no dienvidrietumiem rietumiem, naktī piekrastē brāzmās sasniedzot 15-19 metrus sekundē. Un tāpat brāzmēnais vējš saglabāsies arī sestdienas nakts sākumā no nakts otrās puses iegriezīsies dienvidrietumu dienvidvējš un pakāpeniski sāks pierimt. Nu, lai Dievs svētī, ka mēs esam arī šajos laifa apstākļos modri gaidīt to kungu, jo viņš kā vējš pēkšņi var parādīties. Kluss, mierīgs, rāms un pēkšņi tas kungs nāk. Atskan bazaunas skaņa. Mums jābūt ir modriem un gataviem. Lai Dievs mūs uz to svētī.

Tik tiešām skan Latvijas kristīgais radio, un šī studijā esmu Evers Ozoliņš, lasīšu 105. psalmu. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, saludiniet tautu starpā viņa darbus. Dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem. Slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājas visus sirdis, kas meklē to kungu. Meklējiet to kungu un viņa spēku, vienumēr meklējiet viņa vaigu. Pieminiet viņa brīnumu darbus, ko viņš darīs, viņa zīmes un viņa mutes spriedumus. Jūs, Abrahama, viņa kalpa dzimums, jūs, Jākaba bērni, Dieva izredzētie. Viņš tas kungs ir mūsu Dievs, viņa tiesas lēmumi iet pār visu zemi. Viņš neaizmirst savu derību nemūžam. To vārdu, ko viņš tūkstošiem dzimumiem devis, to derību, ko viņš slēdzis ar Abrahāmu un savu zvērestu, ko viņš devis Īzākam, ko viņš arī Jākabam par likumu apstiprinājis un par mūžīgu derību Izrēlam. Kad viņš teica, tev es došu Kanāna zemi, kā jūsu mantojuma tiesu. Toreiz ļaužu bija nedaudz, pavisam maz, un viņi bija svešinieki tai zemē. Viņi staigāja no vienas tautas pie otras, no vienas valsts pie otras valsts ļaudīm. Bet viņš neļāva nevienam viņus apspiest un sodīja pa ķēniņus viņu dēļ. Neaizskariet manus svaidītos un nedariet ļauna maniem praviešiem. Kad bats uznāca tajā zemē un izbeidzās viss maizes krājums, viņš sūtīja viņiem pa priekšu vienu vīru Jāzepu, ko pārdeva par vergu. Viņa kājas lika siekstā, viņu pašu iekala dzelzīs, kamēr viņa paredzējums piepildījās, un tā kunga vārds to apliecināja. Ķēniņš sūtīja un lika atraisīt viņu, tautu valdnieks viņu atsvabināja. Viņš iecēla viņu par kungu savam namam un par valdnieku visai savai mantai, lai tas valda par viņa lielkungiem pēc sava prāta un māca viņa vecajiem gudrību. Tā Izraels nonāca Ēģiptes zemē, un Jākabs dzīvoja kā svešinieks Hama zemē. Tad Dievs lika saviem ļaudīm pieaugt skaitā un darīja viņus varenākus nekā viņu pretiniekus. Viņš pārveidoja viņu sirdis, lai viņi sāktu ienīst viņa tautu un uzbrukt ar viltu viņa kalpiem. Tad viņš sūtīja Mozu, savu kalpu un Āronu, ko viņš bija izraudzījis. Tie darīja brīnuma zīmes viņu starpā un brīnumus Hama zemē. Viņš sūtīja tumsu, dienas satumsa pavisam. Tomēr viņa nepiegrieza vērību viņa vārdam. Viņš pārvērta visus viņu ūdeņus asenīs. Visas zivis aizgāja bojā. Viņu zeme muģēja no vardēm līdz pat ķēniņa pils telpām. Viņš runāja, tad nāca kukaiņi, utis visās viņu robežās. Viņš deva viņiem krusu lietus vietā un sūtīja uguns liesmas viņu zemē. Viņš sasita viņu vīna kokus un vīģa kokus un nopostīja visus kokus viņu zemē. Viņš runāja, tad nāca siseņi un vabolis bez skaita. Un noēda visu zāli viņu zemē, apēda visus zemes augļus. Tad viņš nokāva visus pirmdzimtos viņu zemē viņu pirmo spēku. Un izveda savus ļaudis ar visu sudrabu un zeltu, un neviena gurdena nebija viņu ciltīs. Ēģipte priecājās par viņu aiziešanu, jo bailes no viņiem to bija pārņēmušas. Padebesi viņš deva viņiem par segu un uguni naktī par gaismu. Tad Mūzus lūdza, un Dievs sūtīja viņiem paipalas un paēdināja viņus ar debesu maizi. Viņš pāršķēla klinti, tad izcicēja ūdens un plūda pa tūkstnesis traumēm. Jo viņš atcerējās savu svēto vārdu un savu kalpu Abrahāmu. Tā viņš izveda savu tautu ar prieku un ar gavilēm savus izredzētos, un deva viņiem citu tautu zemi, lai viņi to iegūst un pārņem sev par īpašumu. Lai turētu godā Dieva likumus un pildītu viņa baušļus. Aleluja! Dzirdējām 105. psalmu. Turpinājumā, lai skan Andris Lanka ar dziesmu Dievs, tu esi labs.

0: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. Līdz 11. Oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristumu un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristumu, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. Oktobrī. Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Par kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Ja, kas var līdzināties mūsu Dievam? Viņš, tas kungs, radīja pasauli. Lika stiprus pamatus pasaules ēkai. Viņam viss spēks, vara atziņa. Viss viņa rokās. Viņš uztur šo pasauli, tavu un manu sirdi, mūsu asins ritas, dzīvību mūsos. Un ikvienā cilvēkā, visā radībā, viss pastāv viņa vārdā, viņa spēkā. Viņam ir šīs spēks un vara satricināt vēlreiz visu pasauli. Tāpēc atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju, ceriet uz viņu, jo viņš ir glābējs. Viņš ir taisnais tiesnesis, svētais, nevainojams visā savā rīcībā, bet žēlstība un uzticība iet pa priekšu, pirms tiesas. Žēlstības laiks, līdz noliktajam. Laikam, kad Kristus parādīsies kā soģis. Izmantosim šo laiku gudri. Nevis kā negudri. Lai Dievs mūs uz to svētī.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tici un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Jesejas grāmatas 66. nodaļas. Jo redzi, tas kungs nāks ar uguni, un viņa rati drāzīsies kā viesulis, lai izlietu savas dusmas postījumos un norātu ar uguns liesmām. Jo tas kungs tiesās ar uguni visu zemi un ar savu zobenu visu cilvēci, un daudz būs tā kunga nokauto. Visi, kas svēties un šķīstās elku dārzos dažādās vietās, cits par citu dedzīgāki, kas ēd dzūkas gaļu visādu negantību un peles, tie visi kopā ies bojā, saka tas kungs. Jo es zinu viņu darbus un domas, es sapulcināšu visas tautas un mēlis, un tās nāks un redzēs manu godību. Lasīno Jesejas grāmatas 66. nodaļas.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas. Tad atnesa bērniņus pie viņa, ka viņš tiem rokas uzliktu un Dievu lūgtu. Bet mācekļi norāja tos. Bet Jēzus sacīja, laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Un viņš tiem uzlika rokas un tad aizgāja no turienes. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 20. Nodaļas. Bet viņš tiem teica, kā var sacīt Kristus esot Dāvida dēls? Jo Dāvids pats saka psalmu grāmatā. Tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es tavus ienaidniekus lieku par pameslu tavām kājām. Tātad Dāvids viņu sauc par kungu. Kā tad viņš var būt viņa dēls? Un visiem ļaudīm dzirdot, viņš sacīja saviem mācekļiem. Sargaities no rakstu mācītājiem, jo tie mīl apkārt staigot garos svākos un saņemt sveic

cienus tirgus laukumos, un viņiem patīk ieņemt goda vietas sinagogās un viesībās. Viņi apēd atraitņu namus, aizbildinādamies ar savām garajām lūkšanām. Viņi dabūs daudz smagāku sodu. Lasina Lūkas evaņģēlija 20. nodaļas.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 27. nodaļas. Un kad tie viņu bija apsmējuši, tad tie novilka viņam apmetni un uzvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 27. nodaļas.

Lasīšu no Pētera pirmās vēstules trešās nodaļas. Bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties. Bet turiet kungu Kristus svētu savās sirdīs, būdami ar vien gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Tomēr gan ar lēnprātību un bību paturot labu sirdsapziņu, lai kur jums ceļ neslavu, to apkaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus. Lasīju no Pētera pirmās vēstules trešās nodaļas.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Lasīšu no vēstules ebrejiem 9. Nodaļas. Ar to svētais gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts, kas ir tagadējā laikmeta līdzība. Saskaņā ar to tiek upurētas dāvanas un upuri, kas nevar padarīt pēc sirdsapziņas pilnīgu to, kas kalpo. Bet tie ir tikai ēdieniem, dzēriniem un dažādām mazgāšanām uzlikti miesīgi likumi līdz pareizas kārtības laikam. Bet Kristus atnācis par nākamo labu augsto priesteri caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni apslakot sagānītos, šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Lasīno Vēstules ebrejiem 9. Nodaļas.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem, 3. Nodaļā. Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņu ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Lasi no Pāvila vēstules Filipiešiem 3. Nodaļas.

0: some teasers.
1: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

lasīšu no Evaņģēlija 19. nodaļas. Bet ja es sacietu tiem, patiesi es jums saku, jūs, kas man sekojuši jaunajā pasaulē, kad cilvēka dēls sēdēs uz sava godības krēsla, arī sēdēsiet uz 12 krēsliem un tiesāsiet 12 Izraela ciltis. Kas atstājas mājas vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrumus mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību. Bet daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie. Lasīju no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Atgriešanās no grēkiem. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Lūkas 15:7. Mēs redzējām, ka Jēzus pieprasīja cilvēku atgriešanos. Mēs arī redzējām, ka ir trīs atgriešanās elementi. Atgriešanās no grēkiem, ieskaitot grēku nožēlu, ticību uz Dievu un atzimšana. Var jau debatēt, kādā kārtībā šie elementi savstarpēji sakārtojas, bet ir vispārīgi atzīts, ka tie īstenojas gandrīz vienlaicīgi. Vai jūs to apzināties vai nē, bet šajā svarīgajā pārveidošanās un atgriešanās brīdī tie notiek praktiski vienlaicīgi. Aplūkosim atgriešanos no grēkiem. Vārds atgriešanās izskaidrojumu neprasa. Kā jau to redzējām, par grēku Bībele māca, ka tas ir Dieva likuma pārkāpums. Grēks ir Dieva augstākās autoritātes noraidīšana un nepakļaušanās viņa saistībām. Grēks kā sacelšanās pret Dieva iestādījumiem ir ļaunums, kas ienāca Ēdenes dārzā, kad Ādams un Ieva tika kārdināti un padevās. Kopš tā laika šī ļaunā inde ir samaitājusi visus cilvēkus. Un Bībele apliecina, ka viss ir grēkojuši, un nav neviena taisna, it neviena. Grēks ir iznīcinājis mūsu attiecības ar Dievu, mūsu nekārtīgās attiecības citam pret citu un attieksme pašam pret sevi ir grēka sekas. Mums nav iespējams gūt mieru ar Dievu vai mieru citam ar citu vai mieru mūsos pašos, kamēr mēs nevēršamies pret šo negantību, ko Dievs ienīst. Man ir teikts, ka ir ne tikai jāatsakās no grēka principa, bet ir jāatsakās no grēkiem vispār. Mums ir jāatsakās no šīs pasaules, no miesas prāta un velna ļaunās ietekmes. Nevar būt nekāda saruna vešana, nekāda izlīdzināšanās, kompromisi vai vilcināšanās. Kristus pieprasa pilnīgu uzticību sev. Atgriešanās no grēkiem un ticība. Te ir iejaukts mīlestības princips. Kad jūs pilnīgi un bez ierobežojumiem iemīlat Jēzu Kristu, jūs vairs nevēlaties darīt to, ko viņš ienīst un kas viņam derdzas. Jūs automātiski atsakāties no visiem jūsu dzīves grēkiem, ja jūs ticībā nododaties viņam. Tāpēc atgriešanās no grēkiem un ticību uz Dievu iet roku rokā. Jūs nevarat īsteni atgriezties no grēkiem bez ticības savai atpestīšanai un nevarat iegūt jūs glābjošo ticību bez īstenas atgriešanās no grēkiem. Atgriešanās no grēkiem un grēku nožēlošana tiek maz sludināta no mūsu baznīcu kancelēm. Tas nav pārāk populārs temats, bet kad Jēzus iesāka sludināt, viņš gan sacīja: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Mateja 4:17. Tas bija Dievs, kas runāja caur savu dēlu. Jēzus bija nācis ar mīlestības un līdzjūtības pildītu sirdi, bet viņš tūliņ pats sāka sludināt par cilvēka vainu un grēku. Viņš aicināja cilvēkus atzīt savu vainu un novērsties no bezdievības.
Viņš sacīja, ka vispirms cilvēkam ir jāatgriežas no grēkiem. Tikai tad Dievs varēs izliet savu mīlestību, žēlsirdību un piedošanu uz cilvēkiem. Jēzus atteicās piešķirt kādu spīdumu nekrietnībai. Viņš pieprasīja cilvēka apzinīgu spriedumu pašam par sevi, kas nosaka viņa turpmākā virziena maiņu. Lai atklātu Dieva mīlestību, viņš vispirms pieprasīja radikāli jaunu nostāju. Kādu dienu ļaudis atnākuši pie Jēzus stāstīja par galiliešiem, ko Pilāta Romas leģioni bija nogalinājuši, apspiežot sacelšanos. Citā reizē tie ziņoja, ka daudz cilvēku tika nogalināti sabrūkot kādam tornim Siloamā. Jēzus iebilda. Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši? Es jums saku nebūtnē, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Lūkas 13, 2 līdz 3. Citiem vārdiem Jēzus sacīja, ka neatkarīgi no tā, vai ļaudis iet bojā no vardarbības negadījumos vai mirst dabīgā nāvē, viņu garīgais liktenis ir vienāds, ja tie iepriekš nav atgriezušies grēku nožēlā pie Dieva. Pirms tas nav darīts, ticība nav iespējama. Tas nekādā ziņā neierobežo Dieva žēlastības plūsmu, bet atgriešanās no grēkiem atvēr ceļus Dieva žēlastības saņemšanai no cilvēku puses. Atgriešanās no grēkiem un Dieva žēlastība. Mēs zinām, ka pestīšana pamatojas vienīgi uz Dieva žēlastību. Bībele saka, ka neviens nav taisnots caur bauslību Dieva priekšā, un tā arī saka, no ticības taisnais dzīvos, Romiešiem 1:17. Pestīšana, piedošana un taisnošana ir pamatotas vienīgi uz Kristus izpirkšanas upuri. Tomēr, lai Kristus krusta upuris kļūtu kāda cilvēka daļa, tam ir jāatgriežas no grēkiem un ticībā jāpieņem Kristu. Pravietis Jona sludināja atgriešanos no grēkiem Nīnivē, un Nīniva atgriezās. Pravietis Ecehiels sludināja atgriešanos no grēkiem sacīdams: tādēļ es jūs ikvienu tiesāšu, Izraela nams, pēc jūsu ceļiem, tā saka Dievs tas kungs. Atgriezieties, atsakieties no visiem saviem pārkāpumiem, lai tie netop par iemeslu tālākai apgriezībai. Ecehiela 18:30. Jāņa Kristītāja lielā vēsts bija atgriešanās no grēkiem, un viņš sacīja: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Mateja 3:2. Jaunajā derībā atgriešanās no grēkiem ir minēta 17 reizes. Jēzus sacīja: ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Apustuļa Pētera runa vasaras svētkos bija: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties tik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu. Apustuļu darbi 2:38. Apustulis Pāvils to sludināja, apliecinādams jūdiem un grieķiem atgriešanos pie Dieva un ticību mūsu kungam Jēzum Kristum. Apustuļu darbi 20:21. Bībele māca, ka Dievs pavēla atgriezties no grēkiem, bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Apustuļu darbi 17:30. Un tā ir noteikti pavēle. Dievs saka: atgriezieties no grēkiem, jeb
jūs tiksiet pazudināti. Vai jūs esat atgriezušies no grēkiem, vai jūs esat par to droši? Bībelē ir daudz piemēru par nepatiesu atgriešanos no grēkiem. Faraons sacīja Mozum un Āronam, kas gribēja izvest Izraēla bērnus no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Es šoreiz esmu grēkojis, 2. Mozus 9.27, un skaidrs, ka bija izteikta nožēla, bet nebija izteikta pilnīga atgriešanās no šī grēka. Ķēniņš Saulas darīja tāpat 1. Samuēla 15.24.30, kā arī 26.21. Bet kad ķēniņš Dāvids sacīja pravietim Nātānam, es esmu grēkojis pret to kungu, 2. Samuēla 12.13 un 20.10.17. Tad viņš izteica īstu grēku nožēlu un atgriešanos. Lasiet 51. psalmu. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lietu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet...

0: uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm, viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdaļi man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Tagad doktors ļoti uzmundrināts kopā ar mani iekāp laiviņā, un mēs uzmanīgi pīrējāmies pie gliemeža milzīgā vāka. Līdzās mums peldēja delfīni, jūras ezis un jūras zvaigzne. Un uzsākās visneparastākā saruna. Jūras zvaigzne jautāja gliemezim un ziņoja gliemeža atbildi jūras ezim. Jūras ezis pateica to tālāk delfīniem, bet delfīni doktoram. Tādā kārtā dabūjām daudz ko zināt, sevišķi par dzīvnieku valsts senvēsturi, bet no gliemeža garā vēstījuma mums arvien diezgan daudz gāja zudumā, tādēļ, ka jūras zvaigzne bija ļoti stulba un visu laiku bija jātulko no vienas valodas otrā. Kamēr gliemežas runāja, doktors un mēs pielikām ausis pie vāka. Tā mēs skaidri varējām dzirdēt viņa balss skaņu, kā sudrab zivs bija stāstījusi tā skanēja dobi un kā zvans, bet mēs nesapratām ne vārda, ko viņš teica, un tomēr doktors par varītēm gribēja kaut cik iemācīties šo valodu, ko tik ilgu bija meklējis. Likdams citām zivīm atkal un atkal atkārtot gliemeža īsos teikumus, viņš sāka pats savā nodabā sakopot vārdus. Viņš jau prata dažas zivju valodas, un tas viņam mazliet palīdzēja. Labu laiciņu tā vingrinājies, viņš pārliecās pār laiviņu un pabāzdams galvu zem ūdens mēģināja tieši sarunāties ar gliemezi. Tas bija grūts darbs, un pagāja vairākas stundas, iekāms viņš guva kādus panākumus. Pēc piepeši no viņa laimīgās sejas sapratu, ka viņam pamazām sokas. Saule jau svērās uz vakara pusi, un dzestrais vakara vējš pūta pambuka niedrās, kad doktors beidzot meta mieru un sacīja man – Stubīn, es pierunāju gliemezi, lai viņš izrāpjas jūrmalā kādā sausā vietā un ļauj man izmeklēt savu asti. Lūdzu aizskrēju uz pilsētu un pasaki strādniekiem, lai šodien pārtrauc teātra celsmi. Tad aizēju uz pili un atnes manu medicīnas somiņu. Man šķiet, es to atstāju pieņemamā istabā zem troņa. Un neaizmirsti, Polinēzija man iečukstēja, kad apgriezos, lai ietu projām, nesaki nevienam ne vārda. Ja tev ko jautās, tūri muti, izliecies it kā tev sāpētu zobi vai kas tam līdzīgs. Atgriezies jūrmalā, ar medicīnas somu ieraudzīja lielo gliemezi izkāpušu sausumā. Redzēdams viņu tagad visā garumā, es ļoti labi sapratu, kā pēc senos laikos mainicīgi jūrnieki bija to iesaukuši par jūras čūsku. Viņš bija tiešām milzīgs, bet sauda bija graciozs un skaists dzīvnieks. Džons Dulitls pat labam pētīja viņa astes pampumu. Viņš paņēma kādu pudeli ar zālēm un ierīvēja pampumu. Tad izņēma no somas visus savus pārsējus un piestiprināja tos vienu pie otra. Bet pat tādā veidā tie neiznāca pietiekoši gari, lai aptītu milzīgu asti vairāk kā līdz pusei. Doktors palika pie sava, ka pampums jāpārsiena. Tādēļ viņš mani vēlreiz aizsūtīja uz pili, lai atnesta no ķēniņa veļas noliktavas visus palagus. Tos tad Polinēzijai un man vajadzēja saplēst pārsējos. Beidzot pēc drausmīgā darba, viņš bija apmierināts ar pampumu pārsējumu. Kā likās, gliemezim tīri labi patika, ka viņam pievērš tādu uzmanību. Kad doktors bija beidzis savu darbu, gliemezis kūtrā tīksmē izstiepās visā garumā. Tādā stāvoklī caur tukšo vāku uz viņa muguras varēja redzēt palmas, kas atradās otrā pusē. Man šķiet labāk būt, ja kāds no mums visu nakti paliktu pie viņa, doktors sacīja. Šo darbu varētu uzņemties bumpo. Es zinu, ka viņš visu dienu nogulējis lapenē. Tas ir ļoti smags ievainojums, un ja gliemezis negulēs, viņam droši vien būs patīkamāk, ja kāds viņam pakavē laiku. Viņš būs drīz atkal vesels, laikam jau pēc dažām dienām. Ja man nebūtu tik nešpetni daudz darba, es pats paliks pie viņa nomodā, kaut man būtu vairāk brīva laika, man vēl daudz, kas ir viņu jāpārunā. Bet doktor, Polinēzija ierunājās, kad mēs taisījāmies doties uz pilsētu, tev vajadzētu ņemt atvaļinājumu. Visi ķēniņi pa laikam dodas atvaļinājumā it visi. Piemēram, ķēniņš Kārlis. Protams, ķēniņš Kārlis dzīvoja priekš tevis, bet viņš tomēr vienmēr gāja atvaļinājumā. Viņš nu gan nebija priekšzīmīgs ķēniņš, bet tomēr viņu ļoti mīlēja. Viņš visiem patika pat zelta karpai Hampton Courtas zivju dīķī.
Vienīgais, ko var iebilst pret viņu kā pret ķēniņu, ir tas, ka viņš izgudroja šos mazos niknos muļķīgos šuneļus, ko iesauc par ķēniņa Kārļa sunīšiem. Par nabaga Kārļa stāsta daudz ļauna. Pēc manām domām tas ir visļaunākais, ko viņš izdarījis, bet tas laikam gan neatiecas uz lietu, un lieta ir tāda, ka ķēniņam tepat kā visiem pārējiem cilvēkiem jāiet atviļinājumā. Kopš tevi kronēju, tu neesi bijis nevienu dienu atviļinājumā. Jā, doktors piekrita, man šķiet, tev ir taisnība. Zini, kas tev jādara? Viņa sacīja. Atgriezies pilī, tuliņ publicē ķēniņa paziņojumu, ka savas veselības labad pavadīs vienu nedēļu zaļumos, bez sulāņiem, kā kura katra privāta persona. Ja ķēniņi dodas šādā ceļojumā, to sauc ceļot inkognito. Visi tā dara. Tā viņiem ir vienīgā iespēja padzīvot dažas patīkamas dienas. Šai brīvajā nedēļā tad varēs ar savu gliemezi laistīties apkārt pa jūrmalu. Vai tev tas patiktu? Ļoti, doktors atbildēja. Tas izklausās brīnišķi, bet man taču jāceļ šis jaunais teātris. Nevien namdars bez manas nevarēs uzcelt jumtas pāris, un tad mazie bērni šīs iezemiešu mātes taču nekā neprot. Ak, šis teātris! Iesaucās Polinēzija. Teātris varēs vienu nedēļu pagaidīt, un zīdāņiem tikai iesāps vēders. Kā gan zīdāņi iztika, tad, kad tu vēl nebija te ieradies? Jā, tev tas ir nepieciešams. Lūksim Dievu. Mēs domājām par tām lietām, kas bija saistībā ar lielo gliemezi. Kad gliemezim bija vajadzīga palīdzība, tā tika sniegta. Tāpat ir vajadzīga palīdzība arī mums. Katram no mums. Mēs visi esam slimi. Un ja kāds cilvēks saka, kad viņam nekas nekaiš, viņš ļoti rupji kļūdās. Viņš ne tikai kļūdās vienkārši lēmumā pats par sevi, bet viņš arī apvaino Dievu, kurš ir teicis tādus vārdus, ka ik viens no mums ir tapis nepaklausīgs, ik viens ir tapis necienīgs, ik viens cilvēks ir zaudējis kaut ko teikt Dievu priekšā, tāpēc, ka viņš ir dzimis grēkos. Cilvēki ir sagrēkojuši. Bija tāds laiks, kad cilvēki bija nevainīgi, viņi dzīvoja paradīzes dārzā, ar viņiem viss bija kārtībā, jo viņi pazina Dievu, viņi bija paklausīgi, viņi bija nevainīgi. Un tad nāca čūska, kas viņus piemānīja, un viņi kļuva par grēcīgiem radījumiem. Viņi kļuva par grēciniekiem. Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir nācis šai pasaulē līdzīgs visā mums tikai bez grēka, lai mūs izglābtu no grēka valgiem. Un tāpēc šodien ir tā, ka ik viens, kas viņam tic, tas iegūst mūžīgo dzīvību. Pat, ja tas būtu miris, viņš mūžīgi dzīvos. Tā saka, tavs dēls, Jēzus Kristus, mūsu kungs. Un mēs mācamies no taviem vārdiem, no taviem svētiem rakstiem, no Bībeles, par visu to, ko tu esi teicis ikvienam no mums, ka tas attiecas ikvienam no mums, kad ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, un ka mums piedod. Mūsu kaitas arī top dziedināts, ja mēs esam uzticīgi. Mūsu dažādie ievainojumi tiek dziedināti, tie tiek ārstēti, jo vienīgais lielais ārsts esi tikai tu, Dievs, un viss notiek tikai caur tavu dēlu. Tad nu lūdzams svētī mūs šajā vakarā, lai mēs dodoties gulēt, atceramies, ka mums ir jāpiesauc tavu dēlu vārds, un viņa vārdā mēs lūdzam tevi, Tēvs, ka tu mūs dēlu asinīs šķīstītu un mazgātu, svētītu un pasargātu. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar vakarā ar mums un mums kalpos Agris Bērziņš.
1: Labvakar, miņie radio klausītāji. Prieks jūs šajā vakarā sastapt. Un jā, kopīgi nāksim pie Jēzus, nāksim tuvāk pie viņa. Un lai Dieva gars tiešām mūs uzrunā, kad arī pārdomājam Dieva vārdu, vēlos lasīt kopā ar jums Lūkas evaņģēlī 5. Nodaļa. Un tur no 17. Panta. Un notika kādā dienā viņam mācot, tur sēdēja farizēji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas miestiem, kā arī no Jeruzalemes. Un tā kunga spēks viņam bija, ka viņš varēja dziedināt. Un redzi, kādi vīri nesa uz gultas cilvēku, kas bija triekas ķerts, un tie lūkoja to ienest un nolikt pie viņa priekšā. Un neatrastam iespēju to ienest ļaužu dēļ, tie uzkāpa jumtā un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā. Un redzēdams viņu ticību, viņš uz to sacīja, cilvēks, tavi grēki tev piedoti. Un rakstu mācītāji un farizēji sāka spriest pie sevis un sacīt, kas šis tāds ir, ka tas runā Dieva zaimojumus, kas var grēkus piedot kā vien Dievs? Bet Jēzus nomanījis viņu domas, atbildēja un tiem sacīja, ko jūs domājat savās sirdīs, kas ir vieglāki, vai sacīt, tavi grēki tev piedot, vai sacīt, celies un staigā. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, tad viņš sacīja uz triekas ķerto, es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej uz savām mājām. Un tas to daļ viņiem redzot piecēlās, paņēma to, uz kā tas gulēja, un aizgāja uz savām mājām, Dievu slavēdams, un izbrīni pārņēma visus, un tie slavēja Dievu un bijāšanas pilni sacīja, mēs šodien brīnuma lietas esam redzējuši. Brīnišķīgs stāsts. Mēs varam vien iedomāties šo ainu, kur Jēzus ir kādā namā, cilvēki ir sapulcējušies un tik daudz ir sanākuši, ka pat duru priekšā nebija vietas, lai vēl kāds ienāktu. Un Jēzus sludināja Dievu vārdu. Un tad ierodas 4 vīri, kuri nes savu draugu, paralizētu cilvēku. Viņiem ir viens mēķis – nogādāt savu draugu pie Jēzus. Bet viņi sastopās ar šo problēmu. Viņi nevar tikt pie Jēzus. Nu, viņi varēja sacīt, nu, mēs mēģinājām, tur nekā nevar darīt. Bet viņi tā nedomāja. Viņi meklēja citu ceļu. Vēl kādu iespēju. Un tad notiek kas ļoti neparasts. Viņi dodas uz jumtu, uzlauž jumtu un nolaiž savu draugu Jēzu priekšā. Un jautājums arī mums varētu būt šajā vakarā, cik ļoti es vēlos, lai cilvēks, par kuru es lūdzu, nonāktu pie Jēzus. Vai man ticība apstājas pie kāda šķēršļa, vai pie tā, ka man liekas, es jau esmu lūdzis, bet liekas, ka Dievs neatbild šīs lūkšanas. Kas šajā tekstā bija pateikts? Apskatīšim dažas detaļas, dažas tādas punktus. Viens ir, ka cilvēks pats nevarēja aiziet pie Jēzus. Šis slimais cilvēks, viņš bija paralizēts. Viņam bija nepieciešami kādi citi draugi. Un tas ir ļoti tāds labs ainojums arī mums garīgajā dzīvē. Ir cilvēki, kuri šobrīd paši nevar vai negrib nākt pie Jēzus. Viņi var būt ievainot, vīlušies, noguruši, vai atkarīgi, vai apjukuši, vai vienkārši tālu no Dievu. Bet Dievs var izmantot tevi un mani, mūsu ticību, mūsu lūkšanas, mūsu klātbūtni un mūsu kalpošanu, lai viņus nestu tuvāk Jēzum. Interesanti, ka šie četri vīri, šie draugi, ne tikai ticēja, ka Jēzus var dziedināt, bet viņi arī rīkojās. Un ir jauki, ka Jēzus arī to ievēro. Lūkas pie tā nodaļā un 20. pāns un redzēdams viņu ticību. Tātad kādu ticību Jēzus redzēja? Šo draugu ticību. Ticība šeit neatklājās tikai tādā domā. Es ticu, ka Jēzus var palīdzēt. Ticība šiem draugiem arī lika rīkoties. Viņi nesa savu draugu. Viņi, tad, kad nevarēja pa durvīm tikt, viņi meklēja citu ceļu. Viņi pārvarēja šķēršļus, viņi atvēra vai, pareizāk sakot, uzplēsa jumtu un nolaida šo savu draugu, šo cietu, šo slimo tieši Jēzus priekšā. Un mēs šeit redzam šo Bībeles principu, ka patiesa ticība kļūst redzama rīcībā. Kā ir rakstīts, jo ticība bez darbiem ir nedzīva. Un šeit atklājās šīs kalpošanas darbs, šī brīnišķīgā kalpošana no šī slimā cilvēka draugiem. Vēl kāda lieta, ko mēs šeit ieraugam, ka Jēzus izdara kaut ko tādu, ko cilvēki nebija gaidījuši. Šie draugi šo slimo cilvēku atnesa pie Jēzus, lai Jēzus viņu dziedinātu. Bet Jēzus vispirms saka: cilvēk, tavi grēki tev piedoti. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Cilvēki redzēja, ka šis ir slims cilvēks, viņš ir paralizēts. Bet Jēzus redzēja vairāk. Jēzus redzēja šī slimā cilvēka sirdi. Cilvēki redzēja to, kas bija redzams ārēji, bet Jēzus redzēja šī cilvēka patieso vajadzību. Kāpēc šis stāsts ir ietverts evaņģēlijos? Kāpēc mēs to varam lasīt gan Marka, gan Lukas evaņģēlijā? Šis nav vienkārši stāsts par brīnumainu dziedināšanu, bet tas pasaka arī to, kas īsti ir Jēzus. Rakstu mācītāji ļoti labi saprat šos Jēzus vārdus, jo viņi saka, kas cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs. Un tieši šeit atklājās arī šī stāsta viens no centrālajiem jautājumiem. Jēzus ne tikai saka un apgalvo, ka viņš var piedot grēkus, viņš to arī parāda ar savu vareno spēku, dziedinot paralizēto. Viņš saka, tev grēki ir piedoti. Un arī pēc tam saka, lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Un tad viņš saka, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un šis cilvēks, slimais cilvēks, paralizētais cilvēks, pieceļas un dodās. Šeit mēs varam redzēt, ka Jēzus nav tikai skolotājs, sludinātājs, kurš sludina Dievu vārdu. Viņš nav tikai tas, kas dziedina, bet Jēzus ir tas, kam ir vara piedot grēkus. Un tas ir ļoti svarīgi, jo cilvēka lielākā problēma nav tikai slimība vai sāpes vai vientulība, neveiksmes, sarežģīta apstākļi. Lielākā problēma mums cilvēkiem ir grēks, un grēks ir tas, kas šķir mūs no Dieva. Un Jēzus nāca tieši tādēļ, lai šo, kas šķir mūs no viņa, lai to no tā atbrīvotu, lai paņemtu to nost. Kāpēc tas ir tik svarīgi man? Mums katram šovakar. Mēs varam katrs sev uzdot šo jautājumu, ko šodien es nesu Jēzum? Varbūt man ir kāda problēma, kuru visi redz, bet varbūt ir kaut kas, ko neviens neredz. Manas bailes, vainas sajūta, kāds neatrasināts konflikts, nepiedošana, nogurums, grēks, varbūt, kur es pat cenšos kaut kādā veidā noslēpt. Kaut kas, ko es domāju, ja cilvēki vien zinātu, kā es jūtos, bet Jēzus zina. Viņš nesaka, vispirms sakā to savu dzīvi, un tad nāc pie manis, bet viņš saka, cilvēki. Marka evaņģelijā ir rakstīts mans bērns. Tas ir tik īpaši, ko Jēzus saka. Pirms Jēzus runā par šī cilvēka problēmu, viņš uzrunā viņu kā bērnu. Tavi grēki tev piedot. Varbūt arī Dievs šodien vēlas atgādināt man un tev. Es redzu ne tikai to, ko citi redz. Es redzu dziļāk. Un tomēr es vēlos, lai tu nāc pie manis, lai tu nekavējies. Ko vēlas Dievs mums iemācīt savu šo stāstu? Mēs te varam saredzēt tādas četras mācības. Neļauj šķēsļiem nekam apturēt tevi no tā, ka tu nāc pie Jēzus. Durvis varbūt liekas aizvērtas. Ir pārāk daudz cilvēku. Ir nērti varbūt meklēt citu ceļu. Ticība meklē ceļu pie Jēzus un ticība atrod ceļu pie Jēzus. Otrā mācība – nes citus pie Jēzus. Varbūt kāds cilvēks šobrīd pats nevar nākt, lūdz par viņu, runā ar viņu, palīdz viņam, esi šim cilvēkam blakus. Varbūt Dievs aicina tieši tevi, būt kā vienam no šiem četriem draugiem, kas nesa šo slimo cilvēku pie Jēzus. Un viņš vēlās, lai tu kādu nes pie Jēzus. Trešā lieta, ko mēs varam mācīties, ļauj Jēzum risināt ne tikai ārējo, bet arī iekšējās problēmas. Mēs dažkārt sakām, kungs, atrisini manu situāciju, bet Jēzus var jautāt, vai tu ļausi man dzirdināt tavu sirdi? Un ceturtā lieta. Atceries, ka Jēzum ir vara piedot. Un tas ir šī stāsta centrālā doma. Nevis jumts, nevis četri draugi, nevis pati dzirdināšana. Bet tas, ka Jēzus var piedot grēkus, var dzirdināt mani un tevi garīgi. Jā, šis cilvēks, viņš atnāca vai viņu atnesa uz gultas, bet viņš aizgāja nestams savu gultu. tās, kas varbūt šobrīd liekas, ir kā nasta, to Dievs var padarīt tādu, ko es pats nesu, un tas nav grūti. Cilvēki teica, tādas lietas mēs neesam redzējuši. Lielākais brīnums bija tas, ka Jēzus piedod grēkus, un Jēzum ir spēks piedot. Neatkarīgi arī no tā, kur es esmu, cik smagi ir man gult, vai kādi ir šķēršļi. Dievs aicina šajā vakarā, nāc pie Jēzus. Un jā, es pats nevaru, ļauj, lai kāds tevi nes. Un ja es redzu kādu, kurš pats nevar atnākt, tad nesīsim šo cilvēku pie Jēzus. Nesīsim pie viņa. Un pateiksimies par to, ka Jēzum ir spēks dziedināt. Jēzum ir spēks dziedināt garīgi, atbrīvot no grēka nastas. Un mēs dosimies lūkšanā. Sāksim ar pateicību. Un uzticēsim arī savu šovakar, šī vakara nastu. Uzticēsim savus draugus, savus paziņus, tuviniekus Jēzumu. Uzticēsim sev un savus mīļos Jēzumu. Mīļais debes Tēvu, pateicība, ka mēs Tev varam saukt par savu Tēvu un ka Jēzus nopelna dēļ, Tev uzticoties, Tu mūs sauc par saviem bērniem. Mēs pateicamies, ka mēs varam nākt tādi, kādi esam, un ka šajā vakarā arī varam nolikt savu grēku nāstu pie Tevis, lai un lūgt, lai Tu esi man, mums katram grēciniekam žēlīgs. Pateicība, ka Tev ir vara un spēks piedot grēkus. Un ja atzīstamies savos grēkos, tad Tu esi uzticīgs un taisns, ka Tu piedod grēkus un šķīsti mūs no visas netaisnības. Mēs Tev par to pateicamies, ka ar sirdīm, par kurām Tu esi izlējis savu piedošanu, mēs varam nākt pie Tevis Tavas žēlistības dēļ. Un mēs pateicamies. Pateicamies līdz ar sarmīti par to, ka Tava žēlistība, Tava apsardzība, vadība ir liela. Par Tavu sniegto risinājumu problēmās un sarežģītās situācijās ikatru dienu. Mēs arī kopā ar Līviju pateicamies no sirds Tev, Kungs, par Tavu žēlistību un bezgalīgo mīlestību, par visa organismu un galvas trīzzaru nervu dziedināšanu. Pateicamies arī par Kristīgo radio, kad var izskanēt pateicības un lūkšanas, un kad uzklausi pateicību Dievam, ka Lilitas rokai ir labāk pēc lūkšanām. Pateicība par Ainu, par uzklausītajām lūkšanām un brīnumu darbiem, ko Dievs dara. Pateicamies Tev, Kungs, un mēs katrs Tev pienesam slavu un godu, jo Tu esi slavas cienīgs. Tu esi tas, kas mūs esi vadījis līdz šim, un mēs pilnīgā paļāvībā varam uzticēties, ka paliekot pie Tevis, Tu mūsu vadīsi katrā nākamajā solī. Mēs vēlamies šajā vakarā arī Tev izteikt aizlūkšanas, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Kungs, lūdzam par tavu tautu, par tavu draudzi, lai varam padoties tev, atdoties tavās rokās, tavās mīļās rokās. Un tu tāpatās, kā šķīstīji un tīrīji šo paralizēto vīru, tā tu, lūdzam, šķīsti savu draudzi, tīri no katra traipa un sagatavo savai drīzai nākšanai, savai valstībai, izlēj savu garu pār savu draudzi, lai šajā laikā tā var nest vēsti, kuru tu esi uzticējis saviem bērniem. Mēs pateicamies, ka varam aizlūgt arī par Unu, par viņas nama apsardzību no visa ļaunā. Arī tāpat pieminam Irēnu, lai Jēzus dāvā savu mieru un stiprina ticībā. Lūdzam par Līvu, lai tu, kungs, dod mieru un atbrīvo no bailēm. Un tu esi teicis, ka mīlestībā nav bailes. Kungs, piepildi Līvu ar savu mīlestību, ar savu mieru. Arī lūdzam par Zitu, lai atrisinās mājokļa jautājums. Pateicamies, ka tev varam uzticēt katru vajadzību, katru arī praktisko vajadzību. Un mēs nesam tavā priekšā arī un lūdzam par Daniela un Ivitas dvēseļu glābšanu. Pateicība, ka varam lūgt par Edgara un Ilzas pestīšanu, par Lilitas jaunpiedzimšanu un atbrīvošanu no atkarībām, par rokas dziedināšanu un Dieva apsardzību. Mēs lūdzam par Aivara jaunpiedzimšanu, atbrīvošanu no atkarībām un lūdzam pēc Tavas apsardzības. Mēs tāpat nesam Tavā priekšā arī Jāni. Kungs, esi to arī Jāņa glābējs un pestītājs, atbrīvotājs no alkohola, atkarības un ļaunuma, dāvā šo atziņu par grēku, par taisnību un tiesu. Un palīdz redzēt arī grēku tā īstā veidā. Mēs lūdzam arī par Zitu, par viņas dēla atbrīvošanu no smēķēšanas atkarības. Pateicība, ka tu esi nācis, lai dot atbrīvošanu, lai palīdzētu īstā laikā. Kungs, mēs šajā vakarā vēlamies arī lūgt pēc cīdināšanas, gan personīgi, gan arī mūsu draugiem, mūsu paziņām. Lūdzam par Vēsmas dziedināšanu no smagas slimības. Lūdzam par Rainera arī dvēseles dziedināšanu. Pateicība, ka varam lūgt par Baibas mugurkaulu dziedināšanu un lūgt, lai tu svētī un dāvā apsardzību rītdienas nopietnajā operācijā, lai tu vadi, kungs, ārstu rokas, lai tu svētī un lūdzam par Baibas dvēseles dziedināšanu, pestīšanu. Mēs pateicamies, ka varam arī lūgt par Ainas asinsspiedienu normalizēšanos, par kaklas kriemeļu un labās rokas dziedināšanu no sāpēm. Tāpat lūdzam par Laimoņu kreisās kājas muskuļu dziedināšanu. Un mēs te uzticam, kungs, arī Jāņa dziedinājumu, stiprinājumu viņu, kur viņš ir uz slimības gultas. Mēs lūdzam par Ievu, svētī un dziedini viņu, atspirdzini. Mēs pieminam vēl daudzus un daudzus, kuri ir mūsu lūkšanu sarakstos, kuri ilgojās pēc garīgas dziedināšanas, pēc fizisks dziedinājuma. Mēs lūdzam, lai tavs spēks varens parādās katrā vienā cietējā un tiešām katrs var piedzīvot, ka tu piedod grēkus, atbrīvo un šķīsti un tīri dod savu mieru, savu prieku. Un pēc tavas lielās žēlastības un pēc tava labā prāta dod arī fizisku dziedināšanu un palīdzību. Pateicība, ka mēs esam tavā priekšā un tu zini, kas mums katram visvairāk vajadzīgs. Mēs lūdzam, lai tu īsteno savu nodomu pie katra vien no mums, kas esam tavā priekšā. Un mēs ļoti lūdzam pēc vislielākās dāvanas, ko no tevis varam lūgt. Un tu esi aicinājis lūgt pēc svētā gara. Lūgt, nododot sev pilnīgi tavās rokās. Un lūgt, lai tu piepildi. Lai tu kristī. Lai tu dodi to, kas var un caur ko tu vēlies mums palīdzēt un vadīt no ticības uz ticību, no spēku uz spēku. Pateicība tev, ka tavās rokās katrs viens sev varam nodot un jau tagad pateikties un slavēt tevi, ka tu esi varens Dievs, kas dzirdi, uzklausi, kas pats aizlūdz par ikvienu savu bērnu, ikvienu, kur nesam šajā priekšā, šajā vakarā. Pateicība, ka tev ir spēks un vara darīt daudz vairāk par to, ko lūdzam vai saprotam, un pateicība, ka tu esi uzklausījis katra viena saucienu, lūgumu un pat domu, ko esam nesuši tavā priekšā. Pateicību tev par to, mīļā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
0: Šokar vakara svētbredī mums un ar mums kalpoja Agris Bērziņš.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji. Priecējamies, ka atkal varam būt kopā raidījumā, kas ir cilvēks. Šeit studijā, kā vienmēr, Juris Doveiko un Tālvaldis Tālbergs. Man šodien, nu pat klausoties mūsu raidījumu džingli, kā viņi sauc, mūzika, tur sākās ar bungām un pēc tam skan tālāk. Un tieši bungas ir tās, kas arī aicina karā. Mēs jau kuro raidījumu jau runājam par svēto karu. Un priekšstats par svēto karu faktiski ir tik ļoti izkropļots. Ja mēs skatāmies atpakaļ vēsturē, kādi vien tik svētie kari ir notikuši. Vaiprāts. Un pat šodien notiek arī tā saucamais svētais karš. Bet mēs netiekam aicināt svētā karā, kā to dara Sātans. Faktiski, tie ir visi Sātana kari. Bet svētais karš, kas ir par katru indivīdu.
2: Jā.
1: Tas nav par masām. Tas ir karš, notiek par mani, tevi, jūs, mīļie radio klausītāji, skatītāji ikvienu. Karš notiek par indivīdu, jo Kristus Golgātā pie krusta nemira par masām, kaut kādām nezināmām.
2: Abstraktām
1: masām. Viņš mira par mani, par tevi konkrēti, par katru cilvēku. Un te ir tā, faktiski, kas ir jāmaina domāšana. Mums visu laiku ir sacīts, jā, kāda organizācija tā, kas vedīs tuvāk Dievam, misija vedīs tuvāk Dievam, baznīca vedīs tuvāk Dievam. Viņa dara to. Bet faktiski fināla karš ir tas izšķirošais tā cīņa.
2: Ir par dvēseli.
1: Viens pret vienu. Viens pret vienu. Jūs saprotiet, te ir tas pats mūžībā. Nu vienalga, kā tur, kurš ir sapratis. Vai stāvēs visi vienā rindā vai divās rindās, vai viens pa labo roku, otru pa kreiso roku, vienalga. Bet tur nevarēs neviens aizbildināt jūs. It neviens nevarēs jūs aizbildināt. Ieteikt kādu labu vārdu, piemēram, no jūsu traudzes, no jūsu bīskapa, jeb no jūsu pāvesta, jeb arhibīskapa, jeb permindera, jeb vienalga laja. Neko. Neviens. Tu tur paliec ar Tu paliec tikai ar attiecībām ar Kristu. Un vai tu ej nost no manis, vai nāc tu uzticīgais kalp. Bet tā cīņa tur vairs augšā nebūs. Tas ir jāatminās. Purgatorija arī nekas neizšķirās.
2: Jā.
1: 40 dienu kaut kur klejojošās dvēseles arī nekas neizšķirās. Izšķirās šodien un tagad. Šodien un tagad ir karš par jūsu dvēseli, kas neesat atpestīti, kas neesat piedzimuši no augšienas. Par šodien par jums ir karš. Piedod, Jūri, ka tik ilgi
2: runāju. Paldies.
1: Bet svētais karš atkarot Dieva godam.
2: Jā.
1: Cik brīnišķīgi.
2: Un pirmais karotājs ir pats kungs.
1: Amen.
2: Un tad tālāk arī kāda loma tajā arī mums ir ierādīta.
1: Un, un tas vēl atkal ir jāatgādina, kad, kāpēc viņš ir pirmais karotājs? Tikai tāpēc, ka mēs jau visi esam zem viena verga.
2: Jā, zem viena vecā saimnieka. Jā,
1: viņa... Viss vienalga, mazs bēbītis, nu pat jā. Piedzimis ir vienalga, cik jaunietis un cik veciets.
2: Un... Viņa namā un viņa mantība.
1: Kā, tā, tas viss ir viņa rīcībā.
2: Kā mēs runājām, jā, spēcīgais tur savu mantību un, un tikai vēl spēcīgāks.
1: Un tādēļ tas kungs saka, man ir atslēgs. Un es ieiešu iekšā. Un es nāku un tev atbrīvoju. Bet tu saproti, ir brīžiem arī tā, kad nāk palīgā, nāk palīdzība un atbrīvošana. Un ne, es negribu. Man tepat tās ir labi un silti.
2: Jā, jā, tā ir. Par to arī šodien būs runa, ka ir kāds cilvēks, kurš labi jūtās arī savā verdzībā. Un ja nebūtu Dieva žēlastība, tad viņš tur arī tā arī labprāt paliktu. Un tā ir tā, tas ir tas žēlastības spēks, kas ir lielāks par gan velnu, gan arī par mums pašiem, mūsu pazudušo ļauno dabu, kur atrod baudu, prieku vecajā dzīvē un grēkā. Jā, šī tēma atkarots Dieva godam, jā, tā ir ļoti svarīga. Tas ir tāds svarīgs apakštējums, svētais karš un atkarots Dieva godam. Jo, ja tas kungs atkaro tevi un mani, tad tas nav vienkārši mūsu kaut kādam priekam, plezīram. Tas ir viņa īpašums, svēta tauta, viņa īpašums, lai paustu viņa varenos darbus. Un lai, jā, lai mēs, tad jūs esat dārgi atpirkti, pagodiniet Dievu ar savu ķermeni. Ja viņš ir atkarojis, tad šim traukam ir viens liels aicinājums, neatkarīgi no tā, ko viņš darīs konkrēti un kāda viņa vieta. Bet viens liels aicinājums būt traukam par godu, Dievam par godu. Kā arī Jēzus saka par mācekļiem vienā vietā Jāņa 15, kad es, te jūs man esat, izvēlējušies, es jūs esmu izvēlējis, lai jūs nest augļus un lai jūs augļi paliek. Tas ir tas lielais aicinājums. Un tāpēc arī šodien runāsim arī par svēto karu, arī tādā konkrētākā izpausmē. Arī kā tas izpaužos viena cilvēka dzīvē. Konkrēti paša John Bunyana dzīvē, kas ir uzrakstījis grāmatu Svētais karš. Un tur ir fakti un tur ir interesants lietas, par kurām mēs varēsim pārdomāt. Jā, šis ir aizvien vēl tikai ievada jautājums vēl par pašu grāmatu Svētais karš. Mēs vēl nerunājam, bet mēs runājam par tādiem apstākļiem, kas arī svarīgi. Lai to saprastu. Un pirms mēs pie šī jautājuma pārējām par Bunyanu pašu, par svēto karu viņu dzīvē, vēl ievadā palūkāsim tādu jautājumu, ka atgriešanās tas ir brīnums, nevis pašsaprotamība. Jā. Un tas ir tādā arī nedaudz polemiskā kontekstā, kur mūsu laikos valda priekšstats, ka cilvēks var visu, viņam ir visas potences un visas iespējas, vajag tikai zināt kaut kādus pareizos soļus, un tad, ja viņš to precīzi izdara, nu tā kā maģijā, ja, un tad viņš ies un tur sasniegs to vai citu. Un šis ir tas laiks, kad aizmirstās cilvēkiem, cik viņi ir atkarīgi no Dieva, cik viņi ir pliki un nabagi paši pa sevi. Nabags kails un nožēlojams. Un tas attiecās arī uz mūsu kalpošanu citiem cilvēkiem, vai nu runa ir par evaņģelizāciju, vai runa ir par pastorālo kalpošanu cilvēkiem. Bet mēs bieži jautājām, nu kā to labāk darīt, kā tos cilvēkus uzrunāt, kā atrast īstos vārdus, varbūt kā atrast īsto metodi. Un tad nu tas...
1: Jā, pareizi nosaukt aicināšanas brīdi, retrīts, jeb tur... Man tad negrib Jā. Turpināt visu to.
2: Jā. Ir tīri nevainīgas lietas, jā, tātad kā vest sarunas, kā veikt kopīgas maltītes, es zinu, ka tas ir nu, izkopts līdz, nu, kādās konfesijās ļoti izkopts jautājums, kā to, nu, tur darīt, jā, kā to darīt, kā ceptās desiņas kopā un, jeb arī kā veikt šos publiskos aicinājumus vai ar aizvērtām acīm, vai likt, es esmu to pieredzējis. Kā saka, nu tagad aizvērsim visu acis, vai ne, un lai neredz tos, kuri, kā saka, celsies un tagad ies uz priekšu. Nu, metodu, vai ne. Tāpat es arī zinu, es pats arī redzējis un pieredzējis, ka ir modernie evaņģēlisti, moderno kustību evaņģēlisti, ka viņi uzliek burtiski par pienākumu, ka šajā gadā tev ir jāpavairo tā savs tas mājas pulciņš vai tā mazā draudzīte, jāpavairo par tik tur un tik procentiem un par tādu skaitu. Un ja tu to sasniedz, tad tev paaugstina pakāpē. Tu iegūst kaut kādu jaunu status. Ja ne, tad atgriezies bez maz vai nu, pašos pirmajos mācekļos un tad atkal mācies viss no jauna. Un es redzu, kāda spiediena kolosāli var nolikt cilvēkus, tos mazos vadītājus, zem tādu morāli garīgu spiedienu, ka viņiem vajag uzražot to.
1: Saprot, ir grūti... Nu, grūti saprast un reizē arī grūti, no vienas puses ir saprotams un reizē arī grūti ir pagaidz, kas notiek? Nu, piemēram, tās pašas draudzes. Ne tikai draudzes locekļu skaitu, bet tagad mēs paziņojam, teiksim, vienalga kādu draudžu grupa nosauksim tā.
2: Jā.
1: Paziņo tuvāko 5 gadu laikā, par 10 draudzēm vairāk.
2: Jā, tas ir dzirdēts, jā, tāds variants.
1: Nu, bet vai tas nav labs mērķis? Un vai mums nevajag uzstādīt mērķis, uz ko mēs iesim? Nu, kā ir, tā ir un labi.
2: Jā, tur ir tas paradoks, kad šeit mēs nevaram kritizēt metodes, jo viņas ir bijušas un arī vienmēr būs tādas vai citas metodes. Problēma nav tajā, ka mums ir kaut kāds piegājiens un mēs mēģinām un daram. Runa ir par pārakcentēšanu un par to, ka mēs aizmirstam, jā, ka runa ir par garīgo karu. Tās nav vienkārši metodes, kas kaut ko panāk paši pa sevi. Tā ir Dieva žēlastība. Un kādreiz vajadzīgi ir arī pavisam nevis tādi tehniski līdzekļi, kā tas ir tajā Rika Vorena sistēmā bija, ja, kur mācies no pasaulīgiem supermarktiem, kā viņi
1: nu, tur
2: māk pavairot. Ja?
1: Nolēs sev priekšā mērķi, un tas ir tavs izaicinājums.
2: Jā,
1: kā bilis. Bet, zini, tad, ja mēs, tad, kad lasām Dievu vārdu, tajā laikā, cik tad notika vienkārši. Draudze nāca kopā, darīja to, ko tas kungs lika darīt. Viņi rūpējās par draudzes cilvēku šķīstību.
2: Palikt apustuļu mācībā, laust mājas.
1: Pareizi. Un par pārējo visiem retrītiem.
2: Un tas kungs pievieno ikdienu.
1: Amen. Un tas kungs, ko?
2: Viņš pievieno, ja bez pievieno.
1: Ikdienas bez simpozijiem, ikdienas bez speciāliem kongresiem un vēl ko. Ikdienas.
2: Lūk, tāpēc pasākumi, protams, ir vajadzīgi. Mēs arī negribam noliekt, kad ir sapulcēšanās vietas. Bet neviena no formām pati pa sevi, un tas ir šajā laikmetā ļoti, ļoti, ļoti svarīgi to saprast. Tas ir šis laikmets ceļ Bābeles torni. Tas ir... Nu, ja viņi tā turpinās, viņiem nekas nebūs neiespējams, vai ne? Un tur vēl okultos spēks vēl piesaist, un vēl tur visādas metādes, un vēl guļās uz kādiem kapiem virsū, un lai būtu liels svaidījums, vai ne? Bet tas viss

0: kur viņš atrodas, pārliecināt tā vienkārši, paņemt viņu kaut kā, tas nu, nu nav vienkārši iespējams, tur ir vajadzīgs liels spēks, lai varētu viņš iziet ārā no tās vispār tās savas sistēmas.
1: Es vēl esmu tajā, un man vizualizējās, un es tā domāju, ja šodien tas notikt, tāds brīnums, tas kungs pievienoja ikdienas. Saprot, jauna diena nāk atkal viens, divi, tur brīžiem bija tūkstots, brīžiem bija
0: 2000.
1: un šodien mēs skatījām, ko jūs tik daudz nākat uz šeit, tas ir aizdomīgi, ko jūs meklējat. Piedod par tādu domāšanu. Bet kā tagad atšķirt to, ka tas kungs viņus pievieno, un tad ko tālāk darīt? Tu saproti, tas ir pilnīgi cits režīms, nosauksim tā, jeb cits darbības. Te mēs ejam un mēģinām dabūt un tā, bet tagad tur nāk, un tie tur pavisam nāk. Cits uzdevums, ko nu tagad darīt ar viņiem. Tas ir apmēram tā kā Jāņa Kristītāja nāca, viņš vienā brīdī saka, jūs oģi dzimums, kas jums liek nākt kristīties un beigt no nāves.
0: Jā, tā ir patiesība, jā. Viņi nāk un nāk, tāpēc, ka tas kungs viņus ved, piesaista, jā, un tas gods par to nav mums, bet tas ir viņam. Redz, tas ir tāds vēl kalps, Dieva kalps un Dieva dāvana, jā, šīs divas lietas vajadzētu mums izšķirt, jā.
1: Dieva darbs un Dieva dāvana.
0: Jā, kalpa darbs, jo mums arī ir savs darbs, vai ne? Dieva iniciatīva ir šajā svētajā karā, bet cilvēki liek nepaliek cilvēka darbošanās. Tas nav tā, ka cilvēks, mēs Dievu kalpi būtu pasīvi, un nē, tas tā nav. Sludināšana, mācīšana, cilvēka apzināt atbildi uz piedāvāto žēlastību, tas viss pastāv. Bet redz, kur mums ir, vai ne, tas otrā Timoteja, mēs jau skatījām šo vietu 24 līdz 26, jā, otrā Timoteja 24 līdz 26. Pretinieks ir nomaldījies, un tas var būt neticīgs cilvēks, pilnīgi, jeb tas var būt arī nomaldījies kristiets. Un viņam ir vajadzīga atgriešanās. Un kunga kalps, ko dara? Viņš neķildojas, tas ir negatīvais aizliegums. Bet pamācīta laipnība, lēnprātība, pacietība. Un tad pats galvenais, tas ir tas, ko tu dari. Tas ir tas, ko es daru, mēs daram. Ar laipnību, pacietību, lēnprātību mācīt, izskaidrot. Ja? Un reakcijas nāks, viņas var būt gan labas, gan arī sliktas, un tāpēc tur ir vēl teikts par pacietību arī, ka vajadzīgi ir ļauna panešanas pacietība. Bet mēs skatāmies uz Dieva žēlastības brīnumu. Mēs daram savu darbu un nedaram viņu mazāk, nedz vairāk. Mēs daram tik, cik mums ir katram piešķirts. Bet mēs skatāmies uz Dieva žēlastības brīnumu, jo bez tā nekas nevar notikt, kā te ir rakstīts. Varbūt Dievs reiz dos tiem mainīt prātu, un tas mazliet mulsinoši latviešu valodā, jo tur ir teikts metanoja, metanoja, tā ir atgriešanās, vai ne? Bet arī saistīt ar prātu pārmaiņu, repentance. Un vedīs pie patiesības saprašanas, un tie attapušies, atbrīvosies no velna izliktām lamatām, kurās sagūstīt, lai kalpotu viņa gribai. Tad tas ir tā mūsu labā cerība, kur mēs ar savu aktīvo kalpošanu darbojamies, bet ko nevajadzētu nekad aizmirst –

0: Zirgu sagatavo kaujai, bet uzvaru nāk no viņa, respektīvi viņš dod to īsto efektu, nevis vienkārši piesaistīt cilvēkus, ieinteresēt viņus kaut kādā ziņā, jā. Bet tie jau nav mācekļi nekonvertīt viņi vienkārši tā, par kaut ko priecīgi, tāpat kā Kristus pavairoja maizes, jā, tur un saka, jūs nedomājat par debesu lietām, bet jūs domājat par to, ka esat ēduši un labi paēduši. Padod man vēl, vai ne, pie nākošās vajadzības. Ja? Un tāpat arī padziedina mūs un paēdina mūs un tā tālāk. Tā var piesaistīt.
1: Pasargā mūs.
0: Un piesaistīt cilvēks. Bet redz, patiesās lietas, prāta izmaiņa, metanoja, tas atbrīvošanās no velna lamatām, paties atbrīvošanās ir Dieva lieta. Kā te ir arī angliski teicis, if perhaps God may grant them repentance. Tad atgriešanās ir Dieva žēlestība. Tā nav tāda lieta, kas aug uz akmeņiem. Tā ir ļoti, ļoti dārga dāvana. Ja kāds var patiesi atgriezties, nožēlot grēks, viņš ir tiešām saņēmis kaut ko ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi, tas nav pašsaprotams. Ņedasļi im bok pa kajāņiek, pa znaņa izcina krievu tulkojumā. Jā. Un kas šeit ir šajos vārdos, kas te slēpjās, vai ne, Pāvila šie vārdu, varbūt Dievs, vai ne, tā neļauj sludinātājam, kalpotājam, kas tas arī nebūtu, piesavināties kontroli par iznākumu. Jā, viņš ir pazemīgs un tiek aicināts uz pazemību. Un te mēs redzam, kā tas ir, kad žēlastības brīnums ir noticis, jeb sāk notikt cilvēku dzīvē. Kā metožu laikmetā šodien metodes, kur ir ko darīt tad ar tādiem, vai ne, kas tur iznāk priekšā, un tad viņiem kaut kāds rituāls jāveic ir, un tur jānoskaita kaut kāda tāda diezgan īsa lūkšana. Bet obligātie atgriešanās augļi kļūst redzami, žēlastības spēks ir redzams no gara satriektības un no dievišķām skumjām, kas tagad raksturo cilvēku. Un tas ir senā vēl Jesajas pravietojumā arī teikts, es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotajiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Un tāpēc patiesa metanoja, patiesa atgriešanās, tās nav tāds bailes par sakām, jā, vienkārši, ka kāds ir tagad sabeidz savus aknes un nieras ar aplamu dzīvesveidu, un tagad viņam ir bailes par sakām, un viņš tagad skatās, kur man kāds tagad varēs palīdzēt visā šajā problēmā, ko es esmu pats sev sarūpējis, bet atgriešanās auglis, nesiet pienācīgi atgriešanās sauli, tas ir redzams tajā, ka viņam Dievu priekšā sāp tas, ko viņš ir izdarījis. Nevis tas, ka vienkārši ir sekas un tagad kas tu būs tagad un kā es tās sekas varētu uz ātro likvidēt. Ne? Neatkarīgi no tā, kāds tam ir sekas, bet es esmu skumišs Dievu priekšā. Un paļāvības pilns uz Kristu, kas man ir mana cerība un kas ir viss risinājums tai problēmai. Jā, un tas atkal ir ļoti neraksturīgi šim laikam, kurā mēs dzīvojam, jā, jo mūs māca daudzkārt ne tikai prieks un bauda un uz priekšu ātri, tur nav ko vairs tur Raksts mums māca par satriektu garu un par dievišķām skumjām. Un tas ir ļoti, ļoti skaidri uzrakstīts rakstos. Ir viena dziesmas vārda, es arī esmu piefiksējis. Žēl man grēkos pavadītais laiks, zudis tas man ir kā migla tvaiks. Kamēr nepazinu Jēzēs uz Golgātas. Tā ir tāda. Viņi ir vasaras svēta dziesminiekos un arī baptistu dziesminiekos senākos. Bet tas man ļoti patīk, kad šeit cilvēks, jā, viņam ir piedots, jā, viņš ir priecīgs par savu pestīšanu. Un tomēr tajā pašā laikā, jā, viņš var pateikt, es esmu pirmais no grēciniekiem, man ir žēl, ka es esmu notriecis savu dzīvi. Es nelepojos ar to, man ir žēl. Jo es nepazinu Jēzus Golgāts, un es esmu... Nu, laiku izķēzīs, es esmu cilvēks metis un pievīlis un laupījis zads. Tas nav tā, kā viens arī modernais sludinātājs teica, tad man vienalga, jā, es tur to vai citu izdarīju, tad man vienalga, jā, un viņam tagad ir, nu, labais, ne, viņš neskumst. Neskums, bet redz, kas ir tas, kas ir rakstīts, jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas, tātad tā ir depresija, tas nes nav. Skumjas par pasaulīgu lietu zaudēšanu, ka tās mums tādā var iedzīt stāvokli, bet tas nes nav. 2. Korintiešu 70, bet dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauzt un sagraus sirdi, Dievs nenoraidīs. Ja, tas nenozīmē, ka visu laiku jāstaigā riņķī salauztam un sagraustam. Tas nozīmē, ka attiecībā par grēku, ko es esmu darījis, nekam citam Dievu priekšā es to esmu darījis. Un es esmu vaisas lietas darījis. Un man par to ir žēl. 51. psalms 19. Un tas arī ir tas, kas Mateja evaņģēlijā ir pirmais svētības makārisms, sauktais makārisms svētīgi, jūs esat svētīgi. Makārijos. Svētīgi garā nabagī, jo tiem pieder debesu valstību. Nu, cilvēki maz lasa rakstus un arī šo maz lasa, un tad kādreiz tad jautājumi, nu, vai tas ir tie kaut kādi plānprātīgie vai apdalītie domāti. Tas nav par to. Ir ubagojoša nabadzība tiem, kas ir pareizi sākuši debesu valstībā savu ceļu. Jo tādiem pieder debesu valstību, jo viņiem nekā nav cita. Viņiem nekā nav ko piedāvāt. Ja, ne savus labākos tur efortus vai sasniegums, kāds, kā viņš tur grēka dzīvē ir centies un bijis tīri nekas puisis vai ne, vai meiteni. Bet nē, viņš ir garā nabaks un viņām arī ir bēdas, jo tiks iepriecināts. Ja. Mateja 5, 3 līdz 4. Nu, tāds ir tas normālais ceļš, bibliskais ceļš, kā Dieva žēlastība nāk cilvēku dzīvē. Un tagad mēs varam arī palūkoties, kā šis svētais karš, tad pašu John Bunyan dzīvē un viņu mantojumā ir izpaudies, un vēl vienreiz to domu varam uzsvērt, ka atkarots Dievam cilvēks, viņš nav atkarots savai tagad personīgai laimīgai dzīvei kaut kādai, bet viņš atkarots Dievu godam pirmkārt. Jā, viņš bija dumpīgs katlu labotājs, bet viņš ir kļūs par Dieva svētības trauku. Un tas šeit ir ārkārtīgi svarīgi šajā stāstā. Iekarots Dievu godam. kur mēs to varam redzēt un kur mēs to varam izlasīt. Jā, tātad ne pašā grāmatā svētais karš, pa to būs nākošos raidījumos runa, bet ir viena grāmata, kur viņš vēl ir rakstījis, sarakstījis cietumā, ieslodzījuma laikā Bedfordā. Un tā grāmata saucās Žēlastības pārpilnība vislielākajiem grēciniekam. Grace abounding to the chief of sinners. Lūk, te ir atsauc, jau nu, nosaukums nav patvaļīgi veidots, tas ir veidots uz romiešu 5.20, kur vairojies grēks, tur par pārim vairojasies žēlastība. Un lielākais no grēciniekiem, chief of sinners, arī attiecās uz rakstiem, tas ir 1. Timoteja 1.15, kur Pāvils sevi tādā veidā dēvē. Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā. Nu, lūk. Tātad, te mēs varēsim pasmelties faktus par pamatā šajā grāmatā. Viņi nav latviešu valodā tulkot. Un visam jau nevarēs pievērst uzmanību, bet kādām labām lietām kādas nosauksim vārdā un paraksturosim viņu dzīvi. Lūk, viņš ieslodzījumā ir nonācis kalpošanas dēļ un ierobežots savā kalpošanā draudzē, bet redz, kādu Dievs žēlasti viņam deva, ka viņš varēja 12 gadu laikā plus ar plusiņu, vai ne? 12 gadu plus laikā varēja sarakstīt svētīgas grāmatas, kas bija ne tikai tai laikā jau bestsellers, vismaz tā, kur mēs zinām, ka svētceļnieku tak jau bija ļoti jau slaveni bija tai laikā, bet arī pēc viņa nāves viņš līdz pat šai baltai dienai ir par svētību daudziem. Un kā viņš raksturo pats šo pieredzējumu cietuma un grūtību un izaicinājumu periodu, visādi kārdinājumu periods. Un šis ir laiks, viņš uz viņu skatās pozitīvi, viņš saka tā, tas ir tas, ko es esmu saņēmis un ko es jums gribu dot kā medu, ne? Precīzāk medus pilienu, a drop of honey. Un to viņš ir izņēmis no laulas ķermeņa. Atsaucās šeit uz Simpsonu, kur soģi grāmatā 14.5 līdz 9, ja, kur ir runa par laulas nogalināšanu. Un pēc tam viņš nāk atpakaļ un atrod šajā laulas, nogalinātās laulas ķermenī bišu pūzni ar medz kārēm. Un tad viņš ēd šo medu pats un viņš aiznes to arī citiem. Un te Baņāns redz tādu alegoriju, tādu līdzību par to, ka kārdinājums. Tas ir velna kārdinājums, ir šie uzbrukumi, ir fantastiskas grūtības, kādas nācies iet cauri, ne tikai ieslodzījumā, bet arī citās situācijās. Tas ir kā rūcošs lauks, kas ir meklējis aprīt. Bet viņš ir uzvarēts, viņš ir nogalēts. Uzvarēts. Un tagad, vai ne, ir liels labums no tā, jo tās nogalinātās lauvas ķermenī ir medus. Un te viņš raksta saviem garīgajiem bērniem un var pastāstīt, liecināt par Dievu darbu dvēselē. Un tagad ar to mierinājumu, kur viņš ir pats saņēmis, viņš var arī iepriecināt, mierināt citus. Kas ir Baņjāns? Baņjāns ir katla labotāja dēls. Dzimis 1628. Gadā. Tas ir apmēram Anglijas, nu, dienvidu daļā vairāk. Tur ir tāda pilsēta Bedford. Un tēvs bija ļoti zemes izcelsmes, pašu zemāko sabiedrības slāņu. Cilvēks praktizēja to, ko sauc par tinker. Tas ir skārnieks, klejojošs skārnieks, kurš pielaboja un lodēja sabojājušās pannas un katlus. Tur viņiem vajadzēja mācēt, tur sakausēt un attiecīgi milzīga soma viņiem bija uz pleciem. Un kā daži domā, ka tas ir arī kāds tēls, kas pēc tam ir pārgājis svētceļnieku takā, kur tas tā smagā nasta, ko kristietis sāk, vai ne, kur viņš sāk meklēt atbrīvošanu. Nu, un te viņš, protams, izceļ, ka viņa izcelsme nav nekāda dižā, ja, ka nu, ne ar ko viņš nevar palielīties, ne tā zemā kārta pat pa sevi, ja, tas pat lāsts kādreiz skaitījās, tik nevērtīgs kā skārnieks, ja, tāds skārnieku lāsts, tāds toreiz idioma bija tāda. Un viņa izglītība arī ļoti maziņa tāda. Tur aizsūtīja viņu uz skolu, viņš iemācījās lasīt un rakstīt, bet tas arī būtībā bija viss. Un te arī redzam, Dieva žēlastība ir, kā Dievs izrāda neraugoties uz cilvēku izcelsmi, nedz viņa dabiskām spējām, jo tas tiešām liek apbrīnot. Tas ir tā kā piemineklis Dieva žēlastībai, jo, ja domājies, tie darbi ir bestseller, ko viņš ir uzrakstījis, un viņa ir angļu literatūra ārkārtīgi vērtēta. Tas ir jauns žanrs, principā, ko viņš ir atvērs ar savu, nu, ar šiem te slavenajiem darbiem it sevišķi, ko viņš ir uzrakstījis. Un to ir izdarījis viens cilvēks, kuram nav, nu, kā saka krievisti, nekādas pretpasilkas. Tas nav nekāds Gamaliels, tas nav nekas tāds, vai ne, kas jau tur būtu ieguvis attiecīgās prasmes, vai ne. Nu, tu mēdz kādreiz teikt, deju kursos esot gājis, jā.
1: Trīs zien
0: pat deju kursos. Jā, tas tam nav nozīmes. Jā.
1: Jā, kad Dievs veido, māca, pamāca, praksē ved cauri dažādām lietām. Bieži vien nepatīk tā Dieva prakse, jeb, kad Dievs ved prakses darbos.
0: Jā.
1: Kāpēc, ka man tas ir vajadzīgs? Bet es zinu, es varētu daudz stāstīt par to, kā Dievs jaunības gados man ir mācījis strādāt darbus, kurus es nevarēju saprast, nu, priekš, kā man tāds ir vajadzīgs. Un tagad, kad tas kungs atver iespēju vispirms braukt koncertos braukt, jā, tad es sāku saprast pareizi, tas nodar, tas nodar. Un tad, kad tas kungs ļāva atvērt Kristīgo radio un vispārējo, un tad es saprotu, jā, tas viss nodar.
0: Alleluja, amen, jā. Un tas nav tas, ko māca mūsdienu šis dualisms, vai ne, ir Dievs, kas tev sagatavojas visu iespējamo labklājību, un tur ir velns, kas tev to ir atņēmis, un tad tas cīņa ir. Un šeit ir viss labs, jo viņš ir izvēlēts, viņš ir atkarots, un viss tā ir skola, tā ir tā kā universitāte, un viņš ir izmācījis. Pat Luters ir teicis, jā, tas ir, es esmu izmācīts par, tas nav tā, ka es esmu akadēmisko izglītību dabūjis, negas lepns es. Nē, mani, es esmu izmācīts kārdinājumos un grūtībās. Te ir laiks, kurā Baņāns ir velna gūstā. Un kā viņš pats saka, man patika būt velna sagūstītam pēc viņa gribas.
1: Un šo, ka tagad lasi, tad man liekas, ka ko? To svētīgo vīru, ko mēs pazīstam, viņam ir arī šāda puse?
0: Arī šāda puse ir izrādās.
1: Vai tiešām?
0: Tas, ka svētīgs vīrs, tas nenozīmē, ka viņš no cita materiāla ir taisīts. Viņš ir taisīts no tā paša, ko mēs visi, jā, no vecās grēcīgās dabas tapis. Un tur nav nekas labs, pat Pāvils saka, un manā miesā nemāju nekā laba. Pat ja es labu gribu, es viņu nevaru izpildīt. It was my delight to be taken captive by the devil at this will, at his will. Tātad tā ir, tas ir fakts, ko viņš savā autobiogrāfijā droši saka. Nu, viņa grēku uzskaitījums, es teiktu tā, nu nav tas, ko mēs šodien tā ieraudzītu, kā nu, kaut ko, nu, nu, kaut ko super, ja? 17. Gadsimta, vai ne, fonā Baņāns atceras lamāšanos, lādešanos, melošana, dievvārdu zaimošana, turklāt tur vēl nāk spēles, nu kas tas spēles, nu šodien viss spēles. Dažādas spēles ir spēlējis, nu ja uz tā paskatītos, kas tās bija pa spēlēm, tur dažādi sišana pa, ar kokiem pa, pa bumbu un tā tālāk. Dejošana, pat zvanu zvanīšana, ne? Kokos rāpšanos arī vēl kaut kur ir minēta. Iecienītākās nodarbs, redz kā. Bet tas nekas, teiksim, katram laikam ir savs fons, un viņš tajā tiešām redz, kā, kā ir pilnīgi pasaulīgi sasaistīts, un, un ir velna valgā dzīvojis, sagūstīts, un labprāt pildīs viņa gribu. Un laika mainās, grēks vairojās, bet būtība jau ir tā pati visu laiku. Jaunības bezrūpība un rūpība, ne, par to ir vēl izcēlums šeit. Ne, viņš ir bijis savas tādas bandas vadonis, jeb tāds jauniešu vadītājs uz, uz nedarbiem, vai ne, uz visiem iespējamiem sliktiem nedarbiem. Un tad ir tāds viens tāds notikums interesants, ka kaimiņien, kur pati nebūs nebija, nav bijusi tik dievbīgi, ja, viņa ir, nav izturējusi ne, to, to viņa lamāšanos un lādēšanos, un ir viņa apsaukos, jeb aizrādījusi viņam, un tā tas ir nostrādājis viņam, nu, nostrādāja tajā brīdī, ka viņam palika kauns. Tas, tas, arī ļoti interesanti priekš šodienas cilvēka ausa. Mm. Izraisīja kaunu, un viņš ir vēlējies nu, kaut ko tomēr mainīt savā dzīvē kaut kā. Un te ir vēl gadījums bijis, kas nav viņu pārvērtis, nav viņu atgriezis pie Dieva, bet līdz viņam domāt. Viņš ir piedalījies Anglijas pilsoņu karā, un nav minēts motīvs, kas viņu tur ir aizvedis uz to karu, bet, bet viņam vajadzēja stāvēt postenī vienu nakti. Tur situācija grūti ir izskaidrot tagad, bet no postenis bija viņam paredzēts, un īsi pirms tā, ka viņam vajadzēja doties šajā, šajā savā karklausības postenī, viens cits biedrs paprasījās un teica, vai es nevaru tagad tavā vietā tur nonākt, nu, būt šeit to laiku. Un, protams, viņš aizgāja viņa vietā un saņēma nāvējošu šāvienu galvā. Nu, tas, tas ir šokējoši, vai ne, arī, arī viņš ir domājis par to, kāpēc, nu, kā tas un, un, un vai viņš nav līdzvainīgs tajā, bet tā pieredze vēl neatmodina viņa dvēseli. Interesants vēl fakts ir, ka pēc kara viņš aprecās drīz pēc tam. viņa sieva un viņš pats ir tik nabadzīgi, tik ļoti nabadzīgi, ka viņam lēgā nav ne šķīvi, ne karots. Kā tā būtu, es arī nezinu vairs. Bet tik liels trūkums. Bet...
1: Tas tikai liecina, ja mēs to nezinām, kā tā var būt, un tas liecina, cik mēs bagāti esam.
0: Jā, pats pašsaprotams lietas. Jā. Jā, un tagad vienīgais, vai nekas viņam labs ir visā tajā, jā, neka tā sieva nāk no, nu, nedaudz no dievbīgas ģimenes, tā nav tāda pavisam laicīga sieva, un viņai tēvs ir pūrā mantojumā atstājis divas grāmatas, garīgas grāmatas. Tas ir viss, kas viņam ir, viņam vairāk nekā nav tās divas grāmatas. Par praktisko garīgo dzīvi, jā, ne, tad tie nosaukumi neko šodien neizteiks vairs cilvēkam, tur Artūrs Dents un Luis Beilijs, vai ne, tur praktizē dievbību un tā, un viņi sāk lasīt ap divu šīs grāmatas kopā un sāk iet uz baznīcu. Bet tas jau nekādā veidā, nu, vēl nemaina viņa dzīves būtību. Un tad tās izklaides, kuras viņš piekopja aizvien vēl, piemēram, šitā spēle, kas te ir rādīta, kā viņa te svētdienās. Viņš saka, bija jūs esat svētruni par svētdienas svinēšanu, vai ne, Dievam par godu.
1: Sabats svinēšanu.
0: Tā, jā, reformēto sabats ir svētdienā, un viņš saka, jā, man tas uzrunā, un es sapratu, ka es jau, nu, galīgi nesvēto to dienu. Un es saku, bet tas turējās manē līdz pusdienai. Un tad es tā, viņa tā izkorķē ārā to lietu un riktīgi iet vaļā visas izklaides, kas un toreiz viņiem bija šitās te spēles un nevisas. Es teikšu šodien vai dienī, ko tie nespēlē, basketbolu un volejbolu un ko visu svētdienās. Mm. Bet pirms...
1: To vēl nozīmē par kalpošanu. Basketbolu kalpošanu.
0: Jā, boks pat ir redzēts, kad ir sitās. Ne? Un tagad viņš grib otro sitienu taisīt, un te viņš sadzird balsu. Noslēpumainu balsu, kurš saka, tā bija balss no debesīm ar tādu tekstu. Vai nu tu atstāsi savus grēkus un dosies uz debesīm, vai paturēsi savus grēkus un dosies uz elli. Nu, biškiņi tā atvēsinoši darbojās. Bet ko viņš dara? Viņš tagad mēģina tagad laboties. Viņam nav izpratnes par žēlastības būtību. Bet viņš tagad cenšas ievērot baušļus, labot savu dzīvesveidu. Ja, nu, un pārvērtība ir. Jā, zinu, tad cilvēks, kas kaut ko dara, viņš arī tā sāk izskatīties, kā tāds redz, nu, nelabājas vairāk un nespēlē varbūt tā tik traka. Un pārvērtība redzama, un kaimiņi ir tik pārsteigti par to, ka viņi sāk slavēt, ka viņi kā tas cilvēks ir no tik klājas bezdievības, varēs tā mainīties un atzinīgi runā par viņu aiz muguras un viņam klātesot, ka viņš ir tik dievbīgs un tik godīgs viss, cik ātri tikt pie tāda statusa, ārēja statusa. Un raksti, viņš saka pats, viņš šīs uzslavs viņam patīk ļoti, patīk. Un tad ir, vai ne, kā viņš pats saka, kļuvis lepns uz savu tikumību un sāc, nu, tā kā evaņģēlijā teikts, darīt visu, lai cilvēki redzētu viņu un lai par viņu runātu labu. Un pašam viņam licies, ka viņš ir viens no tiem, kas Anglijā vislabāk izpatīk Dievam. Kas tik labas lietas dara, jā. Mēģina un tur cenšas. Patiesībā pilnīgi nepazīst Jēzus Kristu, nec ticību, nec žēlastību. Un vēlāk viņš rakstā, lai gan vēl bija tikai nožēlojams izpušķots liekulis. Man patika, ka par mani runā kā par patiesu dievbīgu. the poor painted hypocrite. Mm-hmm. Tā viņš sevi nosauca, poor painted, nu tā, saprot, izpušķots, mm-hmm. piezīmēts, tā kā lieldienu ola, jā, tā. Un te ir viens svarīgs pagrieziena punkts, lai mēs redzētu arī, kas notiek, te būt viens būtisks pagrieziens, un man tas ir ļoti tūs, jo es arī esmu kaut ko līdzīgi piedzīvojis, tikai, protams, ar citiem sižetiem. Bet sastopot cilvēks, es te Dievs viņu sāku uzrunāt ļoti nopietni. Viņš strādā savā amatā, bet Bedfordas ielās, un nejauši nonāk pie kādas mājas durvīm, kur saulē sēž trīs vai četras trūcīgas sievietes un runā par dievu lietām. Nu, un Baņjans pats sevi uzskata par ļoti spējīgu runātāju. Viņš ir visā reliģiskajā iemanījies, viņš ir spējīgs par visu, ko runāt, īpaši par reliģiju. Un viņš pienāk klāt un sāk klausīties šajās sarunās. Sāks klausīties, kā šīs nabadzīgās sievietes runā par dievu lietām. Un par ko šīs sievietes runā, to viņš arī mums pasaka. Tev būs piedzimta no augšienas.
1: Kurā gadā?
0: 1700. Un kaut kas, jā.
1: 2026. runā to pašu.
0: Runā to pašu, un varbūt arī tas ir retums, jo redzes, nav nekur tā, ka nu, uz akmeņiem aug, tas viņš sastopās ar to. Un šīs sievietes, redz, pazina Dievu lietas, pazina Dievu žēlastību, un viņas runā par kārdinājumiem, par sirds vājumu, par savu sirds vājumu, arī par masticību un nerāda varonību garīgu, bet ļoti, ļoti izceļ Dievu darbu. Un par savu taisnību runā kā par nepietiekošu lietu, par sapačkātām drēmēm. Un lūk, tas ir spēcīgs, šokējošs pieredze. Un te viņš sāk uz tā fona, jā, parasti tas ir tas kontrasts, ja ne? Viņš sāk redzēt, ka viņam nemaz nav skaidrs nekas, jā, patiesībā, viņam nekas nav skaidrs. Viņš raksta par tādu lietu, kā par iekšējo šķīstību vai par domām, tas vispār viņam nenāca prātā, tāda lieta, ka tas vispār būtu faktors. Viņš redz savu garīgo stāvokli tagad un redz, ka viņš nav pazinis tās lietas nekad, par kurām runā sievietes. Un jaunpiedzimšana viņam nav prātā nekad ienākus. Viņš nepazīst vārdu, nepazīst šo mierinājumu, iepriecinājumu. Nezin arī savas ļaunās sirds viltību, ja, tas ir ļoti svarīgi, nodevību. Un arī nesaprot īsti, kā velns darbojās, kādas ir tās viņa lamatas, jeb tās važas, viņš to nemaz nezin. Viņam ir reliģija, viņam ir izpratni par savu taisnību. Un tad, kad viņš atgriežas atpakaļ pie sava darba, viņš šo sarunu vairs nespēja aizmirst. Viņš tagad meklē katru iespēju atgriezties atkal pie tās sabiedrības un klausīties vēl un uz tā fona redzēt arī savu vajadzību, savu lielo vajadzību. Man tas ir tik dārgs, jo es līdzīgi kaut ko piedzīvo būdams austrumu reliģijās, un tā kā man paties garīgi kristieši, kur viņi galīgi bija neizglītoti un visā tajā, ko es zināju. bet viņi bija izglītoti garīgās lietās. Mm. Tas ir šokējošs manis. Es neko nezinu no tā, ko tu saki. Es zinu filozofiju, bet es nezinu dzīvi ar Dievu. Tas pilnīgs kaut kas. Es esmu šeit līdzīgi, jā, šeit līdzīgi. Un Baņenam sirds sāk mainīties. Viņš tad meklē kontaktu un redz, ka sirds viņam kļūst mīkst un maigi. Softness un tenderness of heart. Viņš lūst. Viņa žēlistība sāk darboties viņa dzīvē. Un viņš vēlās nepārtraukt par to domāt par šīm lietām, par kurām ir dzirdējis. Un kā viņš pats raksturo, tagad tas prāts viņam, prāts ir piesaistījies pie šīm lietām, viņš ir ieinteresēts ārkārtīgi, jā, nekādā formālā reliģijā, bet viņš ir ieinteresēts Dieva lietās. Viņa prāts piesūcās kā dēle pie vēnas, nemetīgi kliedzot, dod pēc Zalbana pamācības 30. Nodaļas vārdiem. Tātad sāk mainīties. Un tad viņš iepazina šo sadraudzību tuvāk arī mācītāju Džonu Giffordu, kas viņu aicināja uz mājām un pievienojās tai Bedfords brīvdraudzei. Tā bija tāda interesanta draudze, kur praktizēja kristību pagremdējot. Un tad arī Baņans 1653. Gadā tika tur pieņemts, bet pilntiesīgs loceklis kļūt tad vēl kādu laiku vēlāk. Jā. Bet es varētu turpināt vēl un vēl, bet tas būtu ļoti interesants, būtu kārdinājums šaubu ceplis, kur viņš izgāja pēc tam. Nav tāds happy end, atrada daudz visu, vai ne?
1: Sākās jauns,
0: sākās jauns posms, kurš atkal nes kādu medu, vai ne? Derīgas medas piliens, ārkārtīgi viņš cīnījies par dažiem jautājumiem, un pat tiem būtu vērts vēl
1: apaldumā. Ja tas kungs atļaus, mēs būsim vēl šeit. Mīļie radio klausītāji un skatītāji, tiksimies pēc nedēļas, bet... Mums katram ir iespēja izmantot šodienu un jāvis nākošās dienas, varbūt nedēļas garumā, izmantot tās, meklēt patiesību. Nepalikt tur, kur Baņenis pašā sākumā, bet meklēt patiesību. Lai Dievs jūs bagātīgi svētīgi. Visu labu.
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: can have it all.
1: Es tā sēžu pie galda vienu dienu, domāju, kā, bet mans māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies, tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām viņa sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
2: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manti būs izputināti un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Lai Dievs svētī redījums, jā, mani ļaudis pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos, ka mēs varēsim šodien turpināt. Dievs ir Dievs un žēlstības diena. Mēs varēsim turpināt lasīt Ījab grāmatu, kur jau lasam diezgan ilgi, liekas, ka gads jau vairāk. Bet man patīk lasīt. Man patīk. Un sveicinu studijā evanģeliskās kristiešu draudzes uzvaru mācītāja Andri Oppenheim.
1: Es iet sveicināti.
0: Un iecevas draudzes dzīvības traumu mācītāja Raivo Šastakoviču.
2: Lai Dievs bagātīgi svētī.
0: Paldies, brāļi, par jūsu laiku un jūsu apņemšanos un vēlmi būt kopā, cik labi, ka varam lasīt Dievu vārdu. 39. Nodaļa. Dievs turpina jautāt. Faktiski Dievs turpina runāt. Vai tev ir zināms kalnu kazu atnešanās laiks? Vai tu vari novērot, kad briežu mātes grūsnas staigā? Es nezinu, brāļi, tu tuvāk dzīvo laukiem, Andi. Tu arī, tu kaut ko zini no šīm te sfērām. Es nezinu neko, es esmu pilsētnieks.
2: Nu, ziniet, kā lauku mācītājiem reizēm zvan un saka, man govs dzemdē, ko man darīt? Jā, ko man tagad darīt? Un mēs esam bijuši visādās kalpošanā, esam bijuši visādās situācijās. Vai,
0: man patīk, ka tu saki kalpošanās. Tas tu nozīmē... Zemdību pieņemšanas kalpošana.
2: Jā, mēs aizbraucām apmeklēt vienu ģimeni un iznāk ārā, bet nu, tur bija traģiska situācija, bet iznāk ārā mamma, tā kā viņai, mēs zinājām, ka meita ir stāvokli, iznāk ārā mamma un man sieva prasa, kur tev meita? Ai, es nezinu, viņa visu dienu raud. Un viņa iet iekšā, ūdeņi ir nogājuši un tagad, nu ko daram, zvanam ātrijiem. Zvanam ātrijiem, neko nedariet, atbildi bija gaidiet. Mēs izsūtījām mašīnu, paiet pusstundu, ātro jau nav laukos. Ja, mēs viņu liekam iekšā un viņu sēdē. Sieva parasti viņai patīk stāstīt, kā es ir uz priekšējā paneļa augšā. Un tā mēs braucam uz Jelgavu tuvākā dzemdību nodaļa.
0: A, tu biji kā ātrā palīdzības
2: nu, mašīna. Mēs vedām viņu, jā, Lukšās. Mēs viņu vedām. Un ik pa laikam viņa sāk kliekt, mēs apstājamies un sieva skrien ārā skatīties, vai nu, jau nav jāpieņem dzemdības mašīnā. Un Jelgavā dzemdība nodaļa ir 5. stāvā. Tur nav, tanī laikā, es nezinu, kā
0: tagad. Lifts arī nav.
2: Nē, nav lifta. Tanī laikā nebija lifta, tas bija kādu laiku atpakaļ jau. Un viņa uzgāja augšā, un mēs nebijām no teritorijas izbraukuši. Bija zvanas, paldies, neatceros, meitenīte vai puisīts, veseli. Jā, tā kā tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, ja tu esi tādā kalpošanā, kur arī naktī tev var pazvanīt vētri, koki lūst un nevis zvana kam citam, zvana mācītājiem un saka, lūdziet Dievu.
1: Es zinu, kad arī ir bijušas situācijas, pats esmu liesnieks, kad cilvēkiem gotiņa, un tas ir viņu ne tā kā elgs, zini, cilvēki jautā, vai es drīkst lūgt par savu sunu, vai par kaut ko, ja Dievs var kaut ko izdarīt tur ar zirgu, ar sunu, vēl kaut ko, vai drīkst lūgt par dzīvniekiem, ja atceries tāds jautājums,
2: jā,
1: ja?
2: Jā.
1: Un tad mēs saprotam, tas ir tavs elgs un tā tālāk, tad ir citi jautājumi, kas un kā, bet šeit bija tāda situācija, kad cilvēkiem tas tā kā iztiks avots, un viņa slima, viņa mirst, jau guļ, Es uzrādu, kā mēs visi lūdzām, tas bija Covid laiks, un pēc tam mēs skatām, visi viņi saka, pārdabiski, visi atjaunojas, visi mums tālāk, tā kā, nu, viss notiek, jā.
2: Jā.
1: Tāpēc baigi tā, nu, jā. Dievs visā iesaistās, Dievs var
0: Faktiski,
1: visu.
0: Faktiski, ne tikai iesaistās, bet faktiski jau visā šūnās un kodolos, un kur ir redzams viņa, kā lai saka, pirkstu nospiedums, viņa klātbūtne, ja viņš ir visa radītā. Saprot, tas...
1: Katrā ātomā viņš ir.
0: Tur ātoms un vēl tur viņš šķeļās. Ātoms jau arī šķeļ. Un ja mēs to tā padomājam, es gribas slavēt to kungu.
2: Amen.
0: Gribas slavēt. Slavēsim. Andri, lūdzu, slavēt to.
1: Paldies, dārgais. Mēs ļoti esam pateicīgi. Dievs mīļais, ka tu esi mums tik liels un tik varans. Jā. Tu mums neesi dieviņš, tu esi mūsu visu varanais El Shaddai. Mēs ļoti esam pateicīgi, Dievs dārgais, ka tu esi radījis visu. Un tu esi visuma radītājs. Un tajā visā tu esi līdz cilvēku, kā īpaši, kā to, kur, uz kuru Dievs dārgais tu skaties. Un kaut gan salīdzinot ar tevi, mēs liekas, kā puteklis esam, bet tu atnāci pats, atnāci miesā. Tu izgāji šo ceļu, tu, Dievs, mīri par mums cilvēkiem. Mēs ļoti esam pateicīgi, mīļais, ka tu esi tā novērtējis, tu esi tā svētījis. Un lai mēs tajā visā, ko tu esi radījis debesīs un uz zemes, lai mēs saredzam tevi, neredzamo Dievu. Paldies tev, Dievs, ka tu esi sarakstījis šo Bībeli priekš mums, lai mēs varam redzēt, Dievs, tavā radījumā, tevi radītāji. Tāpēc paldies, dārgais Dievs, ka tu esi tik varans, tik spēcīgs un ka tu esi šodien mūsos, ka tu esi iegājis mūsos un ka mēs šodien varam staigāt tevi, dzīvot tevi, slavēt tevi. Un ka tu esi sagatavojis mums mūžību. Paldies tev, ka mēs esam tava līgava, ka mēs esam tava miesa, tu esi mūsu galva. Paldies, ka tu esi cēls mūsu tādā augstumā. Tu tiešām esi varens, tu esi spēcīgs, tu esi gudrs. Un tavu prātu mēs nevarēsim nekad pilnībā izzināt. Paldies tev, mans Dievs, mēs pateicamies tev Jēzus vārdā. Amen.
0: Amen, amen. Nu, mēģināsim lasīt tālāk, ja es nevarēšu turpināt, tad brāļi jūs paņemat stafeti. Otro pantu lasīšu vēlreiz. Vai tu vari izskaitīt mēnešus, kad tās... pirmais jautājums. Vai tev ir zināms kalnu kazu atnešanās laiks? Vai tu vari novērot, kad briežu mātes grūsnes staigā? Vai tu vari izskaidīt mēnešus, kad tās tādas staigā? Vai tu zini noteikti, kad tām jāatnesas? Tās notupstas pie zemes uz ceļgaliem, tās slaidi izlaiž pasaulē savus bērnus un pašas viegli atbrīvojas no dzemdību sāpēm. Tad viņu mazuļiem rodas spēks. Tā vienkārši uzrakstīts. Viņu mazaļiem rodas spēks. Tie vaļībā izaug lieli. Tad tie aiziet projām un vairs neatgriežas pie tām atpakaļ. Kas tad ir brīvībā palaidis meža ēzeli? Un kas ir atraisījis valgus ēzeļa kumeļam, kuram tuksnesi es ierādīju par viņa mājokli? Un sāls stepi, kur viņam uzturēties. Tas skata ņirgādamies pilsētas drozmu un trokšņus. Tas neklausās uz dzinēju klaigām. Man patīk šis vārds dzinēja. Nu, mēs saprotam, tajā laikā tie, kas dzina lopas. Bet šodien...
1: Dzinēja.
0: Mašīnas. Mašīna rūpoja. Bet viņa skatieniem veras tikai kalni, ko viņš tur saskata. Ko viņš tur saskata? Ir ganību vietas, un kur kāds zaļums, to viņš meklē rokā. Vai meža vērsis nāks labprātīgi tev par kalpu? Vai tas pavadīs nakti pie tavas kūts siles? Vai tu domā, meža vērsi siet ar jūgu te pie vagas? Un vai tas... sekojot tev pa pēdām, noecēsi izartās ielējas. Un te tālāk man patīk. Vai tu vari pilnam uz viņu paļauties, jo viņam daudz spēka? Vai tu vari uzticēt viņam savus laukus un ražas ievākšanas darbus? Vai tu droši vari būt pārliecināts, ka tas pārnesīs no lauka tavu sēklu un to savedīs tavā klonā. Gan vēlīgi vēdinās arī strausa mātes spārni. Ziniet, tāds brīnišķīgi. Bet vai tādēļ jau tā ir stārķu māte ar īpatnējo spārnu švīkoņu un spalvām? Es tā domāju, šis, kā šis pants dar. Ziniet, kas šodien notiek? Kad Dieva radīts vīrs, pēkšņi iedomājās, ka viņš ir kaut kas cits. Mm-hmm. Šeit Dievs tā vienkārši parāda. Paklausies, Strauss māte ir Strauss māte. Un nevienam nenāk prātā, ka tā ir stārķa māte. Savas olas tā pamet zemē un liek tām izperēties smiltīs. Viņa arī pilnīgi piemirst, ka kājas spēja tās samīt un lauku zvēri tās salauzīt gabalos. Tā apietas bargi ar pašas bērniem, it kā tie nebūtu tās un tā nebēdā, ja pūlis bijušas veltas. Un kāpēc tas tā? Dievs to saka. Tas tāpēc, ka Dievs lielāku gudrību viņai nav piešķīris. Un arī ar saprātu viņš to nav apveltījis. Tas mēs lasām par Strauss māti. Mm-hmm. Bet tiklīdz viņa uzsāk skriet, tad tā atstāja kaunā un izsmieklā par zirgu, un viņa Es nezināju šito faktu. Tad kāpēc karā nejāja Strauss mātēm? Zirgiem. Pēc ar Strauss mātēm būtu zin, cik ātri ieņemt pilsētas. O, vai tu piešķir zirgam varenu spēku? Vai tu apvelc pāri viņa kaklam krēpju rotu? Vai tu māci viņu lēkt kā siseni? Kad tas lepnis sprauslā, tas iedvež bailes. Un kad ielējā kara zirgi ar kājām spārda zemi, tad tie zviedz gavilējot un auļos nesas kaujā. Tam briesmas ir izsmieklis, tas netrīz pailēs, pat kailam zobenam tas negriež ceļu. Uz viņa žvads būtu maksts un šķēps un kaujas svāle viss kā liesma. Dunoņā, troksnī un auļos viņš ātri paveic ceļu un nepagriežas pat tad, labi, kad atskan tauris skaņa. Kad atskan tauri, viņš zviedz. Tas iztālēm jau jauš cīņu, jauš karakungu spalgās pavēles, jūt kaujas dunoņu. Vai taviem ieskatiem klausot, ceļas kaujas vanaks un izpleš savus spārnus virzienā uz dienvidiem? Jeb vai klausot tavas mutes vārdiem, augstu gaisos paceļas ēglis un ceļ arī savu ligzdu tik augstā vietā. Tas mīt un pārnakšņo uz klints, tā cietoksnes ir tur pāri kraujām un šķautnēm. No turienes tas uzklūn laupījumam. Viņa acis redz tālu. Viņa bērniem patīk dzert asinis. Un kur ir kaut kas nogalināts, tur ir arī viņš. Apstāsimies šeit. Tik vienkārši jautāju. Nu, tas vispār, nu, kas tie pa jautājumiem varētu teikt tā? Nu, daba ir daba. Es tā iedomājos tie ļaudis, kas tic dabas mātei un tur pērkona tēvam un saules dievietei un vēl tur visiem spēkiem un miļie, ja jūs... Kāds, kas šobrīd tīri netīši esat ieslēdzis šo staciju un varbūt pat esat apkampis kādu spēcīgu ozolu. Gaidiet, ja nu pat tās esat apkampis to ozolu un esat atnācis mājās un pēkšņi skan šeit kaut kas pavisam savādāks. Kur ir patiesība? Kur ir patiesība? Mēs zinām, visos laikos ir bijis, ka pielūdz dabu.
2: Jā. Jā.
0: Visos laikos. Un bailes ir bijušas, un templi ir būvēti saules dievam un dievei, un kam tu tikai ne. Bet kā to, lai cilvēks saprot, ka tā ir tikai radība, ka tas nav Dievs. Jā, bez saules nekas neauga. Un liekas uzreiz, mēs ceļam sauli kā varenu spēku, jo bez saules mēs te paši arī nonīkstam. Nu, tātad viņš ir Dievs, taču ne. Saule ir Dievs. Pērkons rībina. Zibeņi zibina. Nu, viņš ir no letiņa grib. Pērkoņi kā savu tēvu, viņa jau, cik jau no 91. Gada, no letiņa piesauc.
2: Jā.
0: Latvieši no 91. Gada piesauc pērkoņi kā tēvu. Es vispār vaiprāts.
2: Jā, ir jau arī, teiksim, Skandināvijā, kur šobrīd ļoti spēcīgi atzimst tā vikingu kustība. Ļoti spēcīgi un

0: ir kristieši, tad teiksim, viņu tā kaujas spējas bija daudz spēcīgākas, jo viņi devās uz svēto zemi, atkarot no musulmaņiem, un vēsturiskie fakti liecina, ka tā viņi bija briesmīgi kaujas laukā. Bet tad, kad viņi zināja, ja viņi atdos savu dzīvi par Kristu, viņus apturēt vairs nekas nespēja. Un no viņiem baidījās visvairāk par visu, pat no šiem krustnešiem mūkiem, ja? Ordeņiem tik lielā mērā, ne. Bet pats fakts tāds, ka es redzu, ja? tur, kur gaisma mēģina vairoties, velns negrib padoties. Un cilvēki, meklējot savu kaut kādu vietu, vai meklējot, kam viņi varētu piederēt, tad šīs nacionālās jūtas ir viegli uzkurināt. Un tad Pāvils vēstulē romiešiem mēs lasām, ja, kad ja, tur ir rakstīts, ka zinot vai apzinoties, ka ir Dievs, mēs apmainam pret nīcīgo, pret iznīcīgo, jo daba ir iznīcīga, viņa ir ierobežota. Dievs ir neierobežots, mūžīgs, bet daba pati pa sevi, viņa nonāk kaut kur savas eksistences galā. Un viņa ir iznīcīga. Un tādā ziņā jā, ir diezgan interesanti, jā, kur vecajā derībā pravieši saka, vienu brīdi tu kurini
1: jā.
0: Plīti, un taisi sev ēst, un vienu pagali tu noliec malā.
2: No tā paša koka.
0: Jā, no tā paša klēpīša, sauksim tā. Mm-hmm. Tu viņu noliec malā un meties ceļos un sāc viņu pielūgt.
2: Jā, Sātana uzdevums tāds pret cilvēku ir tā, viņš tā kā vienmēr cenš novērst uzmanību no paša radītāja. Uz visu ko, kas varētu tev atnest laimi, veiksmi. Bet tikai neej pie viņa paša, ej pie tā, ko viņš ir radījis. Un interesanti, jā, es tieši romiešiem to pirmo nodaļu no 18. panta, jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnība apslēpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to atklājas, tad pats Dievs nāk un atklāja. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzams viņa darbos, tāpēc viņam nav ar ko aizbildināties, jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā, saugdami sev par gudriem, tie kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dievu godību pret iznīcīgām cilvēkiem, putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savus miesas, tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi. Āmen.
1: Precīzi. Tieši tas. Tieši tās. Man visvairāk sāp, jūs jau, brāļi, zinat, man visvairāk sāp, kā šo patiesību brīžiem, neteikšu vienmēr, bet brīžiem, neredz Dievu bērnu.
2: Mm-hmm.
1: Brīžiem.
2: Mm-hmm.
1: Brīžiem tas pūļa efekts ir tik ļoti tāds iespaidīgs. Asariņas birst, piezāvušies kājās, vienalga vai mācītājs, vai bīskaps, vai draudzs loceklis, vai vienalga. Un kopīgi sauc.
2: Jā.
1: To pašu. Es tā domāju, ka Dievs redz. Jā, latviešu tauta ir īpaša tauta. Varbūt tāpēc, ka es esmu latviešs. Bet īpaša tauta. Un Dievs ir parādījis arī fantastisku žēlastību latviešu tautai.
2: Amen.
1: Latviešu tauta ir strādīga. latviešu

0: Tauta ir talantīga. Paskatieties, vienā momentā pat visā pasaulē pēkšņi uzreiz baidās no latviešiem hokejistiem. Nu, tā pēkšņi. Štruns, Štruns pa pirmo vietu, bet otrā vietā ir Latvija uzvaras sudrabs. Ko? Visā pasaulē. Nu, tā ir tikai tāda viena maza sfēra. Slava Dievam! Bet tāpat laikā šo te stulbumu, ka var atļaut, var piekrist. Es runāju par kristiešiem, es nerunāju par cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu. Absolūti, es nevienam nepārmetu to. Jo, nu pat vakar bijām aizbraukuši līdz Rimī. Un skatos, nāk pretī puisīts. Un milzīgi liels melns zirnēkls. Liek sev uz galvas, tur, nu, viņš spēlējās. Tāds, nu, apmēram tāds siktīgs. O, kāpēc? Tāpēc, ka ir oktobra mēnesis. Un oktobrī nāk ārā viss no pazemes un padebeņiem un vēl nezinu kādiem katliem. Nu, kāpēc latvietim? Ja Dievs ir apveltījis viņu, un Dievs ir apveltījis viņu ar fantastiskām spējām. Dievs arī ir parādījis savu žēlstību, dāvinot brīvību. Mēs par to esam daudzkārt runājuši, un paši latviešu tauta par to saka paklausoties. Mēs esam maza tautiņa, bet mums ir sava valsts, mums ir sava, bija sava valūta, mums ir sava valoda.
1: Jā.
0: Tas viss ir no Dieva.
1: Dievs ir saglabājis, jā.
0: Saprot, un atņem prātu. Man gandrīz gribētu teikt, tā kā te bija tais Strauss mātei. Dievs lielāku gudrību viņai nav piešķīris. Un arī saprātu, viņš to nav apveltījis. Es domāju, ka to domā mēs nevaram teikt par latviešu tautu. Bet gan mēs varam teikt, ka ar savu rīcību latviešu tauta ir pierādījusi to, ka viņa nicina to, ko Dievs viņai ir iedevis. Saprātu, gudrību, atziņu.
1: Jā, te ir varbūt vēl viena lieta, ko es esmu ievērojis, kas ir īpaši skar mūsu kristiešus, ticīgos, kas mēs nesam Kunga Jēzus vārdu. No, mums Dievs ir devis vairāk, bet ja mēs savā, nu, sauksim to iedomībā, esam tagad iedomājušies, ka mēs varam spriest par visu, tad lūk, ko Dievs saka Ījabam. Nav tā, ka Ījabs šos jautājumus nav apspriedis. Teiksim, iepriekšējā nodaļā tur bija, kad Dievs uzdod, tu ieliki zvaigzni savā vietā. Bet, kad mēs paskatāmies paši Ījabu vārdus, piemēram, 9. Nodaļā, Ījabs pats saka, Dievs, tu taču esi visu nolicis savās vietās, ka tas nekustās.
0: Un tur ir tā mana, man rodās pretruna, ir pagaidi. Pareizi, ko tu saki, Ījabs jau sacīja pareizi.
1: Viņš teica pareizi, bet te ir viena atšķirība. Dievs saka, bet tev ir nojauta vispār par to, ko tu runā. Dievs šeit prasa viņam, un kad mēs ejam tā, skatāmies uz to struktūru, uz to, kā Dievs, viņš saka, ja tev vispār ir kaut kāda nojausma, kāpēc tieši tā notiek? Tu zini, ka tas notiek, visi zini, ka tas notiek, bet tev ir nojausma, kāpēc? Ja, te ir interesanti par vērsi, ja? Tanī laikā vērši bija galvenie, nu, darba spēks galvenais ar viņiem ārā, bet jautājums ir, kāpēc tu neņem to vērsi, kas ganās tur mežā? Kāpēc tu viņu neliec arklā? Vai tad viņš nebūtu spēcīgāks par to mājas? Noteikti, ka ir, bet kāpēc tu to nedari? Un te, ko es esmu atradis, ļoti bieži mēs kā kristieši gribam izteikt savu viedokli. Un vēl ir tīpaši, ja mēs esam kalpošanā, un mēs izsakam kādu apgalvojumu, mēs esam lielās briesmās, ja mēs neesam noskaidrojuši, vai mūsu apgalvojums ir patiesis. Tieksim, paņemsim viduslaiku baznīcu. Kāda bija cīņa starp zinātni un viduslaiku baznīcu? Ja, uzstājās slavenais šis Galileo un teica, ka zeme ir apaļa. Ko ar viņu izdarīja? Baznīcas tiesa. Šobrīd tas tā kā liekas, labi, ir kristiešu grupa, kur joprojām uzskata, ka zeme nav apaļa.
0: Griežas atpakaļ.
1: Un tur viss kaut kas ir, ja? Bet tas pats jautājums, kas ir šeit, ko Dievs tā kā ceļ Ījabam un saka, ja tu gribi strīdēties, bet cik tu vispār sajēdzi no tā, kas notiek apkārt? Un tas, ko tu tāli iesāki, ir kaut kāda veida zināšanas, bet nav tās fundamentālās zināšanas cilvēkiem visapkārt, kur viņi būtu pārliecināti, kur, ja teiksim, es zinu, ka koks ir derīgs krāsnīs, dod siltumu, var māju uzbūvēt, viņš nav domāts pielūkšanai, tad man nemaz nerastos nekādas idejas. Es saskāros vienreiz ar ļoti interesantu izglītot cilvēki un tagad lietots spogulis. Nedrīkst tādu nest mājās. Kāpēc?
0: Lietots spogulis.
1: Nu, cits mājas spogulis.
0: Jā, respektīvi, manā mājā, un viņš var būt pat trīs dienas jauns, bet viņš ir bijis manā
1: pabijis mājā. Citā mājā.
0: Jā, un tu
1: un tagad, tā kā es tagad saku paņem. Nedrīkst, kāpēc? Jo tur cits paskatījās. Es saku, tu nopietni?
0: Pagaid, man vakar bija ciemiņi, un tie arī paskatījās.
1: Es saku, nopietni? Tas taču ir stikls. Vai tad tur kas viņam notika? Jā. Nē, tur sāk tagad skaidrot. Bet ja es...
0: Un tas bija kaut kāds saprātīgs cilvēks?
1: Nu, izglītot cilvēku. Nē, es par ticību neko nezinu no viņiem, ja? Nu, reliģiski, nu, visnotaļ.
2: Bet ar izglītību bieži.
1: Bet ar izglītību.
2: Jā.
1: Cilvēkam ir izglītība, un viņam ir diploms, ka viņš ir ieguvis kaut kādu, nu, tur grādu, jā. Un viņš runā šādas lietas. Tad ir jautājums. Šodien mēs dzīvojam YouTube, Instagram, kas mums vēl ir, ja? TikToks, ja? Kur ir populārā zinātne? Kur kaut kādi cilvēciņi, nu, pretendē, ka viņi kaut ko zina, un stāsta, man tīri labi patīk, kā viņš izskatās, tāpēc visticamāk, ka viņam arī ir taisnība. Viņam ir laba balss intonācija, viņam ir pievalstumā.
2: Viņam ir daudz sekotāji.
1: Un tad vēl izrādās, jā, ka viņam ir slaveni un daudz sekotāji. Un gala rezultātā tie ir maldi, bet šie maldi mani ļoti bieži aizvedīs pie tā, kā tu tāli teici, ka mēs stāvēsim no rīta, visi smuki bariņā, asaras acīs, pielūksim sauli. Ja?
0: Tas ir biedējoši.
1: Jā.
0: Brāļi, tas ir ļoti, ļoti bīstami. Tātad, ko tu visi sacīji, man paralēli es domāju par Izraēlu tautu.
2: Jā. Es tieši tagad arī domāju par Izraēlu tautu.
0: Tu saproti, piedzīvot tautai, cik tur bija pārpa 3 miljonu? Mozes izved ārā no Ēģiptes.
2: Pārpa divi taču bija.
0: Un pārpa divi. Nu, vienalga. Apstāsimies 3 miljonus. 3 miljonus. Tagad visi iet ārā. Visiem ir iedots Ēģiptes zelts, kas viņiem, kā vergu tautai, viņiem vispār nekas nebija. Verdzībā. Tagad viņi iziet ārā. Viņi dzird, tā kā mēs te lasījām, kara, zirga, spārda zemi, to visu var dzirdēt. Paskatās, redz, kur jau nāk, jau spēcīgākais karaspēks pasaulē tajā brīdī. Nāk, un kas Izraela tauta vienkārši čāpo, iet tādā.
2: Pasaules zemi.
0: Un pēc tam Dievs parāda kādu varenību.
2: Un Ēģiptā jau 10 tiesas arī bija varenība. Viņš jau arī to rādīja.
0: Jā, pirms tam. Ok, nu labi, nu, tas bija priekš Ēģiptas. Bet Izraels to visu redzēja.
2: Redzēja. Tā redzēja. Redzēja. Jā.
0: Es to attiecinu arī uz mums, ko mēs, bet kādas brīnišķīgas lietas, jeb brīnums mēs esam piedzīvojuši. Mīļie, kādu žēlastību, kādu labklājību mēs esam piedzīvojuši.
1: Amen.
0: Fantastiski, kādu brīvību Dievu vārdam. Nu, kaut vai šeit tas vien 33 gadus dienu un nakti raidīt. Brīvi. Ar šobrīd ar 12 raidītājiem. Un plus vēl internets un viss pārējais. Tas ir neaptveram. Un taipat laikā atgriežoties pie Izraela tautas, mēs paskatāmies kabatā, kas viņam bija tur? Kabats dieviņš saucam.
1: Kabats dievi, jā, mājas dievi.
0: 40 dienas aiziet mūzumu kalnā uzkāpt un runāt ar Dievu. Jā. Nāk lejā. Un ko viņš redz?
2: Dejo.
0: Gavilē. Par slavas dziesmu dziedi tam kungam. 40 dienu laikā, tu var iedomāties, zelts, kas tika iedots, faktiski, nu varētu teikt, kā svētība viņiem, pārvēršās par lāstu. Par lāstu. Tas ir neaptveram. Par lāstu tikai tāpēc, kad sākās epidēmija un mira viss. Un pēc tam Dievs dod fantastisku, man patīk tas simboliski, kā to pateikt.
2: Varačūska.
0: Kas tikai paskatīsies.
1: Jā.
0: Mīļie, kā tā ir žēlastība. Šodien tas pats, kas tikai savu garīgo skats versīs uz Kristu.
2: Viss.
0: Būs. Jā. Tu esi vesels, tu esi glābts.
2: Jā.
0: Nē, es neskatīšos. Un mira. Bet paskatieties, kas tur vēl notika.
2: Un vēlāk.
0: Vēlāk, bet ar šo pašu, čūska.
2: Atnesa svētību.
0: Mm-hmm. Un iztaisam...
2: Nehuštanu.
1: Jā.
0: Paklausies, kas notiek? Mīļie, mēs esam precīzi tādi paši. Dievs parāda žēlastību. Nē, mums vajag paņemt bluķi, iesiet šņorē un vilkt caur baznīcu. Un mācītājs atļauj to.
1: Jā.
0: Latvijā. Lai sliktos elementus izvilkt ne jau no Mendeļejeva tabulas, bet sliktos elementus garīgajā pasaulē. Absolūti. Un pēc tam izvēst ārā un sadedzināt to visu. Kā es gribētu kliegt, kā es gribētu saukt, it īpaši tagad es redzu, latviešu tauta dzīvo tādā eiforijā šobrīd, pēc vēlēšanā.
1: Jā.
0: Milzīgā eiforijā.
1: Sagaida.
0: Tagad būs, tūlītās būs pirmkārt sakārtots, būs viss valsts aparāts. Pēc tam, es gribētu, ka tas ir, es visu laiku to gaidu, ka tas būs sakārtots. Un es nerunāju, ka es tā negribu, bet tā ilgas ir. Sakārtots aparāts, sakārtots finanses, tur, kur pa daudz tērējam, tur apstājam tērēt. Skatāmies, kur mēs varam pelnīt. Viss loģiski, viss saprotams. Respektīvi, ieviešam ģenerālu kārtību. Mājās. Nu, beidzot. Beidzot ir saimnieks un es vēl visu to labāko. Bet ziniet, ko es redzu? Tas viss piedzīvos. Piedodiet, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Brāļi un mās, tas viss piedzīvos krahu. Ziniet, kāpēc? Tikai tāpēc, ka saimnieks bez Dieva atziņas nav saimnieks.
1: Amen. Amen. Velti stāv nomodā, jā.
0: Amen.
1: Velti stāv nomodā.
0: Velti stāv nomodā. Velti velti tu krāmējies, pārkrāmējies, sakārto to visu.
1: Ja tas kungs.
2: Ja tas kungs neceļ namu.
0: Jā, tieši tā. Un tad man ir jautājums. Dievbērniem, vai tas kungs neuzcēla mūsu namu Latviju?
1: Amen. Uzcēla. Uzcēla, amen.
0: 18. Gadā uzcēla.
1: Jā.
0: Un 91. Gadā atjaunoja.
1: Atjaunoja.
0: Mēs faktiski zinām tā kā Izraels apmēram.
1: Jā.
0: Es, dibināšana, pēc tam bija trimda un viss par, un 1948. Gada 14. Maijā, bum, viens dienas laikā Izraels valsts ir.
1: Ir.
0: Un visiem acis lielas, un tagad, nu, paskatieties, teritoriāli Izraels mazā valstiņa ir tā kā mūsu Kurzeme. Viena trešā daļa no Latvijas.
1: Latvijas, jā.
0: Beidziet. Stāv pretī, pret ko? Milzīgām spēkiem armijā. Tāpēc, ka tas kungs ir viņas.
1: Amen. Amen.
0: Kāpēc mēs negribam to mācīties? Nu, kāpēc mēs, es atkal nevaru, kāpēc mēs pieļaujam to tādas stulbas gājienas? Nu, kāpēc vajag pieņemt stulbas likumus? Nu, kāpēc pieņemt stulbas likumus, kas ir pret Dievu, kas mūs ir atbrīvojis, kas mūs ir Dievs? Piedodies. Lūdzu.
2: Es domāju, ka, redziet, visa pamats ir, kā mēs arī no Pāvils Korintas draudzēs saka, jums daudz visādas problēmas, un viņš beigās saka, ka par kaunu jums saku, ka daži no jums nemaz Dievu nepazīst. Jo, ka mēs nepazīstam Dievu, ka mēs zinām tikai, nu, kā baznīcā uzvesties, ko drīkst, ko nedrīkst,
0: ko bet pielūkt,
2: mēs pašu, mēs tā kā baušu tā kā zinām, jā, bet mēs pašu izdevēju nezinām.
1: Jā.
2: Un tad, ko mēs darām? Mēs sākam celt redzamo. Tur viņi sāka, es pie Apolu turos, es pie Kēfas. Un tad, kad man nav pašam vēlēšanās iepazīt Dievu, kā arī Izraēlam, viņš teica, ej tu Mozu pie Dieva runā, un to, ko viņš tev teiks, tu mums Stāstīs. Nodod. Tad, kad mēs negribam paši meklēt kungu, mēs negribam atziņu, viņš pat arī saka Dievs, ka ne upuri gribu, bet Dievu atzīšanu es gribu. Un tad, kad mums ir tas, ka es nemeklēju Dievišķu, es meklēju Dievu, Bībelē teica, ka bez ticības Dievu nevar patikt. Un tam, kas pie Dieva griež, nāks ticēt, ka viņš ir. Un tiem, kas viņu meklē, viņš atmaksā. Viņu meklē. Mēs nevienkārši svētību meklējam, mums ir vajadzīgs viņš. Un mēs meklējam rakstos, jo kāda šodien ir problēma, kad es biju Amerikā, viens tāds Amerikā mācītājs, krievu slāvu, tāds Popovs viņam uzvārds, ja, Jurijs. Un viņš saka, ka problēma mums krievu slāvu draudzēs viens viltus mācītājs, viņam ir 360, liekas, 5000, Tomievs vai Tomievs.
0: Vienalga. Ja?
2: Un viņš arī tagad mūsu Latvijas arī cilvēks tās šortiņus skatās un visāds viņu, kad viņš vienkārši runā tur vecās derības, Dievs tas nav, Dievs tas ir Sātans, trīsvienības nav tur un tādas tādas lietas un ko...
0: Viņš saka, viņam ir tik daudz sekotāju.
2: Jā, un draugi, un cilvēki pieņem. Viņš saka, mācītājiem ļoti grūti tagad kaut kā pateikt, jo kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki nelasa Bībeli, viņi nav tā kā, viņiem pamati nav ielikti. Jā. Viņi pašos pamatos Dievu nav piedzīvuši, nav iepazinuši. Un tāpēc, tad, kad mūsu dzīvē, ka mums ir tā vēlēšanās, es gribu Dievu, es gribu viņu personīgi pazīt. Un es gribu to darīt savu rakstiem, es iedziļinu, ziniet, kā vienā baznīcā Latvijā. Cilvēki dievkalpojumu vidū pārsēdās uz, nu, no vienas daļas viņi apsēdās, atnāk uz dievkalpojumu, un viena tā kā puse, visi cilvēki aizpied, otra puse ir tukša. Paiet pusi dievkalpojums, pēc noteiktas dziesmas tajā baznīcā, visi pārsēžas uz labo pusi. Un tas ir gadiem ilgi tā notiek. Un ja mēs nejautā, kāpēc, izrādās tas no seniem laikiem, ka tur bija krāsnes apkure. Kad cilvēki sanāca, tad bija tā, ka bija jāsēž šajā pusē, jo krāsnes kurējās bija tad, nu, silts. Bet pēc tam bija ļoti viss sakūries, un tad visi pēc tam pārgāja uz otro daļu. Krāsts jau sen nav, jau centrāla apkura, bet joprojām kaut kāds tradīcijas palikuši. Un cilvēki neieslēdz prāts, kāpēc mēs dievkalpojumu darām šo vai to. Daudz nemaz nesaprašu, kam rokas jāpacer, ko nozīmē aleluja. Man daži jau, kas vispār mēlams, mēs dziedam aleluja, aleluja. Ko nozīmē aleluja? Un vienkārši mēs pieraduši pie kaut kādām tādām tradicionālām lietām, bet mēs tradīciju zinām, bet mēs kungu nepazīstam.
0: Dzīvo Dievu, jā.
2: Un mums liekas, ka tās tradīcijas, tas ir Dievs.
1: Jā.
2: Un mēs esam pievilkti, mēs domājam, ka mēs kalpojam Dievam. Bet īstenībā tas vispār, mēs varam kalpot vienkārši baznīcai, kaut kādai tradīcijai, bet mēs neesam savienoti ar kungu Jēzu.
1: Jā, amen. Jā, amen, jā. Nu šī situācija ir... Es redzu, ka viņi laiku pa laikam atkārtojās, un tāpēc varbūt kā Tālis teica, ka pēc. Jo vieglāk ir pildīt tradīciju, nekā veidot attiecības ar Dievu. Jo tad, kad tu pildi tradīciju, tur tev viss ir zināms, tu esi komforta zonā, drošā vietā. Ja? Un tad tev nav vajadzīgs pielikt nekādas piepūles vai kaut kādus soļus. Ja, tu vari vienkārši turpināt virzīties uz priekšu, un pie tā ir pieradusi lielākā daļa sabiedrības, un tas jau arī izveido šos elkus. Tā es saprotu, ka tā arī tie elki veidojās, jo kad tev ir tradīcija, tad kad tu dari tikai šādā veidā, un beigās jau tas elks var arī nebūt nemaz reāli kaut kāds tēls vai kaut kāda figūra. Bet tas mans pielūkšanas veids var kļūt par elku, kur es neko negribu mainīt. Un tad, kad pazūd šīs pamats, stiprais pamats, evaņģēlijs, ja, kā tu teici, cilvēki nelasa Bībeli, tieši tā arī ir. Viņi paļaujās, ka mācītājs lasīs viņu vietā un visu svētdienu pateiks. Ja, vai tur citās kalpošanās, un viņi saņems pa ceļam. Un tad, kad nav šo īsto zināšanu, tad arī mēs lēnām ieslīkstam dažādu veidu šajās elku kalpošanās un varam pieņemt jebko, kurš nostāsies, ja atbrauks no Amerikas tagad, un tagad es pieņemšu visu, ko viņš atnesīs. Ja, kurš varbūt pats īsti nezin, ko viņš runā. Sapravietos, nopravietos, ja, uzliks rokas un viss pēkšņi izmainīsies. Bet kā tu teici, mums ir jāmeklē un jātuvojas Dievam un jāpazīst ir Dieva vārds. Tad mēs netiksim pievilti.
0: Šis pēdējais vārds, ko tu sasīji, pievilti.
1: Jā.
0: Kā šodien Dieva bērni tiek pievilti? Es to saku ar sāpēm. Tiek pievilti. Un kā piepildās Dieva vārds, tu man nestāst tas, kas man nepatīk. Man patīk labas sajūtas. Tu, brāli, nestāst, ko īsti nozīmē aleluja. Bet man patīk, ka mēs varam saukt visi tā aleluja. Bez maz vai vajag vai nevajag. Un tad ir, faktiski tas ir tieši tas, ko jūs, brāļi, jau sacījāt, neiedziļinoties būtībā.
1: Jā.
0: Mēs tikai saucam, kliedzam, svinam, darinām svētkus. Nu, Izraels arī darināja savu svētkus. Kur tas Mozes ir aizkavējies? Jūs varat iedomāties, kur tas Mozes ir aizkavējies? Taisam rekur. Un ko tas šitais stūbais klucis, zelta klucis teļš, ja vienalgā. Tas tur mums dos to padomu. Jo viņi gaidīja Mozu, nevarēja Mozu sagaidīt uz ceļu teļu. Un viņš dos padomu. Kungs apžēlojies. Kungs apžēlojies. Jo ir tīpaši šajā laika posmā, kad kāds vaiprāts notiek visapkārt. kādas nežēlības, šausmas, kāda iznīcināšana, kādas... Un tas viss Bībelē ir rakstīts, tam tā ir jānotiek, tas tā notiks. Bet es vairāk par to domāju, kaut mēs spētu Dievu bērni palikt pie tā, ko tu lasi, Andri. Zinādami tomēr nav ņēmuši vērā.
2: Un nav godājuši un nav pateikuši.
0: Pareizi.
1: Jā.
0: Mēs zinām patiesību, mēs zinām dzīvo Dievu. Bet tomēr stāvam korī kopā un dziedam citu kaut ko. Pēc tam, protams, mēs slavēsim to.
1: Jā. Te ir vēl viena niansa visā šajā, teiksim, ir izglītības sistēma. Un izglītības sistēmā visā pamatā, visapkārt pasaulē ir iebūvēta šī ideja, šī doma, ka cilvēks pats visu nosaka.
0: Jā.
1: Un nav radītāja, nav, visums ir radies pats, lai gan pēdējie, ja mēs saucam vadošie, kas ir zinātnieki dažādās jomās, ka viņi saka ar lielu pārliecību, ka neviens jau nevar pateikt to, vai ka visums radās tā, vienācu mirklīnē no nekā, ir jābūt kaut kam, kas to visu ierosināja un pēc tam... Pētījumi norāda ļoti skaidri, ja, kad mēs zinām lielo sprādzienu, visu notaļ, varam nomērīt laiku, varam tur dažādas lietas, bet mēs nevaram pateikt ar pārliecību, ka pirms tam nekā nebija.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Kas to, tā tautas valodā runājot, kas to špick
1: pielika?
2: Jā.
0: Kad notik tas buu.
2: Jā. Un no kurienes tas buu radās arī, bija arī jābūt kaut kam.
0: Ai, tas ir tik
1: tāpat pēdējie, vai pēdējie jaunākie pētījumi par, teiksim, tas, ka 53. Gadā bija veikts tāds ļoti īpašs eksperiments, kur zinātnieki mēģināja pierādīt teoriju, kas radās jau 20. Gados pagājušajā gadsimtā, ka Zeme bija tur piepildīta ar tvaikiem, un tur spēra zibens, krita komētas, un radās dzīvību. Tā ir tā pamatideja, ko viņi centās pierādīt. Viņi izveidoja šo saucamo, ir tāds, kā viņi dēvē, kokteili, kur ir visas vajadzīgās vielas un šāva ar elektrības lādiņiem. Un viņi ieguva šīs te aminoskābes, kas ir šie dzīvās radības ķieģelīši, no kā sastāv DNS tālāk. Tas ir 53. Gadā, un tagad jautājums ir, no 53. Gada ir pagājuši 70 gadi. Jautājums ir, cik tālu viņi ir tikuši, jo tanī laikā visi svinēja uzvaru un teica, 10 gadu laikā mēs staigās jau cilvēki, kurus mēs būsim radījuši. Ja? Un nekā no tā nav, zinātnieki saka, jo vairāk mēs saprotam, jo lielākā mežā mēs esam.
0: Nu, bet atkal paskaties, jau sola, kad pēc 10 gadiem būs 1 miljārds radīt jaunu, kā viņi saucās, roboti, cilvēkveidīgie.
1: Cilvēkveidīgie roboti, viņi visnotaļ arī varētu būt tik saražoti, bet viņi nekad neaizvietos nevienu no cilvēkiem.
0: Protams.
1: Jā, jo tas viss nav... Teiksim, ja mēs runājam vēl par cilvēku dižošanos, kas arī saskaņā ar IEP grāmatu, ja, tad Teksasā tiek būvēta mega rūpnica, ja, Ilons Maskas būvē 9,29 kvadrāta kilometru lielu ēku, kas apmēram iecava mums ir kaut kādi 10 kvadrāta kilometri. Zem viena jumta apakšā, kur ražos mikroshēmas, ja? Procesors, kur ražos.
0: Jā.
1: Un tā ir pat lielākā ēka pasaulē tiks uzbūvēta.
0: Viena daļa jau ir jau gatava. Jau ir
1: jā. Jā, tā kā cilvēks ir tādās gaidās, ka nu tik būs. Ja kā tu teici, ievēlējam jaunu valdību, nu tik būs, saražosim tos mikročipus, nu tik varēs ražot, intelekts attīstīsies, tur kvantu fizika iet lieliem soļiem uz priekšu. Bet tenī pat laikā viss apstājās pie tā, mēs daudz ko zinām, bet gudrības tajā visā nav. Jo gudrība nāk no Kunga, no debesīm. Mm-hmm. Zināt likumu, ko mēs lasām arī Ieba grāmatā, un kur mēs redzējām, kā tas atkārtojās Ieba grāmatā, tur tika skaidrots likums, bet nebija atbildes. Mm. Ja nevienam nebija atbildes, ne Ijabam, ne draugiem, nevienam nebija atbildes uz šo svarīgo jautājumu, kāpēc. Un kas arī daudziem ticīgajiem šodien ir, Dievs, kāpēc? Un te ir tas ticības jautājums. Tad, kad es ticu Dievam, Viņš ir mans radītājs, Viņš ir radījis visu, ko skata manas acis, tad es varu paļauties uz Viņu. Un tad daudzi šie kāpēc vienkārši pavirzās otrajā plānā, tā vietā, kad es pielūdzu Viņu kā savu Dievu.
0: Jā, centrā un vienīgi Kristus, vienīgi Dievs, trīs vienīgais Dievs, nekas cits.
1: Amen.
0: Nekas cits.
2: Tieši tā.
1: Jā.
0: Es gribu, ka mēs lūdzam Dievu. Mīļie radioklausītāji, kam jums ir iespējams arī kopā ar mums tagad lūgt. Kungs, pasarg mūs no pievilšanas. Pasarg mūs no pievilšanas. Pasarg mūs, ka mēs tiekam aizrauti prom no patiesības. No sākuma maz lietiņa tikai to kursu vajag novirzīt. Maz lietiņa. Jau virziens jau apmēram tāds ir dienvidrietumos.
2: Uz to pusi.
1: Jā.
0: Bet maz lietiņa. Un ja tu neesi fokusēts tieši un mīļē, mums ir šodien vēl vairāk jāatcerās, jo šodien šis ceļš, šaurais ceļš, ir patiešām šaurais ceļš, jo papildus nāk tik ļoti daudz.
1: Amen.
0: Un brīnišķīgas jaunas digitālās taciņas. Fantastiski.
1: Jā.
0: Un kungs pasarg, ka mēs netiekam pievilti. Lūksim Dievu, Raivo lūdzu.
1: Jā. Debes Tēvs un godības valdnieku un svētais ķēniņ.
0: Jā, kungs.
1: Tēvs, es ceļu savu sirdi, savu prātu tavā priekšā, manas kungs, savas domas. Tēvs, savus spriedumus, visu es ceļu tavā priekšā, manas godības valdnieku. Tu esi gaismas Tēvs, manas godības ķēniņ, mūžīgais un svētais valdnieku, un es lūdzu, lai tu ar to patiesību, kas ir pie tevis, izgaismo, kungs.
0: Jā.
1: Tēvs, izgaismo manas godības valdnieka, pārbaudi manas kungs un manas godības ķēniņu, un es lūdzu, lai tu caur savu dārgo svēto garu liec manas zināt, dod manas zināt manas godības ķēniņu. Visas tās sfēras, visas tās vietas manas godības valdnieka, kur man pietrūkst atziņas, kur man nav tās atziņas, kas ir pie tevis manas godības valdnieka, manas svētais kungs. Un godības ķēniņa, valdnieka, kas valdi savā godības slavas varenībā. Tu esi vienīgais Dievs. Tu esi viens vienīgais Dievs.
0: Amen. Amen.
1: Un tu viens pats valdi.
0: Jā.
1: Mans godības ķēniņa. Un es esmu pateicīgs, ka tavs dēls, kungs Jēzus, ka viņš ir šī atpirkuma maksa.
0: Kungs, paldies.
1: Ka caur viņu, mans godības valdnieks, mums ir šī drošā pieeja pie godības troņa.
0: Paldies.
1: Tēvs, es esmu pateicīgs, ka tavs svētais gars nenogurstoši darbojas mūsu dzīvēs, mans godības valdnieks. Mans svētais ķēniņ, mūžīgais kungs, un tāpēc es lūdzu, lai tu caur savu svēto garu veido manu sirdi jūtīgu uz gara darbošanos.
0: Jā.
1: Uz gara virzīšanos, manas godības valdnieku un svētais ķēniņ, mūžīgais kungs, ka manā prātā, manās domās ir šie taisnie spriedumi saskaņā ar tavu vārdu, manas godības valdnieku. Tēvs, es lūdzu, lai tu raksti savus likumus manā sirdī. Raksti savus likumus manā sirdī, manas godības valdnieku, ka es nenovirzos no šī patiesības ceļa, manas godības kungs. Tēvs, to es lūdzu, Kunga Jēzus vārdā.
2: palīdz mums mīļais Dievs mums visiem.
0: Jā,
2: kārot, kā pat laban piedzimuši bērni pēc tīrā garīgā piena, ka mēs ar to augam un to panu izglābti. Es lūdzu, dod mums slāpes pēc tevis, lai mēs esam garā nabaga, tu teici svētīgi, no tā tu sāki vispār savus svētīgi, jo tādiem pieder debesu valstī. Palīdz mums, lai mēs arī sirdi savu turam šķīstu, lai mazgājamies tavās asinīs, lai mēs varam redzēt tevi, Dievs, redzēt tavus darbus, redzēt tavu spēku, lai svētā gara klātbūt nāk mūsu kambaros, mūsu draudzēs, lai Dievu vārds tiek sludināts svētā gara spēkā, ne pārmērīgos kodos gudrības vārdos, bet spēkā un gara izpausmē. Tāpēc lūdzu, Dievs, svētī un palīdz, Dievs, lai arī tālāk mums viss ir Kristus centrisks. Mēs skatāmies Jēzu uz tevi, mēs sludinām Jēzu par tevi, lai mēs visu vēlamies, Dievs, lai tas pagodina tevi un tavu valstību, lai tas paplašina. Jā. Tāpēc palīdz, Dievs, lai tavu valstību iet plašuma, lai tava gaisma izplatās un lai tums atkāpjās. Paldies tev par to, Jēzus Kristus vārdā.
0: Amen. Amen. Paldies, mīļie brāļi, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Cik labi ir būt kopā ar tā kungu vārdu.
2: Amen.
0: Viņā gremdēties. Viņā balstīt savu dzīvi, viņā meklēt gudrību. Tur ir viss Dievu vārdā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
4: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slāvaņa.

No arhīva radījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu valstī, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.